0: Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu. Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja. A Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavu uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, podlje podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu. Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja. A Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavo uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom, mjesto fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom.

0: Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavu uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, podlijepodne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 6 sati. Dobro jutro.
1: Radio sve što svira.

Help me, help me. Kad se moram tako dignuti u ranu zoru, to su obično moji krici. Tamo negdje oko 4:30, vjerujem i mojih kolega suputnika i suputnika ove srijede. 6:10, možda i vama tako, ne znam. Ako ste još negdje, onako, barem u kućnom ogrtaču, kako se to lijepo kaže, u šlafroku, ja vam jako zavidim. I ako ste još u nekim papučama i slično. Ako ste već od mota u pokretu, onda će vam dobro doći sve ove informacije koje ćemo vam uskoro pružiti. Za dobro jutro samo informacija da je o 13 celzijevih stupnjeva u Rijeci, 6 u Delnicama, 13 Baška, 12 Opatija, 15 Lošinj, 14 mi pokazuje ovdje Rab, samo dvojka mršava, ovdje kaže Ravna Gora, pa dobro, vidjet ćemo kako će to kroz dan ići, mada čini mi se da nam najavljuju onako pretežno sunčano i malo da ipak bude toplije nego što je bilo prethodnih dana. Imamo mi vremena o svemu tome detaljno pričati, uskoro ćemo doznati kako je stanje u prometu, za sad evo samo da znate da smo i mi tu prisutni, a ti mi su Branimir Herceg, glazbeni urednik, tonski realizator Davor Margan, ja sam Vedrana Lisica Pavlović i družimo se, ma, dok nam dođe.

0: Daniseu Hak. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. Hak.
1: Dobro jutro svima koji su u prometu, pogotovo onima kojima se još malo spava i pospani su, onda evo buđenje. Sad će vam Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba reći sve najvažnije informacije. Sandra, dobro jutro.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Kakva nam je situacija?
2: Pa evo, obično za sada za jutarnje sate mjestimična magla na cestama kroz unutrašnjost. Vozače pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a da i tijekom dana u slučajevima smanjene vidljivosti voze s uključenim kratkim svjetlima na svojim automobilima. Za sada promet slabijeg intenziteta, no tijekom jutra očekuje se jačanje prometa kroz gradove i na obilaznicama, pa tako i na riječkom području. Kolone u pokretu i zastoj mogući su u zonama radova što se tiče riječkog područja, osobito na autocesti A7 između Čorva, Rijeka, Zapad i Učka, gdje se u smjeru Istre, odnosno Rupe između 18. i 16. km vozi jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Tijekom dana zastoji se očekuju i na dionici Istarskog ipsilona u zoni radova između Čvorova Učka, odnosno između Čvora Učka i tunela Učka, povremeno u oba smjera, ali i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na području Crikvenice gdje su u tijeku radovi na vijaduktu Dubračina. Na nekoliko dionica autoceste A6 Rijeka Zagreb radovi su na održavanju između Čorova, Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba između 75. i 74. km vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Radova ima i dalje prema Zagrebu gdje se isto tako na pojedinim dionicama vozi samo jednim kolničkim trakom uz ograničenje brzine. Do 29. listopada radovi su i na vijaduktu Golubinjak na dionici Delnice Vrata u smjeru Rijeke, a zbog radova između tunela pod Ugliš i Javorova Kosa vozi se dvosmjerno s po jednom prometnom trakom u smjeru Rijeke i jednim trakom u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine na ovoj dionici je 60 km na sat. Zbog radova u tunelima Rožman Brdo i Veliki Gložac večeras od 22 sata

6 sati i evo 32 minute za vas servisne informacije isporučujemo svakog jutra u ovo vrijeme, tako će biti i danas, dakle ono tko će biti bez struje, bez vode, kakva nam je temperatura, kako je vrijeme zamišljeno i sve ostalo. Najviše volim kad je zamišljeno, naravno. A pa krenimo od tuda. Pretežno sunčano, kažu danas, uz malu prije podne do umjerenu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, još ujutro mjestimice jaka bura. Poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 9 i 14, u unutrašnjosti Istre između 3 i 8 celzijevih stupnjeva, a u Gorskom Kotaru i Lici između 0 i 5, tako su naši meteorolozi prognozirali ovo jutro, a najviše dnevne temperature zraka u Istri na Kvarneru između 18 i 23, u Gorskom Kotaru i Lici između 13 i 18 celzijevih stupnjeva. Naravno, detalje ćemo čuti tamo negdje kvara do 9, kao i svakog jutra, možda se što god i promijenilo, možda ove i temperaturne vrijednosti budu sad neke drugačije. Trenutno u našoj županiji, ovdje pokazuje mi 9 Čavle, 5 Platak, 6 Delnice, 2 Ravna Gora, Bjelolasica ima samo 1 Celzijev stupanj, 13 je u centru Rijeke, 14 u Opati, 13 u Crikvenici, Baški i Krku, 15 Rab, 16 Mali Lošinj, pa evo čisto da znate kakva je trenutna ta konstelacija temperaturna u županiji. A što se tiče isključenja struje, za danas kažu na Cresko-Lošinjskom području Filozići bez struje će biti od 11 do 16 sati, Loznati od 8 do 13 sati bez struje i ovdje piše Srem, Plat i Verin od 11 do 13 sati bez struje danas. Na Krku, placa Vrbničkog statuta u Vrbniku, Mokri dvori, Pojana i Potočina bit će bez struje od 8 do 14.30, odnosno Žestilac bez struje danas od 8.30 do 12.30. Na opatijskom području Matulji su u pitanju, Kvarnerska cesta broj 32 do 34 bit će bez struje danas od 9 do 11.30, odnosno u Mošćeničkoj dragi Obrš od kućnog broja 5 do kućnog broja 32 bez struje će danas biti od 8.30 do 14 sati. I još su ostale neke adrese koje se tiču baš Rijeke. Kaže Trampov breg broj 29 do 44, 46B 53 do 58, 60 do 66, Trampi broj 1 do 8 i od broja 12 do broja 18 samo parni brojevi i još broj 26 i 28, te ulica Milice Jadranić broj 36 do broja 46, dakle svi parni brojevi i broj 51, svi ovi imat će danas isključenje struje od 8 do 10 sati, odnosno Baredice broj 17 bez struje će danas biti od 8.30 do 12 sati. A radovi koji će isključiti vodu za danas kaže ovako, Rijeka Pehlin, kućni broj 17 i 23A i Hosti 102/2/3 od 111 do 112 i od 114 do 116 bez vode će danas biti od 8 do 14 sati. Vodovodna ulica, kućni brojevi 2 do 8 samoparni i od 1 do 29 samo neparni, isključenje vode danas od 9 do 13 sati. Čavle, Podčudnić, Farlani progon za selo Gornja Selina i Farlanska Lišćevica, svi kućni brojevi danas bez vode od 8 do 15 sati. U Viškovu, Lučići, kućni brojevi 1 i 2, Garići, Benaši i Klići, svi kućni brojevi, Zorzeći, kućni brojevi 1 do 63 i Globići, svi kućni brojevi, imat će danas isključenje vode od 8 do 14 sati. Ali to nije sve. Od 8 do 15 sati zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti i potrošači vode u Matuljima, ulice Stari grad 29 i 31, te Kvarnerska cesta, kućni brojevi od 1 do 47A i Eugena Kumičića i Vladimira Gortana. A od 8 do 14 sati zbog radova bit će bez vode potrošači u naselju Benčinići. Pa imajte to sve na umu, naravno u slučaju moguće pojave zamućenja vode nakon radova, trebate to malo ispirati dok se ne pojavi bistra voda, ali evo to bi vam bile neke servisne informacije koje imamo za vas ovako u ranu zoru. Ponovit ćemo ih oko 7.30 ili nadopuniti bude li potrebe.

Video Kill the Radio Star je pjesma koju slušamo i slušamo je zaista već, pa ja bih rekla desetljećima, ako se ne varam, ma sigurno desetljećima. Dobro, ta je lijepa pričica o tome kako će televizija završiti s radijem i tako dalje, svaka nova tehnologija s onom prije. Pa da se nadovežemo ovako u kvarat do sedam, čak i malo manje. Pa mislim, čini se da će Google-ov Argon, ne znam, u tom kontekstu govoreći možda ubiti neke inženjere ili programere. Mislim, ne želim biti ta pesimistična osoba, samo sam htjela ispričati da su izbacili novi model, dakle Google je lansirao novi model umjetne inteligencije pod nazivom Gemini for Argon. E sad, za vas koji niste previše u tome, vjerojatno ništa, čini vam se kao još jedno ime, a za vas koji ste možda malo više u umjetnoj inteligenciji i koristite više te alate, onda možda će vam ovo ipak djelovati kao malo veća stvar. Naime, glavna fora Gemini for Argona je da rješava onaj problem da stane u pola i jednostavno zaboravi šta je radio. I ne samo to, glavna fora je takozvani izlazni prozor od milijun tokena. Zvuči komplicirano, ali to u praksi u stvari znači da taj model može odjednom, bez stajanja, napisati stotine stranica kompliciranog nekakvog računalnog koda ili golemih dokumenata. Znači, nije to sad kao ja nešto tu zastrašujem, nego tako kažu iz Google-a. Google-ov tim je naime njime očistio stari kod unutar preglednika Chrome i to u mapi koja ima čak 6 milijuna linija koda. Znači, oni koji se time bave, šta to znači? Posao za koji bi programerima valjda trebali, ne znam, mjeseci lupanja po tipkovnici. Jesu mjeseci? Jesu. Pa da, jesu. A Argon je to uz nadzor riješio u par tjedana. Čak je uspio pospremiti i optimizirati Google-ove vlastite servere i onda su se oslobodili stotine terabajta memorija da nisu morali kupiti niti jedan novi tvrdi disk. Ako bi ja to mogla dobiti za svoj Google Drive, Google Mail, a da je sigurno na neki način, ja bih bila jako zadovoljna. Ukratko, evo, AI polako prelazi s tih, ne znam, pisanja recepata, mailova, LinkedIn objava, Facebook statusa i ostalog na ozbiljne inženjerske poslove. Ako se bavite programiranjem ili tehnologijom, mislim da je Argon ime o kojem ćete ovih dana čas kati onako i na kavi. Eto, to sam vam samo htjela reći. To je od prije 12 sati nova informacija, pa kome se da čačkat, Gemini for Argon, malo nek provjeri.

0: Fler mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Ti oglas, ne lupe figu sa pe.
0: Amar Bukvić.
5: Možda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
6: Sinsnevi.
0: Slavko Sobina.
7: Maga. Sjaj.
0: Marko Cindrić.
8: Vandike romane.
0: I Dragan Despot.
9: Tiranus. Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Entranto Gladiator.
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu za Radio Plecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
3: Vatikan sinoć objavio, Papa Lav 14. ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
3: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vatikan je objavio da Papa Lav 14. ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
4: Papa Lav 14. operiran je u rimskoj poliklinici Gemelli, nakon što mu je dijagnosticiran čvor, odnosno lezija na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice sinoć je oko 20 sati priopćio da je zahvat dobro prošao, a više detalja dobili smo oko 22 sata u priopćenju kojeg potpisuju liječnici Svetog Oca, dr. Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, voditelj tima torakalnih kirurga. U priopćenju se navodi da je Sveti Otac podvrgnut torakalnom kirurškom zahvatu. Kako bi zahvat bio radikalan, odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila video asistiranom tehnikom. Histološkim pretragama potvrđena je dijagnoza plućnog adenokarcinoma, na što su i upućivale predoperativne pretrage. Sveti Otac je u operacijskoj sali bio ukupno oko 3 sata, dok je operativni zahvat trajao oko 90 minuta. Zahvat je prošao uspješno i bez komplikacija. Nakon operacije papa se probudio i nakon nekog vremena promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu poliklinike Gemelli. U priopćenju se navode i ostala imena liječnika koji su sudjelovali u zahvatu. Papa Lav 14. u kliniku je došao jučer poslije podne, malo poslije 13 sati. Iste večeri u kapelici poliklinike molitvu za Svetog Oca predvodio je kardinal Baldassare Reina, generalni vikar Pape Lava za biskupiju grada Rima. Prema najavama tiskovnog ureda Svete Stolice, oporavak Pape Lava 14. trebao bi trajati oko tjedan dana, a sve su papine audijencije za sad otkazane do utorka 20. listopada.
1: Jutarnja kronika.
2: Nakon što je jučer prije podne premijer Plenković podnio vladino izvješće, rasprava o povjerenju premijeru koju je inicirao SDP trajala je 10 sati. I dok su vladajući branili rezultate vlade, oporba je tražila njegovu ostavku i političku odgovornost za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Prilog Igora Okičića.
3: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
5: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
6: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
3: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
7: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
8: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
3: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
9: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
3: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
10: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
9: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
3: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna. Tko je profitirao jučerašnjom raspravom o opozivu vlade? Koliko su bili kvalitetni argumenti oporbe da za 37 tisuća tona otpada u Gospiću netko mora politički odgovarati, a koliko premijerovi da oporbi nije stalo do Gospića nego samo do političkog obračuna? O tome u Mreži Prvog govore politički analitičari Ankica Mamić i Jakov Žižić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Sabor će raspravljati o izmjenama zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje sa 25 europskih direktiva. Na dnevnom je redu izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Dodajmo i da će na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu biti predstavljeni rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s gospićkog područja.
3: Na dnevnom redu vladine sjednice, koja počinje u 9 sati, izmjene su zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Jedna od točaka je i prijedlog izvješća o radu zatvorskog sustava za 2025. godinu.
2: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
0: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želje je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedeće godine kada govorimo o pravosudnoj policiji.
3: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gost je emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
11: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
12: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Do sad nezabilježen slučaj u našoj zemlji. Hrvatski Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je emitirao signal o otmici. Srećom, u pitanju je bio kvar, pa se sve događalo kao obična vježba, kaže ministar obrane Ivan Anušić.
13: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerojatno greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između naših pilota i pilota u tom avionu.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči preksinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno, u Crnom su moru u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu pogođena još dva broda. Izvoz žitarica tim je putem zbog velike opasnosti pao na otprilike petinu dosadašnjeg, a osiguranja za brodare koji onamo plove višestruko su povećana. Prilog Danje Dubravac.
14: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke, te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
15: Ukrajina gotova. Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primjerju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
14: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske ciljeve, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrsta oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
15: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
14: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Premijer Rumen Radev zatražio je hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji, razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu sastanka Europskog vijeća.
16: Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počinje suđenje u Njemačkoj. Sumnjiči ga se da je organizirao tajnu operaciju u kojoj je u rujnu 2022. dignut u zrak plinovod Sjeverni tok, čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Tereti ga se da je predvodio skupinu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture u suvremenoj povijesti. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji i niječe upletenost u uništenje 1200 km dugog plinovoda u Baltičkom moru. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca akcije.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednji ispraćaj Gorana Bare održat će se na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati. U gradu na Bosutu, središnji gradski park, postao je mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednog vremena, mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
17: Za očekivati bilo da se pojavi netko takav koji je jednostavno dosljedan. Kod njega sve ono što je on potpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. Tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
18: Vinkovci, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu. Rocker broj 1.
19: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako šta stvarati, evo. Veliki umjetnik.
20: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
21: Pa za mene Goran Bare je moja mladost. Ja sam rođen 83. godine, 90. godina sam ga već slušao, slušam ga i dan danas i ovoga, to je rock and roll, to je ko to voli, voli, ko ne voli, njegovi stihovi su takvi kakvi jesu. On je osoba koja je imala osoban život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako, tako da evo, mislio sam da mi nikad neće biti žao neko koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
16: Vatikan sinoć objavio Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
16: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima.
16: Emisiju je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: prvi program.
16: Pripremio Marko Šivak.
4: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka. Postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United. Arsenal je bio bolji od Lila 3-0. Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, a Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraya 4-1. Klub Briž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a. Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru, Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i Slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Večeras 9 novih utakmica. Hrvatska televizija na drugom će programu prenositi ogled Manchester City-a i PSG-a. Izdvajamo još utakmice Rome i Reala, Betisa i Porta te Feyenoorda i Koma. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Rukometaši Zagreba u četvrtom će kolu Lige prvaka gostovati kod Olborga kojih je prošlog tjedna pobjedio s 10 golova razlike. Trener Hrvoje Horvat.
5: Nadam se da smo rane zaliječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Olborga u Zagrebu.
4: Prijenos utakmice Olborga i Zagreba poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija. U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobijedile njemački sastav Bergischer 37-31, izvješćuje Mateo Novaković.
22: Sesvete su odlično otvorile utakmicu i već u 13. minuti stvorile prednost 8-5, a 10 minuta do odmora i 13-8, nakon čega Bergischer brzo dolazi na 13-11, ali završnica prvog dijela pripala je domaćinima, pa su Sesvećani na poluvrijeme otišli s prednošću 18-13. Početkom nastavka plavi se odvajaju na najvećih 6 razlike, 25-19. Bergischer je onda ubrzao ritam i 13 minuta do kraja dvoboja, to im se isplatilo kada dolaze na 30-28, ali odlična igra u obrani Sesvete i efikasan napad nisu dopustili iznenađenje, pa su Sesvete na krilima fantastičnog Hršaka s 11 golova odvele utakmicu u mirne vode za konačno slavlje 37-31.
4: Nek se slavio Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
23: Na utakmici stvarno ne mogu nikog izdvojiti. Svako je odigrao svoju ulogu, što je najbitnije, i samo tako ekipa pobjeđuje.
4: Tri od četiri para s hrvatskim predstavnicima bila su uspješna u prvom kolu Europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Mansus 3-2 pobjedili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel su također s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Rapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Ćosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulesku 3-0.
1: Oglasi.
24: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
25: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com. Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros na Jadranu te na istoku zemlje prevladava vedro, a u zapadnim područjima unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, samo rijetko i uz pokoju kap kiše. Na moru puše bura koja je na jugu jaka i olujna, posebno na širem dubrovačkom području, gdje ona ima brzinu veću od 100 km na sat. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Daruvaru, Goricama kod Nove Gradiške te u Gospiću 0 0 celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera i Slavonski Brod imali su 1. Bjelovar, Križevci, Osijek i Sisak 3. Bednja, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Zavižan 4. Park pored Čabra, Sljeme i Varaždin 5. Zagreb 6. Bilogora 8. Knin 10. Šibenik 11. Zračna luka Pula 12. Malinska 13. Dubrovnik, Lastovo, Opatija i Ploče 14. Kunavoska, Prevlaka, Rab, Rovinj i Senj 15. Te Mali Lošinj 16 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Na Jadranu se očekuje pretežno sunčano. U unutrašnjosti valja računati na promjenjivu naoblaku, ali bit će i sunčanih razdoblja češćih i duljih u drugome dijelu dana. Pritom u jutarnjim i prijepodnevnim satima mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, uglavnom u središnjim i sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Vjetar na kopnu većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, uglavnom tijekom prijepodneva mjestimice jaka uz olujne udare, poneprije na jugu Jadrana. Poslije podne će vjetar ponegdje okrenuti na moru na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini kopnenih predjela između 14 i 19, a na obali i otocima od 19 do 24 celzijeva stupnja.
0: Oglasi.
3: Idemo u Cates.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
0: Oglasi. Prvi program.
8: Uvijek blizu, uvijek s tobom. Radio Rijeka. Hello,

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: 7:30, dobro vam jutro, ili kako mi to lijepo volimo reći, Radio Jutro. 13-12, ovisi gdje ste, celzijevih stupnjeva trenutno u Rijeci, a ako ste negdje drugdje, onda imajte informaciju da je 6 u Delnicama, 3 u Ravnoj Gori, 5 u Mrkoplju, 5 Platak, 12 Opatija.

Malenska, 13 Krk, 15 Baška, 14 Novi Vinodolski, 15 Cres, 16 Rab i 16 Mali Lošinj. To je trenutna situacija s temperaturom u našoj županiji. Kažu danas pretežno sunčano uz malu prije podne do umjerenu na oblaku, puhaće slaba do umjerena još ujutro mjestimice jaka bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito. Najviše dnevne temperature zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23 Celzijeva stupnja, a u Gorskom Kotaru i Lici između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva, pa da znate kako se odjenuti ako još niste promolili nosom van kuće. A za vas koji jeste, par informacija samo i vezanih uz promet. Dakle, naravno da će sad malo biti jače sve skupa, intenzivnije na cestama s obzirom da je 7:30, ali uglavnom nema za sad nekih suludih događaja na koje vas treba upozoriti. Tamo gdje su radovi, a tamo će biti malo zastoja, to ste valjda već i naučili. Eventualno zbog jakog vjetra zabrane budu za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, ali to ako ste ta skupina vozila, dakle ne osobno vozilo, onda ćete sigurno provjeriti za svoj pravac kretanja. I još ćemo vam reći da je životinja, odnosno srna, na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i čvora Ogulin. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ovo ostalo, rekli bismo, uobičajeno i već dobro znano. Dobro, što se tiče najavljenih radova za danas, ajmo krenuti od isključenja vode ovaj put. U rijeci Pehlin, kućni brojevi 17 i 23a, zatim Hosti 102/2 i /3, od 111 do 112 i od 114 do 116 imat će isključenje vode danas od 8 do 14 sati. Vodovodna ulica, kućni brojevi 2 do 8 samoparni i 1 do 29 samo neparni brojevi, imat će isključenje vode danas od 9 do 13 sati. Čavle, Podčudnić, Frlani Progon za selo Gornja Selina i Frlanska Lišćevica imat će isključenje vode danas od 8 do 15 sati. Na Viškovu, Lučići, kućni brojevi 1 i 2, Garići, Benaši, Klići, svi brojevi, Zorzići od kućnog broja 1 do 63 i Globići, svi kućni brojevi, bez vode će danas biti od 8 do 14 sati. Također, od 8 do 15 sati zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti potrošači vode u Matuljima, ulice Stari Grad 29 i 31, Kvarnerska cesta, kućni broj 1 do 47a, Eugena Kumičića i Vladimira Gortana. Od 8 do 14 sati zbog radova će biti bez vode potrošači u naselju Benčinići. Naravno, no, ako bude neko zamućenje vode nakon radova, trebate to malo ispirati do pojave bistre vode. U Osoru još uvijek, dakle, na snazi da se voda prokuhava ili pije ona neka kupovna, jel? Pitka voda za sad još uvijek nije riješena situacija. Pronašli su nekakvu bakteriju, to nadam se da ste čuli i jučer u našem programu. Isto tako, čabarsko područje još uvijek nije situacija sređena. S tom pitkom vodom treba biti posebno oprezan. Pa evo, neka se i to nađe u našoj škrinjici. A tko će biti bez struje? Za danas kažu u Rijeci Trampov Breg od kućnog broja 29 do 44, 46B, pa od 53 do 58, pa od 60 do 66, Trampi od broja 1 do broja 8 i od broja 12 do broja 18 samoparni brojevi, pa onda još 26 i 28 i ulica Milice Jadranić broj 36 do 46 parni brojevi i broj 51. Bez struje će danas biti od 8 do 10 sati. U Rijeci Baredice broj 17, bez struje od 8:30 do 12 sati. Na opatijskom području Matulji Kvarnerska cesta broj 32 do 34, bez struje će biti od 9 do 11:30, a u Mošćeničkoj Dragi Obrš broj 5 do 32, bit će bez struje danas od 8:30 do 14 sati. Na Krku Vrbnik, placa Vrbničkog statuta, Mokri Dvori, Pojana i Potočina bez struje će biti od 8 do 14:30 i Žestilac bez struje od 8:30 do 12:30. Na Cresko-Lošinjskom području Filozići u vremenu od 11 do 16 danas bez struje, Loznati od 8 do 13 sati bez struje, Srem, Plat i Verin od 11 do 13 sati danas bez struje. Evo, mislim da sam vam dala sve one servisne informacije barem koje sam imala. Ako je nešto mimo toga, vi ste primijetili, uvijek nam možete javiti ili putem društvenih mreža ili putem čega god hoćete, samo da stigne do nas pa da možemo prenijeti ostalima, ali u 7:35 čini mi se da bi to trebalo biti to.

0: Danas su novom listu s Gitoneom ili bez njega Rinčić i Lukanović složni. Projekt Marine u Porto Barošu mora ići dalje. Saborska rasprava o opozivu vlade. Plenković tvrdi da je sidro stabilnosti. Bivša direktorica Lenca, koju istražuje DORH, prošla na natječaju PGŽ-a. Sandra Uzelac izabrana za savjetnicu u županiju. Danas potpis ugovora u Zagrebu. Turci kupuju Uljanik za 12 milijuna eura. Toni Štimac, predsjednik SDP-a Rijeke, povjerenje koje smo izgubili moramo ponovno zaslužiti. Danas u novom listu prilog Viktorija.
1: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Nova Mazda bez čekanja. U Auto Hrvatska Mazda centru čeka vas veliki izbor vozila spremnih za isporuku odmah. Iskoristite Mazdin bonus staro za novo do 2000 eura na odabrane modele i odvezite svoju novu Mazdu već danas. Posjetite nas na adresi Bujanovo 6 Čavle. Više informacija na 0800 1952 ili na autohrvatska.hr.
4: Tvoje mjesto za miris svježine. Deterđent Pervol 4 litre 10,99 €. Papirnati ručnik 2,49 €. Tomi, znaš što voliš?
5: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
6: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
7: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg 2,49 €. Svježi svinjski but odličnih 2,79 € i njemački maslac za 1,10 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: 8 sati točno zvonilo je. Evo naše najave događaja za vas danas ove srijede 14.10. Stalno sam okružena nekim suludim datumima pa se moram centrirati. Pa evo ako je vama tako isto, znači 14. je listopada i točno je 8 sati. Što će danas biti? Svašta nešto. 12. sjednica Hrvatskog sabora se nastavlja. Nastavlja se i sjednica vlade. To ćemo sigurno kroz informativni dio programa pratiti. Ono što će biti posebno, nadam se, interesantno je 53. tematska sjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora na kojoj će se predstaviti rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s područja Gospića vezano uz onečišćenje povezano s ilegalnim odlaganjem otpada. Doduše to će tamo početi tek oko 14.30 pa čućemo sigurno kroz dan neke informacije o tome. Potpisat će se danas i ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela društva Uljanik brodogradnja 1856 d.o.o. Turcima ide, to znate. Prisutnima će se tim prigodama obratiti i predsjednik uprave Kuzej Star Shipyard Tunkaj Imral i ministar gospodarstva, to je ovaj naš Ante Šušnjar. Evo, to isto da znate u poslijepodnevnim satima, ali zbiva se danas. E, onda ajmo bliže Rijeci, to jest u Rijeku. Povodom ružičastog listopada Klinika za tumore KBC-a Rijeka danas organizira simpozij namijenjen ženama koje se liječe ili su se liječile od raka dojke pod nazivom Život tijekom liječenja, kako ublažiti nuspojave i sačuvati kvalitetu života. Susret je posvećen pitanjima koja su važna pacijenticama, od nuspojava, liječenja i zdravlja srca do hormonalnih promjena, menopauze, prehrane, ali i seksualnog zdravlja. Imaju i posebnu gošću, to će biti novinarka i psihologinja Barbara Udovičić koja je sama prošla liječenje raka dojke. Sve počinje u 16 sati na Sušaku, pa evo da znate da se to zbiva. A u Opatiji danas počinju jubilarni 20. Hrvatski dani sigurnosti koji okupljaju stručnjake iz područja korporativne, urbane i privatne sigurnosti te komunikacija. Konferencija će početi u 9.30 u hotelu Ambasador. Svečano će otvoriti državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin kao izaslanica predsjednika vlade, a u 20 sati na istom mjestu dodijelit će se Hrvatska velika nagrada sigurnosti za 2026. godinu. Tada će svečanosti nazočiti i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Nije to sve. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić imat će danas svoje obraćanje za medije koje ima uglavnom redovno tjedno. Prisustvovat će tamo i zamjenici Vedran Vivoda i Aleksandar Saša Milaković. To ćemo znati o čemu se radi i što je htjela reći i za 13 sati. Pa ćete i to čuti kroz naš informativni dio programa, a puno prije, već od 9 sati i 30 minuta, na području Marinića bit će akcija pošumljavanja u kojoj će sudjelovati učenici, predstavnici grada Rijeke i komunalnih službi, te djelatnici nekoliko tvrtki. Na približno jednom hektaru površine sjeme će se izbacivati iz dronova u obliku takozvanih sjemenskih bombica, a dodatno će se ručno posaditi 100 sadnica crnog bora. Prije početka akcije predviđeno je kratko predavanje o važnosti pošumljavanja i obnovi ekosustava uz pomoć dronova. Sve se odvija na adresi Straža 60 na Viškovu. Akcija počinje u 10, ali okupljanje u 9.30. Pa jedno sportsko zbivanje, košarkaši Depolink Škrljeva nakon još jedne gostujuće pobjede večeras od 19 sati i 30 minuta u sportskoj dvorani Kostrena dočekuju aktualne prvake Hrvatske, a to je zagrebačka Cibona. Prigoda je to da zeleni, kako zovu Škrljevčanine, Škrljevo, da zeleni pred svojom publikom probaju doći do prve domaće pobjede nakon što su imali dvije gostujuće, pa evo bio bi red da bude nešto i na domaćem terenu. Najavu događaja zaključujem jednom odjavom u stvari, a to je da na gradskom groblju u Vinkovcima će u 13 sati biti posljednji ispraćaj Gorana Bare u gradu na Bosutu. Taj središnji gradski park postoje mjesto tiho hodočašća, ljudi dolaze, pale svijeće, nose cvijeće, pa evo danas u 13 bit će i posljednji ispraćaj. A mi ćemo svakako još jedan dio događaja za vas sačuvati i predstaviti u 8.30 u našoj rubrici Kamo danas.

Listopad je stigao, temperature padaju. U BKS Bank želimo da neke stvari uvijek rastu. Sigurnost, mogućnosti i štednja. Priuštite svojoj štednji više. Iskoristite posebnu akciju. Dođite u BKS Bank i uvjerite se da kod nas vaš novac vrijedi više. Saznajte sve o uvjetima oročenja u našim poslovnicama u Rijeci, Zagrebu i Splitu ili na bks.hr. BKS Bank, banka mog izbora.

Kamo danas, pitate se vi, nudim opcije ja, a vi onda oberite sviđa li vam se nešto od toga ili ćete nešto baš skroz drugačije. U 18 sati u Galeriji suvremene umjetnosti Grobnik u Kaštelu u gradu Grobniku bit će svečano otvorena izložba radova ovogodišnje umjetničke kolonije Grobnik. Tim će se događajem ujedno obilježiti svečano otvorenje Grobničke jeseni 2026. manifestacije koja je svojim programima još krajem ljeta zakoračila u novu sezonu. A Udruga za kreativno stvaralaštvo Vali ove godine obilježava 20 godina djelovanja. Veliki jubilej proslavit će izložbom Naših 20 let, čije će se svečano otvorenje održati danas, početkom u 18 sati u Narodnoj knjižnici Kostrena. U Opatiji u 19 sati u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer otvara se skupna izložba autora pobjednika međunarodnog slikarskog natječaja Mandrač, Mandrakio 2026. održanog 29. i 30. kolovoza u Voloskom. Na izložbi izlaže 6 umjetnika: Vedran Ružić, Jerneja Menzinger, Gabriela Grabušić, nagrađeni u općoj kategoriji, te Iva Starac, Kristina Kinkela Valčić i Edi Gustin, pobjednici ekstempore kategorije. Autori će osim pobjedničkih predstaviti i nekoliko svojih drugih autorskih radova koje je odabrala kustosica Dajna Glavočić, povjesničarka umjetnosti i članica ovogodišnjeg međunarodnog žirija Mandrača. U 19 sati u centru Zamet bit će humanitarni koncert Dalibor Brun, Svi su znali. Prihod od ulaznica namijenjen je udruzi Portić koja

ove godine obilježava 20 godina rada. Na inicijativu njegove matične diskografske kuće Croatia Records na koncertu će se izvoditi veliki hitovi Dalibora Bruna u izvedbi njegovih glazbenih prijatelja. Nastupaju Miroslav Škoro, Vlado Kalember, Boris Novković, grupa Kolonija, Zdravko Škender, grupa Koktelsi, Luka Basi, Robert Justinić Justa, Branko Medak i Klapa Baladur, a voditelj je vaš i naš Robert Ferlin. U 20 sati u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku prikazuje se komedija Ako sam žena, nisam konj. Predstava donosi komičnu i iskrenu priču o ženi koja se u potrazi za onim pravim ponekad izgubi. Priča je to o simpatičnoj i pomalno naivnoj djevojci od trenutka gubitka nevinosti do punoljetnosti. Stand-up komičarka i glumica Ana Poznanović u svijet stand-up komedije uplovila je nakon objavljenog romana Vrati se mami Siso, koji govori o mladoj ženi koja se neuspješno pokušava nositi s balkanskim sustavom vrijednosti. Ulaznice po cijeni od 16 eura možete kupiti u sustavu Eventim.hr ili na svim njihovim prodajnim mjestima. U 12 sati i u 19.30 u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca prikazuje se predstava hrvatske drame Ovo bi mogao biti moj razred. Predstavu je prema tekstu Jana Sameka režirala Anica Tomić uz dramaturginju Jelenu Kovačić, a nastala je u suradnji s Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Ulaznice za obje izvedbe su u slobodnoj prodaji. U astronomskom centru u 18 sati prikazuje se obiteljski film Dalje od sunca o ekstrasolarnim planetima. U 20.30 bit će organizirano vođeno promatranje u zvjezdarnici. S početkom u 20 sati u Opatijskom centru Žerve održava se koncert Bože vreće, koji se vraća u Opatiju prvi put nakon 2019. godine. Ovog puta dolazi s vrsnim glazbenicima iz Njemačke, Španjolske, Grčke i Turske i simbioza je to balkanskog melosa, džeza i fuzija eksperimentalnog i polifonog u njegovom stvaranju i interpretaciji. Ulaznice su u prodaji u uredu festivala Opatija na ljetnoj pozornici od 8 do 15 sati ili online u sustavu Eventim.hr i na njihovim ovlaštenim prodajima. U Crikvenici nakon uspješne prve radionice u sklopu ciklusa Zlatno doba života u 10 sati u gradskoj vijećnici grada Crikvenice bit će zanimljivo i korisno predavanje Zlatno doba života fizičke i mentalne promjene pod motom Dodati život godinama, a ne godine životu. Sudionici će kroz stručno predavanje saznati više o fizičkim i mentalnim promjenama koje prate starenje te kako aktivnim pristupom očuvati zdravlje i kvalitetu života. Sudjelovanje je besplatno. U galeriji mjesnog odbora Pećine može se razgledati izložba fotografija Drvored autora Dinka Jurjevića, člana Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka. Drvored u ulici Janka Polića Kamova na Pećinama nije samo niz stabala uz prometnicu, njegov nastanak povezan je s urbanističkim razvojem Sušaka i izgradnjom važne prometnice tijekom 1930. godina. Ulica koja je tada bila poznata kao Istarska ulica počela se graditi 1933. Drvored je bio dio hortikulturnog uređenja moderne prometnice koja je povezivala središnji Sušak s istočnim dijelovima grada. U njegovom oblikovanju važnu je ulogu imao Josip Kulfanek, gradski vrtlar zaslužan za uređenje brojnih sušačkih parkova i drvoreda. Izložbu možete pogledati do 18. listopada, od ponedjeljka do petka, od 8 do 12 sati i od 14 do 16 sati. Šta ćemo vam još reći? Da ima filmova u Sinestaru i Art Kinu. U Sinestaru zaista puno. Naprimjer, Dobrodošli u Hope, SF spektakl. Naprimjer, Zaboravljeni otok. Naprimjer, Osvetnici, Završnica i više, Infinity Vision. Pa ćete vi to malo provjeriti što vas zanima. A u Art Kinu u 18 sati Tineđerski seks i smrt u kampu Miasma. A u 20.15 Oče naš. Pa evo, vidite ako vam se što od toga dopada i odaberite kako ćete si upotpuniti ovu srijedu. Mi se naravno obilježimo sa štovanjem da ostanete uz program Radio Rijeke. Već od 9.15 imamo jednu, ja bih rekla, važnu temu. Ajmo reći da je radni naslov, sva djeca imaju ista prava, ali imaju li iste prilike?

0: za ukusne zaloge dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir grana padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Nova Mazda bez čekanja. U Auto Hrvatska Mazda centru čeka vas veliki izbor vozila spremnih za isporuku odmah. Iskoristite Mazdin bonus staro za novo do 2000 eura na odabrane modele i odvezite svoju novu Mazdu već danas. Posjetite nas na adresi Bujanovo 6 Čavle. Više informacija na 0800 1952 ili na autohrvatska.hr.
2: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
3: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
4: Top cijene ovog tjedna čekaju u Plodinama. Gušti panceta 100 grama, 1,09 €. Graševina 5 litara, 7,99 €. Jana Marija mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: U Rijeci na Škurinjama otvoren je novi Honda salon. Dođite i otkrite nove hibridne modele. Iskoristite do 5000 eura popusta pri kupnji nove Honde. Posjetite nas i sjednite za volan već danas.

0: za vrijeme.
1: Vrijeme za vrijeme, 8 sati i 45 minuta. Ajmo doznati što nas očekuje, hoćemo li se smrzavati ostatak dana ili ćemo se ipak zagrijati, više zna naš meteorolog Igor Horvat. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Dobro, to ovisi o nekako individualnom osjećaju nekome.
1: Sad ćete mi reći da ste vi u kratkim rukavima, kao većina ovih muških tu na našem radiju.
2: Naravno, da je.
1: Naravno, ja sam u vunici, da se razumijemo.
2: Ma ja sam jedan od ovih osoba koja se dosta teško pozdravlja s ljetom i nekako ko da ignoriram te vanjske elemente i meni u glavi ljeto. No, za sada još uvijek nekako, ne samo ja, nego svi koji se tako osjećaju mogu, jer tijekom dana, pa možemo reći idućih 5 do 7 dana, u stvari temperatura zraka se neće nešto značajno mijenja, dakle negdje oko 20-21 Celzijev stupanj, ponegdje za koji stupanj više, dakle prilično ugodne temperature tijekom dana, a jutra i noći ovako hladnije, svježije, osobito u unutrašnjosti Istre i Gorskom kotaru i Lici, gdje se već ta najniža temperatura zraka spušta do nule. Tako da imamo taj prijelazni, ipak jedno blaže, onako prijelazno razdoblje uz prilično stabilne vremenske prilike i za sada se čini da smo pod utjecajem još 5 do 7 dana te azorske anticiklone koja nam je izmicala u stvari cijelo ljeto. Smo imali one vrućine, dakle to se radilo o anticiklone koja nam dolazi sa sjevera Afrike. Ovo je ona klasična koja dolazi s Atlantskog oceana i u stvari donosi prilično ugodne vremenske prilike. Pa tako u ovim trenucima nad čitavim našim područjem pretežno sunčano uz malu, jedino na dijelu Like i Gorskog kotara i umjerenu na oblaku. Puše slaba do umjerena bura, more je malo valovito, a u Rijeci je temperatura zraka u 8 sati iznosila 12 Celzijevih stupnjeva. Ona jutrošnja najniža bila je za stupanj, niža 11, a jučerašnja najviša dosegla je 20 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1027 hektopaskala, a relativna vlažnost 67%. U Gospiću 8 sati 1 Celzijev stupanj, Plitvička jezera 2, Parg 4, Ogulin i Zavižan 5, Pazin i Polje Čepić 6, Rovinj 9, Poreč i Krk aerodrom 10, Malinska i Pula aerodrom 11, Opatija, Pula gradska postaja, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 12, Crikvenica 13, Rab, Senj i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 15, Mali Lošinj 16 i Svjetionik Porer 17 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora 8 sati, Opatija 19, Malinska i Rab 20, Pula i Sveti Ivana Pučini 21, Mali Lošinj 20. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1026 i 1030 hektopaskala. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu, još prije podne tek ponegdje do umjereno na oblaku, a puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito i najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva, dakle malo toplije nego jučer. Sutra očekuje se malo više oblaka na nebu, ali još uvijek to je ona visoka za sunce propusna na oblaka, dakle bit će pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu na oblaku, još uvijek potpuno stabilno. Puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, veći dio dana ujutro slaba bura, more će biti mirno ili malo valovito i temperatura zraka u jednom blagom porastu odnosu na današnji dan. I onda u petak sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, također sjeverozapadni vjetar, većinom slab ujutro, slaba bura i temperatura zraka bez promjene ili čak i dalje u jednom blagom porastu. Tako da do kraja ovoga tjedna imamo potpuno stabilne vremenske prilike. Poneki dan može biti malo više one visoke za sunce propusne na oblak, ali to je u stvari sva varijacija koja će se u smislu tih vremenskih prilika dešava, tako da do kraja ovoga tjedna možemo zaista uživati u idealnim vremenskim prilikama, dakle prava rana jesen, ali uz puno sunca i stabilne vremenske prilike.
1: Slažem se da je to idealno, ja bi tako da traje malo dulje.
2: Slažem se.
1: Dobro Igore, hvala puno, ugodan ostatak dana. S nama je bio meteorolog Igor Horvat, čućete ga vjerujem i u poslijepodnevnim satima.
2: Hvala i vama i do slušanja.

0: Reportáž Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
7: PBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja. No s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg PBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate, ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr.
8: Privredna Banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Marijeta Nekić. U butiku u Amadria Park hotelu Sveti Jakov, nekadašnjem hotelu Atlantik u središtu Opatije, jučer je izbio požar. Vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Opatija na intervenciju su izašli s dva vozila te su požar brzo lokalizirali. Ozlijeđenih nema, a uzrok požara utvrdit će policija. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Opatija Igor Ravnić.
2: Izlazak odmah bio na 18.30, dva vatrogasna vozila i 8 vatrogasca. Po dolasku su dočekovali ih zaposlenica dućana koja nije dala ključ od ulaznih vrata. Po ulasku u prostor pomoću termodifuzionalne kamere pretražili su da zadimljeni prostor dućana. Pronašli ormar koji je gorio, a u kojem se nalazili električni uređaj. Nakon što je požar gašen, iznijeli su ormar na otvoreni prostor i vršili odimljavanje prostora. Te prostore i susjedne prostore i susjedne trgovine butika.
0: Čak 10 sati trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Premijer je prije toga saboru podnio godišnje izvješće o radu vlade, ali ono palo u drugi plan jer je oporba inzistirala na Plenkovićevoj odgovornosti zbog gospićkog otpada. Premijer je odbacio odgovornost te poručio da će problem biti riješen. Na kraju maratonske saborske rasprave završnu riječ u ime predlagatelja dao je SDP-ov Arsen Bauk. Pojasnio je razloge zbog kojih su pokrenuli inicijativu za ostavkom vlade koju je potpisalo 54 zastupnika.
3: Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. I zato danas ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjena. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
0: Svijet. Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počinje suđenje u Njemačkoj. Sumnjiči ga se da je organizirao tajnu operaciju u kojoj je u rujnu 2022. dignut u zrak plinovod Sjeverni tok, čime je Zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Terati ga se da je predvodio skupinu ukrajinskih operativaca u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture u suvremenoj povijesti. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji i niječe upletenost u uništenje 1200 km dugog plinovoda u Baltičkom moru. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i naručitelja. Sinoć je u Innova Labu, inovacijskom laboratoriju sveučilišta u Rijeci, održana večer sporta. O najvećim uspjesima nogometnog kluba Rijeka govorili su treneri Matijaž Kek i Radomir Đalović, a o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti riječkog vaterpola i vaterpolo kluba Primorje, olimpijci Zoran Roje i Damir Glavan. Evo što je rekla autorica projekta Denis Nepokoj iz Pomorskog i povijesnog muzeja.
4: Primijetila sam da moj grad intenzivnije no inače živi uz nogomet. Odlučila sam da je kad je već tomu tako, onda je nogometu sigurno mjesto na našem brdu kulture. I tako je sport na velika vrata ušao u prostor kulture. Ne kao njezina suprotnost, naprotiv, kao skladna nadopuna. Jer kultura i sport, znanost i obrazovanje, temelji su ne samo našeg svakodnevnog urbanog života, nego i našeg nacionalnog identiteta.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 12 stupnja Celzijusa, danas pretežno sunčano uz malo prije podne ponegdje do umjereno na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 18 i 23, a u Gorskom kotaru i Lici između 13 i 18 stupnja Celzijusa.
1: Slušali ste vijesti.
5: Let's go, girls.

0: Radio Rijeka. I sve je lakše.
1: U 9.15 srijedom naša perspektiva, evo je i danas. Ovog puta pitamo se imaju li sva djeca jednake prilike za odrastanje. Načelno sva bi trebala imati jednaka prava, ali u stvarnosti zaista ne odrastaju u jednakim okolnostima. Neka imaju sigurnost, podršku, sve što im je potrebno za razvoj, a druga se već od najranije dobi suočavaju sa siromaštvom, nesigurnošću ili pak nedostatkom odgovarajuće roditeljske skrbi. Uoči i povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, koji je dakle 17. listopada. Pitamo se malo danas koliko na djetetovu budućnost utječu okolnosti u kojima odrasta i može li zajednica nadoknaditi dio onoga što djetetu nedostaje i što u stvari možemo učiniti da nijedno dijete ne ostane nevidljivo. O tome danas razgovaramo u perspektivi. Gost nam je telefonskim putem Zoran Relić, direktor SOS Dječjeg sela Ladimirevci, koji će nam iz iskustva rada s djecom i mladima približiti što je to potrebno za sigurno odrastanje, razvoj i ulazak u samostalan život. Zorane, dobro jutro.
2: Dobro jutro i lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Rijeka.
1: Evo, kad govorimo o jednakim prilikama za svako dijete, što bi to u stvari u svakodnevnom životu značilo?
2: To bi prije svega trebalo značiti da imaju jednake početne postavke, mogućnosti, što nažalost nije moguće iz već okolnosti života njihovih obitelji i roditelja zapravo, koji su u različitim pozicijama u samom startu, a dijete nije imalo izbor zapravo, nego dijete se rodilo i u odnosu na tu početnu postavku s kojom kreće iz svoje primarne obitelji, dalje se situacije i stvari razvijaju na dobar ili na loš način.
1: Mm-hmm. Što iz vašeg iskustva, evo, kroz SOS Dječje selo Ladimirevci, djeci koja ne mogu odrastati uz odgovarajuću roditeljsku skrb, najpotrebnije da bi se osjećali sigurno, da bi razvili to neko povjerenje u sebe i u druge i u konačnici imali priliku za zdrav razvoj?
2: Najpotrebnije je zapravo upravo ova riječ koju ste izgovorili, sigurnost. Znači, sigurnost koja je nedostajala u primarnoj obitelji, sigurnost da će odrasla osoba koja je u primarnoj obitelji i roditelj, pa onda sve ostale, biti dovoljno podržavajuće, dovoljno zainteresirane, dovoljno dobre da dijete može iskoristiti sve svoje potencijale i zapravo osigurati mu od onih početnih primarnih potreba, pa onda dalje do svih ostalih koje jesu kod svakog od nas prisutne u odnosu naravno na vlastite kapacitete koje netko ima.
1: Znači, recite slobodno.
2: Znači, djeca koja se nalaze u sustavu socijalne skrbi su nažalost djeca koja su već u svom djetinjstvu prošla različite teške situacije i možemo slobodno reći da se radi o traumatiziranoj djeci. I ona kad bi svoje primarne obitelji dođu na neko drugo mjesto, kao i kod nas u SOS Dječje selo Ladimirevci, prvenstveno ono što je potrebno je vratiti povjerenje u odraslu osobu. A to se naravno ne može napraviti ni preko noći, jer kad izgubiš povjerenje u svog roditelja, onog prvog koji je trebao biti taj koji će te štititi i omogućiti ti tu zapravo sigurnost, onda se to povjerenje teško vraća. A samo sa jednim dosljednim pristupom i sa osobom koja je emocionalno zainteresirana i to pokazuje kroz svoj život sa djetetom, djetetu se može vratiti, odnosno dijete vrati to povjerenje i onda nastavi zapravo tamo gdje u nekom trenutku stalo u svojoj primarnoj obitelji.
1: Da, evo, vjerujem da naši slušatelji znaju za SOS Dječje selo Ladimirevci, imamo i Lekenik, nisu, dakle, ja vjerujem da su poznati slušateljima, ali evo, možda ako postoji neko ko nas sada sluša, pa u stvari ne zna o čemu se tu radi, kakva su to sela, možete li pojasniti što se tamo događa?
2: Pa da, udruga SOS Dječje selo Hrvatska je osnivač dva SOS Dječje sela, prvo je izgrađeno 93. u Lekeniku, drugo u Slavoniji i u Ladimirevcima 1995. godine i dječja sela su zapravo mjesta za skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Znači djeci koja su iz različitih razloga morala biti izdvojena iz svoje primarne obitelji, a ono po čemu smo specifični je obiteljski tip skrbi. Znači u našem dječjem selu imamo 16 SOS kuća, u svakoj SOS kuću i SOS obitelj vodi SOS mama i skrbi za onu djecu koja su joj povjerena. Znači imamo zamjenskog roditelja i zapravo jedan obiteljski pristup skrbi o djeci.
1: Koliko na djetetove buduće mogućnosti utječu, evo čuli smo, stabilni odnosi, podrška odraslih, osjećaj pripadnosti, a koliko utječe nekakva materijalna priča?
2: Apsolutno stabilni odnosi utječu na budućnost, međutim i osobni kapaciteti djeteta u kombinaciji s time su povezani i utječu kako će se dalje razvijeni put djeteta događati. Ono što je nama izuzetno bitno, da možemo dijete poznati apsolutno po svakom području njegovog razvoja u odnosu na dob u kojem je dijete došlo u naše dječje selo i prema tome kroz individualni razvojni plan planirati različite aktivnosti kojima će se jačati djetetovi kapaciteti i usmjeravati ga u ona područja gdje će se moći najbolje ostvariti. To je ono što je izuzetno bitno, da se ne dešavaju stvari same po sebi, nego da to radimo na jedan profesionalan i drugačiji način nego što to rade roditelji, a vjerujem da bi to isto tako i roditelji radili kada bi vjerojatno ima roditelja koji to i rade, oni koji su bili dovoljno zainteresirani, ako i nisu u struci, da se prije nego što je i dijete rođeno educiraju i zapravo nauče o roditeljstvu više nego što su znali ili dobili od svojih roditelja. To bi bio jedan iskorak i korak naprijed. Zanimljivo je recimo da za različite aktivnosti ili usluge moramo završiti i nekakve tečajeve i nekakve škole, a za tako važan životni događaj što je rođenje djeteta se društvo ili zajednica nije na jedan možda čvršći način odredilo da bi budući roditelji trebali zapravo znati što rade i da bi im tu trebala podrška i kroz školu za roditelje, znači kroz edukaciju. Mi kao dječje selo Vladimirevci kroz naš program jačanja obitelji osiguravamo upravo i radimo zapravo sa obiteljima u lokalnoj zajednici na prevenciji rizika izdvajanja djece, a to znači da moramo jačati roditeljske kapacitete i educirati zapravo kako i na koji način mogu na drugačiji način odgajati svoje dijete, biti veća podrška ili raditi stvari koje će dijete prepoznati da su mu podrška i na taj način se osjećati sigurnije, stabilnije. I onda na ono pitanje koje ste postavili, bez obzira i na materijalna sredstva koja jesu potrebna da bi se prošlo kroz neka vrata, ali kad ih imaš ne možeš proći kroz njih ako nisi dovoljno siguran u sebe i dovoljno samostalan.
1: Da, evo, spomenuli ste sada i to da bismo zapravo svi trebali proći neku školu za roditelje. Koliko je važno u stvari pravodobno prepoznati obitelji kojima je potrebna podrška kako bi se spriječilo izdvajanje djece iz obitelji? Vjerujem da to, unatoč tome što evo postoje tako krasna mjesta poput dječjih sela, svakako nije epilog koji itko želi.
2: Naravno, i mi ovdje to bi voljeli da je djeci u našim dječjim selima što manje, ali upravo iz ovih svih teških okolnosti zbog kojih djeca dolaze. Međutim, evo, znamo da je to ono gledano kao tako da je to utopija, iako bih rekao da mi kao država smo zapravo jedna jako mala zajednica u odnosu, ako bi se uspoređivali čak i sa većim gradovima, ne moramo ni sa državama, pa je toliko zaista šteta da kao jedna mala zajednica generalno kažem, a pogotovo ako pričamo još i o lokalnim zajednicama, smo negdje napustili taj koncept solidarnosti koji zapravo dovodi do toga da onim članovima te zajednice se može i unutar nje pružiti podrška. Kao da je došlo do nekog, baš ne kao da je došlo, nego došlo je do nekog otuđenja gdje se više toliko ne obraća pozornost ono na članove koji žive u toj zajednici oko nas, ako je usmjeren na svoj život i zapravo na preživljavanje, da tako kažem. I evo, tu negdje i počiva u odnosu na možda neka druga vremena ta razlika kako je to

0: negdje odnosi zapravo poremećili u društvu je ovaj obrazovni dio. Znači obrazovni, da smo to znali, obrazovni, odgojno obrazovni, znači sustav naših ovoga škola, gdje je u nekim godinama, u nekom trenutku je to jednostavno kao da se izgubilo, ne iz razloga jer je škola ili zaposlenici škola ili obrazovni sustav kao takav to odlučilo, nego kao da su ovoga, evo, roditelji želeći, evo, iz perspektive najbolje za svoju djecu, oduzeli tu neku taj autoritet koji su tada u ono vrijeme imali ovoga učitelji, zapravo pomagali roditeljima u odgoju djece. Tako da kad je taj dio ovoga izostao, znači odgojna funkcija je ostala apsolutno potpuno ovoga na roditelju, a u vremenima koje su već sad dosta iza nas i u ovima koja ovoga dolaze sa različitim teškoćama i mogućnostima u konačnici koje pruža internet, djeca su zaista vrlo često zapravo prepuštena odgoju kroz ili, mislim, ako se to može nazvati odgoj, ali utjecaju, znači utjecaju različitih
1: ekrana,
0: tako je, a roditelji zapravo tu možda nalazi neko slobodno vrijeme za sebe ili jednostavno dolazi i do tog odmaka roditelja od djeteta, pa onda i djeteta ovoga od roditelja. Evo, sve je to ono prisutno u bilo gdje, da li u velikim gradovima ili u malim sredinama, jedno ako baš u manjim ovim sredinama nema internetske veze, pa je to onda nemoguće. Pa se djeca još uvijek igraju na igralištu vani i ono, zdravo provode svoje slobodno vrijeme.
1: Da, to su ovako bolne teme, ja bih rekla općenito posvuda, ali da, nekad čak ja razmišljam kako bi bilo dobro da naprosto nismo pokriveni signalom, ali dobro, valjda postoji neki drugi mehanizmi da se malo od toga izvučemo i spasimo. No, mene isto zanima, može li zajednica, evo, poput SOS Dječjeg sela nadoknaditi dio onoga što je dijete propustilo u ranom odrastanju i kako je to izgleda kada napuštaju mladi tu skrb i kad kreću u samostalno život?
0: Mi se zaista trudimo to svakodnevno raditi. SOS mame, SOS tete su prve te koje skrbe o djeci kao direktni pružatelji ovoga pružateljice skrbi, i ono što je zaista neupitno je čvrst emocionalni odnos djeteta i barem jedne odrasle osobe. To je ono što živimo mi ovdje svaki dan, međutim podrška koju one imaju u okviru sustava dječjeg sela, to sve druge stručne radnike koji ovoga ovdje rade, je isto tako neophodna da se i one svakodnevno osnažuju, ne samo kroz edukacije, nego kroz i supervizije i kroz individualne terapije ako je potrebno, kako bi zapravo bili sigurni da mi unutar našeg sustava nikada nećemo ponoviti onu pogrešku ili napraviti ono što je biološki roditelj radio u djetinjstvu djetetu koje je bilo njegovo. Tajnica nam je tu ključna, naša djeca idu u osnovnu školu u Vladimirevce. Ključna nam je iz razloga jer će dijete kako raste, odrasta, ono sutra živjeti, ako ne u Vladimirevcima, onda u Osijeku, ali zapravo imamo djecu koja po završetku srednje škole i po završetku fakulteta, za one koji su imali te kapacitete, zapravo sele bilo gdje unutar Hrvatske i rade, ali isto tako sele isto tako kao i svi drugi mladi bilo gdje unutar Europske unije i za sebe grade neki novi život u odnosu na posao koji su završili. Ono na što smo posebno ponosni je da skrb o djeci koja su unutar našeg sustava ne prestaje sa završetkom srednje škole ili sa 18 godina. Mi imamo u sklopu naše skrbi program polu samostalnog života, gdje i dalje na svim područjima dajemo podršku i pratimo dijete i kada je završilo srednju školu i kada neće studirati, ali će aktivno tražiti posao, radit će, mijenjat će poslove još 3 godine, znači po punoljetnosti ili završetku srednje škole to radimo, a za one koji su upisali fakultet godinu dana

0: po završetku, znači fakulteta, a fakultet se ne završava baš uvijek u roku. Tako da, uspoređujući zapravo kako mladi odrastaju u svojim primarnim obiteljima, možemo reći da smo mi upravo to zamjenska obitelj koja će izvesti dijete do kraja, jer nam je cilj zapravo potpuna samostalnost, da to, da ta mlada osoba može samostalno brinuti o sebi, a sve ono što poučavamo i učimo djecu i način na koji odgajamo djecu da bude aktivni član u zajednici, znači da može evo sudjelovati na drugačiji način nego što možda sada mnogi članovi zajednice sudjeluju.
1: Da, i drago nam je to čuti, hvala vam na tome, mislim da je to izrazito bitno. Možda da vas pitam i taj dio oko kapaciteta, jesu li dovoljna ta dva dječja sela ili nažalost sve više imamo potrebe za time?
0: Pa evo, pratići sve zahtjeve koje nama dolaze, slobodno mogu reći da kapaciteta nema dovoljno.
1: Uh-huh.
0: Neću sad pričati da li su dva dječja sela ili trebalo biti tri ili četiri, ali smještanje kapaciteta u okviru alternativne skrbi o djeci nije dovoljno, pogotovo nije dovoljno ako bi se usmjerili na različite potrebe pojedinog djeteta.
1: Uh-huh.
0: Jer ono što je donijelo novo vrijeme, donijelo je različite vrste potreba u odnosu na ono što je dijete proživjelo, kako se s time nosi i na koju, i kako se zapravo to reflektira. Znači, ne može u jednom, ne bi se smjelo dogoditi da u jednom obliku alternativne skrbi budu smještena djeca sa različitim vrstom potreba, poteškoća, nego bi se zapravo trebalo osigurati znači mjesto gdje će se određene poteškoće specifično znači djelovati.
1: Uh-huh.
0: To je ono što nam nedostaje. Različitih oblika smještaja u odnosu na pružanje specifičnih vrsta podrške za djecu koja se izdvajaju iz svojih primarnih obitelji. Tu se vežem za ono pitanje koje ste ranije postavili, da se možda to potrebe iz neke primarne obitelji ili situacije iz neke primarne obitelji koja je zaista loša za dijete s time da se ugrožava djetetov život primijeti ranije.
1: Uh-huh.
0: Vjerojatno bi i sve ono što dođe kao posljedica toga bilo puno manje, pa bi onda i odgovor kao što je naš kroz obiteljski sustav dječjeg sela mogao biti primjereniji ili lakši nego sada u odnosu kada dijete se izdvaja kasnije sa već zaista velikim teškoćama uslijed onoga što se u djetinjstvu događalo.
1: Nekako pretpostavljam da kad bi mogli promijeniti jednu stvar u načinu na koji kao društvo onda eto brinemo o djeci i obiteljima u riziku, da bi to bilo evo između toga to ranije primjećivanje, ranije reagiranje.
0: Pa ranije reagiranje, ali već kada smo svjesni da ne možemo u nekoj prevenciji ili prepoznavanju obuhvatiti baš sve i svakoga, ali da smo onda svjesni da nije više samo sigurno mjesto u smislu da postoji mjesto gdje će dijete spavati, gdje će jesti, od kuda će ići u školu, da će imati toplinu, da je samo to dovoljno. Znači, apsolutno su potrebni znači i drugi alati da se djetetu može kroz traumu koje je proživjelo dati podrška i raditi sa djetetom. I to je ono što bi promijenio da u okviru sustava socijalne skrbi zaista postoje različita mjesta u odnosu na specifične potrebe djeteta, a da se te potrebe mogu detektirati prije nego što se uputi zahtjev za smještaj u bilo kojem znači obliku alternativne skrbi, da dijete dođe na mjesto koje će mu moći pružiti najbolju podršku i omogućiti mu da sve ono što je doživio ne zaboravi, nego da s tim negdje smjesti i može dalje živjeti s naglaskom, dalje se razvijati s naglaskom da se unutarnji svoji kapaciteti mogu maksimalno iskoristiti kada se najbolje tako programira.
1: Evo, nadamo se da to je nešto što nas čeka u budućnosti, ja se nadam uvijek bližoj budućnosti. Hvala vam Zorane za vaše vrijeme danas. S nama je bio Zoran Relić, direktor SOS Dječjeg sela Ladimirevci. Ja ću vam još samo reći da povodom obilježavanja 10. obljetnice djelovanja udruge Moje mjesto pod suncem, to je riječka udruga, i uoči Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti će biti jedan interesantan okrugli stol upravo na ovu temu, odnosno na sličnu temu, jel može li zajednica djeci pružiti jednake prilike za odrastanje. Taj okrugli stol odvit će se u 12 sati u prostorijama udruge Moje mjesto pod suncem 16. listopada na pećinama na adresi Janka Polića Kamova 19 u Rijeci. Još ćemo vam mi to najaviti sve kako bude taj 16. listopada došao, ali evo da to spomenemo i danas. Zorane, hvala još jednom i do sljedeće prilike. Lijep pozdrav.
0: Svima.

0: Pizza Party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošetite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Po užance već, ovisti vikend gremo na Dobreć. Pešta je ku imamo rada, naša marunada. Za dečicu i u Diki Veli imamo program celi. Subotu od 10 jutro ćemo se igrat, tancat, pit, jisti kantat. Za polne DJ Vedran i trio Asi. A na večer Cukari kafe, Atomic Harmonic i Malibu Band. I nedeju opet Ašušur, Armonike Klapa Baladur, Tamara Brusić i Dule i Bonaca. Čarej, si na Dobreć.
2: Ko bira, dobar komad.
3: Ko zna?
4: Naš mesar.
5: Provjereno, svježe, domaće odavno.

Brdo kulture šesti put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture i sporta. Pomorska

0: kulture za sve generacije.
1: Bok rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!
2: Druga srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
0: Kupujete podne obloge? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru, vaš Merkuri. Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
3: Za ukusne zaloge dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene 25% popusta na odabrana dva ili više artikala. Prelistajte na mana.hr.

0: Vatikan je objavio da Papa Lav XIV. Ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu. Operacija je trajala oko 90 minuta te je prošla uspješno i bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa bi na oporavku u bolnici trebao ostati tjedan dana, a svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. listopada. Na Grenlandu uskoro počinje opsežno istraživanje nafte, plina i mineralnih resursa, najavio je američki predsjednik Donald Trump. Pozivajući se na izjave pojedinih stručnjaka, tvrdi da su zalihe lako dostupne nafte tamo mnogo veće nego na bilo kojem drugom kopnenom području na svijetu. Podsjetimo, SAD, Danska i Grenland prošli su mjesec potpisali sporazum prema kojem se proširuje uloga američke vojske na tom arktičkom otoku. Istodobno njime se ponovno potvrđuju danski suverenitet i pravo stanovnika Grenlanda na samoodređenje. Primorsko-goranska županija odgovorila je na medijske napise o Sandri Uzelac, bivšoj predsjednici uprave brodogradilišta Viktor Lenac, protiv koje je pokrenuta istraga, a koja je jučer izabrana na mjesto savjetnice za ekonomske i financijske poslove u upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze. I županije ističu da su svi postupci provedeni u skladu sa zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, te da će pravne službe razmotriti novonastale okolnosti. Podsjetimo, Sandra Uzelac bila je na čelu brodogradilišta Viktor Lenac kada je ta tvrtka prijevarom oštećena za 8,9 milijuna eura. Sabor će danas raspravljati o izmjenama i dopunama zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje s 25 europskih direktiva. Na dnevnom je redu i prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. 30-godišnji Hodžić na toj bi dužnosti trebao naslijediti Furia Radina, najdugovječnijeg zastupnika koji je u saborskim klupama zastupao talijansku manjinu 34 godine. Preminuli hrvatski roker Goran Bare danas će u 13 sati biti ispraćen na gradskom groblju u Vinkovcima. Središnji gradski park postao je mjesto na kojemu se odaje poštovanje. Kod kultne crvene telefonske govornice mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
1: Sve ono što je on otkrio, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. Tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
2: A šta da vam kažem? Znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
3: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
4: On je osoba koja je imala osoban život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
5: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 13 stupnjeva Celzijusa, danas pretežno sunčano uz malu prijepodne ponegdje do umjereno na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 18 i 23, a u Gorskom kotaru i Lici između 13 i 18 stupnjeva Celzijusa.

0: Pizza Party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
2: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
5: Kupujete podne obloge? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
6: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.

15 godina ima ova pjesma. 15. Čisto da znate kako vrijeme leti. One Direction je ovo, What Makes You Beautiful. Kad je zašlo, mi smo svi, moja generacija, bili kad, One Direction, novi boy band. Sad je to već simpatično. Ja mislim da je to sad već simpatično nakon 15 godina, pa vi sad lijepo odvrnite i pojačajte. Iako niste svi bili lijepi do sad, možda vam ova pjesma malo pomogne. A u 10:30 stižu kolege iz talijanske redakcije, pa ostanite uz nas.

0: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Paprika Babura, €45. Tomi, znaš što voliš? Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
1: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
2: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama €99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene 25% popusta na odabrana dva ili više artikala. Prelistajte na Mana.hr.
5: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: Lady Gaga, abrakadabra, u 10:50, jasno je da je meni dosta. Ostavljam vam odličnu ekipu, Branimira Hercega, glazbenog urednika, tonskog realizatora Davora Margana, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, mašem, stiže Albert Petrović, prije toga Marijeta u vijestima u 11, ostanite uz nas.

0: 11 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada do sad je kaznenim postupcima obuhvaćeno 19 osoba i 7 tvrtki, rekao je za Hrvatski radio ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da oporba do sad nije ponudila niti jedno konkretno rješenje za Gospić, te da taj slučaj iskorištava samo kako bi rušila vladu. No i dalje ostaje otvoreno pitanje kako je moguće da su u Hrvatsku ušle tisuće kamiona s ilegalnim otpadom, a da nitko o tome nije ništa znao.
2: Činjenica je, mislim da je to ministrica Vučković rekla, da je informacija o dovoženju otpada u Gospić bila negdje u srpnju ili lipnju 23. i da je Ministarstvo gospodarstva obavijestilo Državni inspektorat. Državni inspektorat je, koliko znam, poduzimao određene radnje. Pitanje je dalje DIR dao povratnu informaciju Ministarstvu gospodarstva. Dakle, pitanje je zapravo komunikacije između tijela, ali mislim da ono što je činjenica, to da su tijela kaznenog progona provodile određene izvide i određene istrage. To je nešto što mislim da treba utvrditi u postupku. Dakle, tko je što znao, tko je imao kakvu ulogu, spomenuli ste glavnog državnog inspektora, činjenica je da je on obuhvaćen određenim, ne ovim, ali drugim, dakle, kaznenim postupkom, i mislim da su neovisna i samostalna tijela, pravosudna tijela, ta čija uloga je da utvrdi odgovornost svih koji su znali, kada su znali i ako su znali, zašto nisu ništa poduzeli.
0: Svijet. Ruske snage sinoć su izvele masovni napad na objekte komunikacijske i energetske infrastrukture u Ukrajini. To samo pokazuje da Moskva ignorira najavu američkog predsjednika o energetskom primirju, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska protuzračna obrana srušila je 4 od ukupno 39 projektila koje je Rusija lansirala tijekom noći, a koji su uglavnom gađali energetsku infrastrukturu. Nakon uspješne premijere u svibnju na pozornicu Riječkog kazališta vraća se predstava Ovo bi mogao biti moj razred. Redateljica Anica Tomić i dramaturginja Jelena Kovačić u suradnji s mladim dramaturgom i piscem Janom Samekom nastavljaju svoje dugogodišnje kazališno istraživanje teme nasilja. Naime, predstava govori o društvenim okolnostima u kojima se nasilje među mladima pojavljuje u sve složenijim oblicima. Prema podacima MUP-a od rujna 2024. do travnja 2025. u Hrvatskoj je evidentirano više od 1000 kaznenih djela povezanih s vršnjačkim nasiljem, što je prosječno 5 dnevno. Predstave u Zajcu možete pogledati danas i sutra, a počinju od 12 i od 19 sati i 30 minuta. Sport. Košarkaši Depolink Škrljeva večeras od 19 sati i 30 minuta u sportskoj dvorani Kostrena dočekuju aktualne prvake Hrvatske Zagrebačku Cibonu. Prigoda je to da zeleni pred svojom publikom probaju doći do prve domaće pobjede nakon dvije gostujuće. Jedan od najiskusnijih igrača Škrljeva, Fran Pilepić.
3: Cibona je favorit, pogotovo ove sezone složili su impresivan i širok roster s obzirom da igraju na 3 kolosijeka, ali u jednu ruku mi vidimo u tome i priliku zato što vjerojatno neće igrati u punom sastavu, to je naša pretpostavka s obzirom da samo u ovom tjednu imaju 4 utakmice, međutim u koji god sastav da bude priznajemo im tu ulogu favorita. Vidjeli smo i protiv Zadra da abaligaši imaju zaista tu jednu kvalitetu više u odnosu na nas ostale, međutim tim trebamo se fokusirati na sebe i dati svoj maksimum, pa šta nam taj maksimum donese.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 16 stupnja Celzijusa, danas pretežno sunčano uz malu prijepodne ponegdje do umjereno na oblaku, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 18 i 23, a u Gorskom kotaru i Lici između 13 i 18 stupnja Celzijusa.

Nije jedini ovaj dečak kojemu gori u glavi, ali dobro, Vedrana vam je sve rekla, ekipu je rekla, vjerojatno vam je rekla i dobar dan, pa da onda citiram Vedranu da ponovimo, da je kopiramo. Dobar dan još jednom u programu Radio Rijeka. I samo kratko, ništa, imam dobru i lošu vijest. Kako? Prvo ide loša vijest. A to ste već čuli, vjerojatno padaju plaće u Hrvatskoj. Treći kvartal donio pad za 4%, 4,2, i sad je prosjek 1586 eura, najveća plaća u Zagrebu, najniže su u Ličko-senjskoj županiji. To je kao loša. Koja je dobra vijest? Mandarine su rodile ko lude i u Opuzenu pakiraju na tisuće paketa. A opet loša, nema više one Kristine mandarine, jel? Ta, eto, šta će, što ti je mandarina bez Kristine mandarine? Kako ne, kaže doktor pacijentu, imam dobru i lošu vijest, dajte prvu lošu, kaže, a čujte, ovaj, zadnji stadij zahvatilo sve organe, imate još najviše 6 mjeseci života, a koja je dobra? Znate, ona sestra, ona nova što je došla, konačno je pristala sa mnom izaći na večeru, idemo danas. I nama je pristao opatijski gradonačelnik doći u eter, pa ćemo ga čuti za 5-6 minuta.

0: mi možemo reći grad, ali Opatija se zove, a tamo gradonačelnik mora znati sve, pa i koliko kapi kiše je palo, to je lako. Danas pretpostavljam da je u Opatiji sunčano kao i u Rijeci, to će nam reći gradonačelnik Fernando Kirigin, kojemu želim dobar dan.
1: Dobar dan vama, svima u studiju, svim slušateljima Radio Rijeke, no, naravno mojim opatikama i opaticima. Vrijeme je lijepo, ne brojimo puno kapi, što ne znači da to u bliskoj budućnosti neće biti s obzirom na doba godine u kojem se nalazimo.
0: Tako je. Dobro, ja iz iskustva znam da je kod nas najbolja slušanost i odmah poraste nekako kad nešto dijelimo. Pa onda možda da krenemo sa najavom dijeljenja grada Opatije. Što sve dijelite ovih dana?
1: Pa dijelimo sve i svašta. Imamo te javne pozive na kojim želimo skrenuti pažnju na njih, na koje stalno podsjećamo, jer kad je javni poziv prođe, kad natječaj prođe, onda je kasno. Ne može se reći nisam vidio ili pa pusti sad jedan ili dva dana, on se zaključuje, imamo i komisije itd. Sad da ne duljim, imamo natječaj za stipendije, otvorene od 1. listopada, zatvara se 16. listopada, znači još malo pa nestalo, 14. 16. je jako blizu, znači ovdje govorimo za studente, učenike, tu su učeničke stipendije koje su ono 10-mjesečne, 100 eura na mjesec, znači 1000 eura, studentske stipendije koje su 2400 eura, 200 eura mjesečno. Imamo stipendije za poslijediplomski i sveučilišni studij, one su 1500 eura za troškove školarine, za razdoblje akademske godine. Imamo tu jednu stipendiju koja se tiče natječaja za dodjelu stipendije studentu ili studentici prava, doktor Jadranko Crnić, za akademsku godinu 2026-2027. godinu. Znači, vrlo kratko, student prava mora biti najmanje na drugoj godini s prosjekom ocjene od najmanje 4.
0: Mm-hmm. Da, imate li ograničenje neko što se tiče broja stipendista?
1: Evo recimo, tu smo specifični. Obično se objavljuju stipendije na način da kaže ok, dijelimo 10, 15 ili 20 stipendija. Ne, mi ćemo podijeliti svakome koji ispuni kriterije. Ne bi sada išao u detalje svih kriterija. Oni su objavljeni na mrežnim stranicama grada Opatije. Pozivamo sve one koji još nisu, a imaju šanse, da pročitaju, da vide ulaze li u te kriterije i da se svakako prijave. Rok je 16. 17. je nažalost prekasno i ne možemo ništa napraviti, jer svake godine nam se dešavaju, pa joj nismo vidjeli.
0: Prema tome, ako si mladi, voliš sve što vole mladi, i stipendiju voliš, znači do petka rok za prijave.
1: Točno tako, svake godine vam to dođe od 110 do 130 stipendija koje mi dodjeljujemo, i ono što želim uvijek naglasiti, svake godine mi dajemo i 5 stipendija za učenike grada Vukovara, i s time nastavljamo i sljedeće godine. Svakako.
0: Imate i poziv za financiranje javnih potreba u kulturi, jel tako, za iduću godinu?
1: Svakako, i javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Znači, on je dosta širok, obuhvaća djelatnosti poput od glazbe, kazališta, književnosti, vizualnih umjetnosti, kulturne baštine, svega i svačega. Otvoren je i traje do 6. studenoga, znači tu ima više vremena, međutim i dokumentacija koju treba predati je puno, puno opsežnija, tako da već sada pozivam sve da uđu, da to dobro pročitaju, da se to pripreme kako bi mogli aplicirati i na taj natječaj i dobiti sredstva za 2027. godinu.
0: Mm-hmm. Evo, ulazimo žestoko u jesen. Iz Opuzena kažu da su mandarine rodile ko lude. Kako je, što je s marunima? Što je sa našim specijalitetima?
1: Obično kada je marunada, uvijek je to baš onaj moment kada marun rađa. I uvijek nekako imamo sreće da je na marunadi u Dobreću, to je o našem dijelu marunade na području grada Opatije, koja će se upravo 10. 17. i 18. listopada, znači ovu subotu i nedjelju, da će ipak biti maruna, da zadnja dva, tri dana marun pada, malo ga je bura spriječila u, u padanju. U svakom slučaju bit će tog našeg lovranskog maruna i pozivam sve da se lijepo odazovu. Cijeli program već počinje u subotu u 10 sati, znači 17. u 10 sati. Onaj svečano otvorenje u 11. U svakom slučaju tu će biti svega i svačega za, za svakoga, od predstavljanja domaćih OPG-ova, nastupa djece iz vrtića i osnovnih škola, dječjih predstava, kreativne radionice, igre u šumi, maruna, znači jedna lijepa zabava, isto tako i u nedjelju. Bit će tu glazbenog programa od Trija Asi, Cukari Cafe, Atomic Harmonic, mislim ima toga jako puno. U nedjelju će nam biti naš Dule, Duško Jeličić i Bonaca uz Tamaru Brusić, tako da jedna lijepa priča koja je vezana uz marunadu u Dobreću, u dijel, gdje je isto lovranski marun, ali doduše na području grada Opatije. Ovaj dijel.
0: Čekao sam ovaj naglasak u Dobreću, je li tako? Ne u Dobreću.
1: Dobreć.
0: A, Dobreću. U Dobreću. Dobro je. Ništa, o marun, vratit ćemo se još malo kasnije na marune, ali sada, zadnji put kad smo pričali, najavili smo otvaranje stadiona. Goruća tema, je li tako? Stadion, otvorenje prošlo spektakularno kao što je trebalo, međutim Opatija ne igra na, na, još uvijek na, na svom stadionu.
1: Znači ovako, da bi Opatija igrala na svom stadionu, mi moramo licencirati stadion. Licenciranje HNS vrši jednom godišnje, obično u četvrtom i u petom mjesecu svake godine. Normalno da mi tada nismo bili spremni jer stadion je još bio u izgradnji. Sada imamo sve dozvole što smo trebali dobiti, od uporabne dozvole, svih certifikata FIFA, već smo uspjeli licencirati stadion za one niže kategorije podmlatka koji već uvelike igraju i treniraju na tom stadionu. Sad smo pri kraju prikupljanja vrlo, vrlo opsežne dokumentacije za licenciranje stadiona za drugi rang natjecanja koji će ubrzo ići u HNS i onda ide taj postupak koji, evo, mi ćemo nastojati da to bude na pola sezone ako će, se, ako će HNS to dozvoliti, ili će se morati čekati kao se zove sezonu onu sljedeću.
0: Ništa, zvaćemo Kustića, ako ne pristane ćemo Infantina zvati, pa da ga Infantino pritisne. Ili ćemo direktno ići kod Infantina, a onda nema problema, sve prolazi, pretpostavljam. Jel?
1: Znači, u svakom slučaju, kad se radi o stadionu, prije kad se projektira u više navrata se slalo HNS-u i projektna dokumentacija, skretali su pažnju na određene stvari i sve se to dosta pazilo da dobijemo ono što trebamo dobiti na prostoru koji je relativno malen. Razumijete, tu ne možete dobiti stadion za onu najvišu ligu nikako jer morate imati samo gledalište od 3000 gledatelja, ne? Mm-hmm. Ali i gabariti su. Oni koji su vidjeli, koji su došli na stadion, vidjeli su oduševljeni pogledom. Da, on je uzak i visok, fenomenalan pogled. Govorimo o tribinama i govorimo koji su trebali ispod sebe imati i imaju i slačionice i teretanu i sve ono što treba imati jedan moderan i dobar stadion. Tako da puno se tu radilo i davalo pažnje. Sigurno da smo tu imali ograničenja od strane konzervatora što se tiče natkrivanja koliko je sjedalica ispod krova ili nije ispod krova, tu smo imali ograničenja jer vam je to u zoni konzervatorske zaštite i čujte, to, sve je to trebalo posložiti i staviti na neki način da se svi zadovolji i da dobijemo građevinsku dozvolu i na kraju krajeva i uporabnu dozvolu i da to se izgradi.
0: Vidjet ćemo, budućnost će pokazati. Ono što je bitno da naša budućnost već igra na tom stadionu, ovi klinci igraju, dakle proizvodnja nogometaša šljaka.
1: To je upravo ono što je meni osobno najbitnije. Svi oni koji su bili na otvorenju, kasnije smo napravili i dan otvorenih vrata da ljudi mogu doći vidjeti, oni koji nisu uspjeli doći na otvorenje. Ono što srce puni je upravo onaj podmladak, 200-250 djece koliko ih je, koji svakodnevno treniraju, koji već odigravaju utakmice, to je naša budućnost i za njih je stadion napravljen.
0: Eto, naša neposredna budućnost je par taktova glazbe i pitanja slušatelja, dakle, vraćamo se za minutu dvije.

0: i Dom zdravlja i sve ove ostale projekte koje radimo, pa idemo projekt po projekt i vrlo brzo će se biti raspisan javni natječaj sukladno Zakonu o javnoj nabavi, kako bismo izabrali izvođača radova i sve one koje moramo izabrati, a to su građevinski nadzor, projektni nadzor, voditelja projekta i ono što zakon nalaže. Znači, osigurana financijska sredstva, čak dobiveno bespovratno 4,5 milijuna eura. Tako da, puno se što se tiče toga napravilo. A istovremeno, evo, radimo i, kad već govorimo o tome, i o natječajnoj dokumentaciji za izgradnju nove školske sportske dvorane i naš rasadnik u centru grada. Znači, opet ćemo imati tri investicije i gradske službe će biti ono napete. Nadam se da neće puknuti.
1: Dobro, ako se pregriju ćemo i u bazen.
0: Upravo to.
1: Evo ga, imamo još nekog na liniji. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svima.
1: Izvolite.
2: Ja bih vas molio već nekoliko puta postavljeno pitanje u kojoj je fazi projekt rekonstrukcije i dogradnje luke Opatija. Hvala vam najljepše.
1: Eto, hvala.
0: Znači, uvijek mi se postavlja pitanje, ja sam nekad bio ravnatelj županijske lučke uprave i onda sam bio meritorna osoba koja o tome treba govoriti, međutim, kako znam sve što se događa u Opatiji, pa znam i o tim stvarima. Znači, grad Opatija ne može graditi luku, to je županijska lučka uprava. Činjenica je da vam je prije jedno 10-15 godina napravljen jedan projekt, ja ga mogu nazvati megalomanskim projektom, koji je predvidio jako puno mega jahti itd., koji je neprovediv jer to bi bile praktički primarni i sekundarni lukom bi se radio na 40 metara dubine. Mislim, to su projekti lagano Dubai, ne, financijski. Kod izmjene tog projekta vrlo, vrlo su striktni uvjeti konzervatora i puno toga se nije dozvolilo. U svakom slučaju, sad je fokusirana županijska lučka uprava na luku IKA i oni svaki dan trebaju krenuti tamo sa radovima. A Opatija je trenutno na čekanju i usaglašavanju sa konzervatorima šta je moguće i šta nije moguće. To je ono što vam ja znam, međutim, nisam meritorna osoba, nisam taj koji odlučuje o Opatiji i sigurno da bi želio da se Opatija kao takva uredi.
1: Mm-hmm. Dakle, ne bi se štel mešati, jel?
0: A nije, ja se uvijek umiješam što se tiče toga kada je Opatija u pitanju, međutim, kapacitet županijske lučke uprave sa nekoliko ljudi kojih je tamo zaposleno, oni se mogu fokusirati na jedan projekt, koji kad sam u moje vrijeme, kad smo se fokusirali na projekt izgradnje Mošiničke drage. I sad su trenutno u IKI. I nakon IKE normalno bi trebala biti Opatija.
1: Imamo još, imamo poziv, ali imamo vremena za još jedan poziv. Kratko, halo, dobar dan, izvolite.
3: Halo, dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Pa, konačno, gospođa.
3: Znam da li je možda bilo pitanje, možda nisam čula odgovor koliko je bilo, ja se ispričavam, ali zanima me što je sa izgradnjom vatrogasnog doma za javnu vatrogasnu postrojbu grada Opatije, odnosno za područje cijele Liburnije. Znam da je bilo obećano, vidim da ništa od toga, pa evo, zanima me konkretan odgovor. Hvala lijepa.
1: Hvala.
0: Evo ga, dobit ćete isto tako konkretan odgovor. Znači, vatrogasna postaja koja treba biti iznad Vološćanskog groblja, znači samo preko puta ceste. Znači, to je jedna priča koja je vezana uz europske fondove. Od 2021. kad sam postao prvi puta gradonačelnik, se stalno najavljuje javni poziv koji nikako da izađe van. Znači, financiranje svega toga je isključivo može ići europskim novcem, normalno, i uz naš novac 4 jedinice lokalne samouprave. Radi se o dosta skupom projektu. U međuvremenu smo novelirali projekt, smanjili smo ga, stavili smo ga u nekakve normalnije, financijski nešto prihvatljivije gabarite. I imamo pravomoćnu građevinsku dozvolu i budno čekamo raspisivanje natječaja. Natječaj za vatrogasne domovi su vam bili raspisivani na otocima kao razvoj otoka, bili su vam za brdsko-planinska područja, ali nikako da se raspišu natječaji i za gradove poput Opatije na moru koji se mogu javiti na takav evropski novac. Najava opet postoji, nešto se šuška. Nigdje nisam vidio na papiru,

0: su mi na jednom događanju prije par mjeseci rekli da bi sad mogao ići taj natječaj. Mi smo spremni za njega, pravomoćna građevinska dozvola, sva dokumentacija, sve spremna.
1: Evo, na kraju spomenuli ste Europu, natječaj, ali evo nešto što već ide, postoji, vidiš, ja se sjećam da sam bio na otvaranju toga ili na najavi, sad vidim da je to bilo prije 4 godine, dakle, prekogranični projekt zaštite šuma i imate poziv, brzo ćemo samo to recitirati, građanima, vlasnicima šuma Maruna da se prijave putem obrasca objavljenog na web stranici grada, ako su zainteresirani da...
0: U svakom slučaju, radi se o projektu Forest, to je evropski projekat koji on je završio u četverogodišnjem trajanju, međutim mi i dalje nastavljamo sa očuvanjem šuma i upravo je u tijeku poziv građanima, vlasnicima šuma Maruna, znači s područja grada Opatije normalno, da se prijave putem obrasca objavljenog na web stranici grada. A ako su zainteresirani, da se i njihova šume tretiraju sredstvima zaštite u suradnji sa Šumarskim institutom, meni se čini iz Jastrebarskog.
1: Tako je, da.
0: Na taj način da oplemenimo tu šumu i da urod Maruna bude još bolji.
1: Čuvajmo šume, time ćemo se oprostiti danas od opatijskog gradonačelnika. Eto, hvala vam za danas. Svi koji niste došli na red za pitanja, zapamtite, a vjerujem da vam to ne treba reći, jel? Pamtit ćete to do idućeg nastupa opatijskog gradonačelnika. Fernando Kirigin, hvala za danas.
0: Hvala vama, pozdrav vama u studiju i svim slušateljima Radio Rijeke.

0: tvoje mjesto za uživanje u svemu što voliš. Čokolino, kilogram 6,49 eura. Linolada Duo, 400 grama, 3,29 eura. Tommy, znaš što voliš?
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.

My Silver Lining pjevaju nam na ne vidim dobro, ali ima ih više koji pjevaju ovo. Uglavnom čujete taj ženski vokal kasno, ono što ne vidim dobro, ali čujem. Kako ono kaže? Ne čujem dobro, ali mogu da vam kažem. Kad smo već kod te posteljine čiste i tako dalje, evo jedna vijestica, zapravo upute za izbjegavanje prehlade, zablude o tome koje smo stoljećima uvažavali kao istinite, neke su me baš malo razočarale, a sve to donosi stanovita doktorica Eva Humers, ravnateljica Instituta za opću medicinu u njemačkom Göttingenu. Što me razočaralo? Kaže, prehlada se može iznojit, zar ne? Ne, to nije točno, kaže doktorica Eva. Znači da moja baba je bila skroz u krivu i sve što me pokrivala korbatulima, dekama, da se iznoje, ništa to, to ništa. Druga razočaravajuća činjenica, kaže, nije istina da toplo pivo pomaže kod prehlade. Ali nije rekla ni da hladno pivo ne pomaže. Prema tome, znamo, sve što nije zabranjeno je dopušteno, kako kaže onaj grumf, alkoholom protiv droge. Idemo mi na prave vijesti, zapravo prvo na malo glazbe, pa na malo reklama, pa onda ćemo pomalo doći do vijesti, što bi rekao Gary Cooper, High Noon.

0: popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC-u Rijeka. Kupujete podne obloge? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
1: Druga srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš?
2: U Rijeci na Škurinjama otvoren je novi Honda salon. Dođite i otkrite nove hibridne modele. Iskoristite do 5000 eura popusta pri kupnji nove Honde. Posjetite nas i sjednite za volan već danas.

0: Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u trećem je kvartalu ove godine iznosila 1586 eura. Prema podacima portala Moj posao, medijalna plaća iznosila je 1500 eura, što znači da polovica zaposlenih u Hrvatskoj zarađuje manje, a polovica više od tog iznosa. Najviše prosječne mjesečne plaće su u gradu Zagrebu, 1700 eura, a najniža prosječna primanja bilježi Ličko-senjska županija, gdje plaća iznosi 1221 euro i zaostaje za nacionalnim prosjekom 23%. A povećava se godišnji dodatak na mirovine koji se množi s godinama radnog staža, premijer Andrej Plenković.
1: Trenutno sveukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj, kad se uračuna i godišnji dodatak, iznosi 780 eura. Gledamo kako da fiskalni kapacitet na kraju godine iskoristimo i za povećanje godišnjega dodatka. 1 euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
0: U Istarskom podmorju kod Bala pronađene su kosti velikih dinosaura stare oko 130 milijuna godina, koje bi mogle pripadati do sad nepoznatoj vrsti, doznaje HINA. Jedan od voditelja istraživanja te izvanredni profesor na geološkom odsjeku zagrebačkog PMF-a, Aleksandar Mezga, tvrdi kako je riječ o jedinstvenom nalazištu jer prema dosadašnjim saznanjima kosti dinosaura do sad nisu pronađene ispod morske površine. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci ponovno je zatvoren za posjetitelje. Naime, kustoski tim priprema izložbu kojom će se sjetiti manifestacije uz koju su 30 godina između 1960. i 1991. godine rasle generacije umjetnika. 35 godina nakon što je u Rijeci održano posljednje bijenale mladih, iz fundusa su izdvojeni radovi 70-ak umjetnica i umjetnika koji će biti predstavljeni po dekadama u cijelom prostoru riječkog MMS. O namjeri izložbe koja će za posjetitelje biti otvorena od 22. listopada govori jedna od kustosica Sabina Salamon.
2: Nas je ovdje svakako zanimala ta manifestacija kao važni događaj za modernu galeriju, danas Muzej moderne i suvremene umjetnosti, jer je Rijeka u to vrijeme postala zapravo centar bivše države u koju su u tih nekoliko mjeseci doista hrlili mladi autori, ali ne samo i oni, nego i likovna kritika. Ukupno u ti 31 godinu je posjetilo Rijeku, odnosno izlagalo u modernoj galeriji 1500 umjetnika i umjetnica. To je dakle veliko razdoblje koje je definitivno ostavilo velikog traga na našu zbirku, na ono što zovemo kolekcija koja pokazuje stremljenja na polju slikarstva i kiparstva.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 19 stupnjeva Celzijusa, danas pretežno sunčano uz malu naoblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći većinom slaba bura, more će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 18 i 22, a u Gorskom Kotaru i Lici između 12 i 17 stupnjeva Celzijusa.
3: Slušali ste vijesti.

0: La fantasia.
1: Povodom 30. obljetnice djelovanja udruge Nada Rijeka pozivamo vas na koncert Pjesmom za Nadu.
2: Lebdi korak povrh tla, usklađeni poput sna.
1: U subotu, 24. listopada u 19. sati u HKD-u Nesušaku. Urbani četvorka, Neno Belan, Davor Lukas iz Fita. Grupa Grad, Martina Majerle i Nikolina Tomljanović. Već 30 godina udruga Nada pruža pomoć, podršku i nadu ženama oboljelima od raka dojke. Dođite, zapjevajte s nama i budite dio ove posebne priče. 24. listopada u 19. sati HKD Sušak, Pjesmom za Nadu. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
3: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
4: Tri karaktera,

0: odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
2: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, svinjska leđa bez kosti, 3,29 €. Tommy, znaš što voliš?

podne i 24, there's no place I'd rather be. Ok, slažem se, ali pod jednim uvjetom, rekao sam da mi dovedu novu ekipu koja je još nenajavljena, jer onu prijašnju, ona je najavljena, odjavljena 100 puta. Ja hoću frešku ekipu, nenajavljenu, pa su mi je dali, evo ga, Voljen Korić bira glazbu, Gora Banić, i on je voljen, i njega neko voli za tonskim pultom, a ko je nevoljen trenutno, ha, nije da je nevoljen, ali ne ide mu baš dobro, Manchester United u zadnje vrijeme, i onda je nezadovoljan njihov branić, Argentinac Lisandro Martinez, s obzirom na svotu novaca, 170 milijuna eura što su potrošili na 4 nekakva, ajmo reći, između redova ne toliko vrijedna igrača. 5 utakmica ima Manchester bez pobjede, a sinoć je, znate, izgubio od Atletico Madrida. Kad smo kod Manchestera, vezana vijest, geografski, kompanija Vern u sastavu Rimac grupe počela je testirati one robotaksije, i to na zanimljivim lokacijama u centru grada, gdje se nalaze stadioni Manchester Uniteda i Etihad od Citya, naravno Old Trafford i Etihad, da mi smo korak ispred njih, jer u ponedjeljak, znači prekjučer, su u Zagrebu demonstrirali potpuno autonomni taksi, znači bez vozača. Misliš, što će ti taksi ako nemaš kome da se požališ na ženu, djecu i tako dalje, sve probleme koji te muče, ako te nema ko reći talking to me. Talking to me. Kad smo već kod osoba talijanskog podrijetla, imamo i mi takvih, i oni će vam za 5 minuta pročitati najnovije vijesti.

kvara do jedan, koliko piše na našem zidu, ako se ne varam, pa evo nam onaj tjedan opet vraća nam se Liga prvaka i ostale lige ove evropske, kaže vijest, osvojili 140 trofeja, sad prijete Dinamo i Hajduku, dušmani jedni. Ko je to osvojio 140 trofeja zajedno, Ajax i Anderlecht, ali brale, kad je to bilo? Ajax 76, Anderlecht 64, pokala Van der Elst, ko se još sjeća njega i ostale ekipe. Ali kažem, i Torino i Bologna su znali osvajati prvenstva, pa vidi ih sada. Što još ima? Pa dakle, danas imamo Ligu prvaka, Manchester City, Paris Saint-Germain, uvjerljivo najzanimljivija utakmica, eventualno Roma, Real, ostale su više manje zanimljive. Još neka vijest kruži kako je Stallone bio duhovit u nekom TV showu i na pitanje kad će u mirovinu, rekao da mora prvo udati ćer, platiti vjenčanje, pa da onda tek može u mirovinu. A eto, meni je duhovitije bio moj stari koji je govorio da ima dva sina, pa će u penziju, kad njih pomalo spremi u penziju, onda ću ja pomalo. A mi ćemo pomalo opet do reklama, pa opet do glazbe, pa opet do vijesti u 13.

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi, jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
3: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
6: Druga srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš?
7: U Rijeci na Škurinjama otvoren je novi Honda salon. Dođite i otkrite nove hibridne modele. Iskoristite do 5000 eura popusta pri kupnji nove Honde. Posjetite nas i sjednite za volan već danas.

0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada do sad je kaznenim postupcima obuhvaćeno 19 osoba i 7 tvrtki, rekao je za Hrvatski radio ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da oporba do sad nije ponudila niti jedno konkretno rješenje za Gospić, te da taj slučaj iskorištava samo kako bi rušila vladu. No i dalje ostaje otvoreno pitanje kako je moguće da su u Hrvatsku ušle tisuće kamiona s ilegalnim otpadom, a da nitko o tome nije ništa znao.
1: Činjenica je, mislim da je to ministrica Vučković rekla, da je informacija o dovoženju otpada u Gospić bila negdje u srpnju ili lipnju 23. i da je Ministarstvo gospodarstva obavijestilo Državni inspektorat. Državni inspektorat je, koliko znam, poduzimao određene radnje. Pitanje je da li je DIR dao povratnu informaciju u Ministarstvo gospodarstva. Dakle, pitanje je zapravo komunikacije između tijela, ali mislim da ono što je činjenica, to da su tijela kaznenog progona provodile određene izvide i određene istrage. To je nešto što mislim da treba utvrditi u postupku. Dakle, tko je što znao, tko je imao kakvu ulogu, spomenuli ste glavnog državnog inspektora, činjenica je da je on obuhvaćen određenim, ne ovim, ali drugim, dakle, kaznenim postupkom i mislim da su neovisna i samostalna tijela, pravosudna tijela, ta čija uloga je da utvrdi odgovornost svih koji su znali, kada su znali i ako su znali, zašto nisu ništa poduzeli.
0: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove analize vode u zonama opskrbe Gospić, Senj, Tonkovića Vrilo, Mrđenovac, Novalja i Rab. Uzorkovanje je provedeno od 23. rujna do 1. listopada. Uzet je 21 uzorak vode i PFAS spojevi u svima su ispod granice određivanja. Do sad je ukupno analiziran 171 uzorak vode, a ni u jednom PFAS spojevi nisu utvrđeni u koncentracijama iznad granice određivanja. 30 desetljeća stara zamisao o izgradnji akumulacijskog jezera Križ Potok kod Lokava kao dijela projekta regionalnog vodovoda Gorskog Kotara ove godine iznova aktualizirana. Takvu namjeru potvrđuju i u Hrvatskim vodama uz pisanu napomenu kako je u tijeku ažuriranje i usklađivanje postojeće dokumentacije za jezero s namjerom da se taj projekt kandidira za europske potpore. Njegova opsežna realizacija odvijala bi se u 4 faze, a buduća akumulacija s 9 milijuna kubika vode udovoljavala bi potrebama velikog dijela Primorsko-goranske županije. U goranskoj općini Lokve pak podsjećaju da uz planirano na svom području već imaju 2 jezera, Mrzlovodičko i Lokvarsko, koja uz velika razvojna ograničenja ne donose proračunsku korist. Općinski načelnik Nevio Mihelčić.
2: Mi uopće ne stojimo, niti nam pada na pamet biti na putu napretka i boljitka svih žitelja županije koji bi koristili vodu iz tog ogromnog rezervoara, no međutim postavlja se pitanje što Lokve od toga imaju osim ograničenja. Opečeni iskustvom sa velikim jezerom u Lokvama i malim u Mrzlovodici, bojim se da ne dođemo na isti nivo, skoro nikakav, sa naknadama od toga. Prostorno planski ograničenja su već napravljena, jer su pojasevi zaštite vode i poplavni pojas već ucrtani i njih već moramo uzimati u obzir prilikom prostornog planiranja. Vrlo jednostavno, ako već imamo ograničenja, da li imamo i neke koristi od toga.
0: Sport. Dvostruki olimpijski pobjednik u vaterpolu Veselin Đuho, proslavljena stolnotenisačica Branka Batinić i legendarni hrvatski nogometaš Ivan Gudelj, dobitnici su državne nagrade za sport Franjo Bučar za životno djelo priopćili su iz Ministarstva turizma i sporta. Veselin Đuho osvajao je olimpijsko zlato 1984. i 88. godine, a Branka Batinić je 22 puta bila prvakinja bivše Jugoslavije i 42 puta prvakinja Hrvatske. Ivanu Gudelju, nogometnom velikanu i sudioniku svjetskog prvenstva 1982. godine, nagrada se dodjeljuje posthumno.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 20 stupnjeva Celzijusa, danas pretežno sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći većinom slaba bura. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 18 i 22, a u Gorskom Kotaru i Lici između 12 i 17 stupnjeva Celzijusa.

0: Pizza Party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene 25% popusta na odabrana dva ili više artikala. Prelistajte na mana.hr.
2: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
0: Kupujete podne obloge? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri. Brdo kulture šesti put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture

0: Sapfir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
1: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: na valovima.
1: Evo još jednih valova, može se reći ovoga puta pravo jesensko izdanje, što znači da ćemo prvo skoknut do ponosa grada, gradske knjižnice Rijeka, vidjet kako će oni obilježiti mjesec knjige. A nakon toga provjerit ćemo kako su klimatske promjene uvjetovale na berbu grožđa u Primorsko-goranskoj županiji. Skoknut ćemo do najveće kopnene vinarije. I svirat naravno prikladno o tome kako u našem kraju već miriše jesen, pjeva Antonio Krištofić.

0: kad vam moj kraj jesen dođe, onda je lijepo, kako bi rekao Tinujević, slatko je pisati uz roman dažda, mi bi mogli reći slatko je čitati dok šušti lišće, još ako se smjestiš u jedno od ljepših zgrada u našem gradu, u ljepših ambijenata, ponos našega grada, gradsku knjižnicu Rijeka, i još ako je mjesec knjige, još ako imaš prijatelje koji čitaju u raznim klubovima, ma gdje ćeš bolje. E, pokušao sam ovako letimično pregledat što su nam sve iz gradske knjižnice Rijeka pripremili u sklopu mjeseca knjige i čini mi se kao da sam otvorio Pandorinu kutiju. Ne mogu se baš naći, zato će mi pomoći Kristijan Benić, koji je gazio između ostalih, jedan od organizatora ovog svega što će se događati od polovice listopada do polovice studenog. Kristijan, dobar dan.
1: Da, evo, dobar dan, ono, baš slušam kako govoriš o Pandorinoj kuti, ne znam, nadam se da nisu samo nevolje izletile iz nje, ali da, ima toga dosta. Znate šta, ono, to je dio te neke naše cjelogodišnje zapravo ono programske linije, ne, koja se ono baš kontinuirano odvija i uvijek ima svega, i baš ono razmišljamo kako ono nekad nam je taj mjesec hrvatske knjige bio onako dosta onako posebna izdvojena manifestacija, a sada je onako samo uklopljen u taj veliki programski vlak. Ali evo, ali to je dobro, baš ovo kako ste rekli, cijela naša zgrada i naš rad i naše ovo područje Art Kvarta, ono je tako neki zgodan dnevni boravak kroz koji se ono gleda da ono ima baš doslovno za svaku neku demografiju, za svaki neki životni stil, za svaki neki životni pristup nešto, ne. Tako da stvarno se s time vodimo.
0: Naravno da nas zanima uvijek prvo ono što je novo, a koliko ja vidim bit će par novih klubova čitatelja. Onaj koji mene posebno zanima je ono, i zapravo me zanima kako bi ja mogao postati član kluba Krimi kluba čitatelja. To je, nije za kriminalce, nego za ove koji čitaju.
1: Da. Znači, ne bavimo se ovim trgovinom otpadom, ne spremamo.
0: Da.
1: Ovaj otpad, nego to su knjige, naravno, te neke krimi tematike koje su ono realno, ali to je ono isto zanimljivo, one su uvijek u vrhu čitanosti, ne? Znači, to je sigurno neki najpopularniji žanr uz ovaj, nazovimo onako, obiteljsko egzistencijalni, koji u novije vrijeme jako, jako popularan je, tako da evo, možete se uključiti u novi čitateljski klub na našoj web stranici gkr.hr, su ono obrazac koji se mora ispuniti ne bi li ušli u obzir, a onda o samom susretu će se čuti kad se zove cijela ekipa skupine, pa se onda dogovori o terminu. Ono što je bitno, ti čitateljski klubovi su stvarno sjajni, ne, jer to su skupine ljudi koji vrlo pasionirano vole ono što čitaju i stvarno se u tom redovnom mjesečnom ritmu sastaju, i za njima je ono stalno velika potražnja, znači u smislu ono, ljudi često od nas traže o tu je kad će neki novi čitateljski klub, jer svi uvijek žele neki svoj kut u svemu tome. Ponekad nije lako se uklopiti možda u neke postojeće, a u nekima nema mjesta, jer uvijek je to je za neku manju skupinu ljudi, i ovisi naravno i o broju knjiga koje imamo, ne, jer se obično se čita ista knjiga, tako da ono, ako ih nemamo, ne znam, 15, ne može ni biti 15 članova, jer ono, bit će neki problem, ne. E, ali evo, zato se otvaraju novi i to se ono širi uz taj krimi klub, otvorit će se još čitateljski klub Libri. To je ovako ono, šira tematika je postavljena u njegov fokus, tako da evo, izvolite. E da, i uz te čitateljske i spisateljski klub koji već neko vrijeme djeluje u knjižnici, jer netko mora i pisati, ne samo čitati, isto traži nove članove. On je više ovako za ekipu između 20 i 35 godina, rekao bi mladine. Tako da se i u njega može uskočiti.
0: Sjajno, osim klubova imamo i radionice razne, jel? Jedna od njih je i ova radionica poezije, koliko vidim.
1: Tako je. Ma, mislim, danas sam već u knjižnici Nataša Govedić sa super knjigom, knjiga prve pomoći, koja je onako posvećena poeziji. Nataša je sjajna intelektualka, tako bi rekao, ne, i pozivam ono svih danas u 18 sati da već dođu, i onda se na nju nastavlja radionica poezije sa Fridom Šarar, jer je to sve u sklopu našeg programa Radno čitanje, koje ono uvijek te autorske susrete oplemenjujemo sa nekim stvaralačkim kreativnim radom, malo izbacujemo ponekad i te autore izvan njihove zone komfora, ali ono, samoj publici je ono i interesantnije, ne?
0: Da, kad smo kod gostovanja autora, vidim da se trudite dovesti uvijek ono što je vruće, zanimljivo, a neki put je publicistika zanimljiva, je li tako? Jedan od autora koji uvijek puni je Damir Grubiša, on će sutra biti.
1: Da, Damir Grubiša je onako legenda ove, kako da kažem, vanjsko-političke hrvatske i scene i diplomacije, i dolazi sa svojom knjigom Diplomacija iza kulisa. Ne? Čim je onako nešto iza kulisa, evo nadamo se da će tu biti nekih malo ono manje poznatih i skrivenih detalja o tom ono vrlo važnom ono aspektu djelovanja i rada neke države, i uz njega dolaze ono i drugi ono važni gosti. Tu će biti Vuk Perišić, Zdravko Zima i izdavač Sejid Serdarević kao predstavnik Frakture, ono jednog od najkvalitetnijih hrvatskih izdavača. Tako da evo, baš dobro društvo nam je sutra ovdje. I kažem, volimo publicistiku, ne, volimo publicistiku, znanost, a i tema cijelog mjeseca Hrvatske knjige na nacionalnoj razini je ove godine obilježena znanošću, ne. Tako da imamo ono začine cijelo vrijeme kroz cijeli mjesec Hrvatske knjige, posebno ove godine kroz suradnju sa Akademskim astronomskim društvom, pa je nekoliko susreta posvećenim različitim svemirskim temama, ono, terraformiranje Marsa, putovanje kroz svemir, gledanje pomrčine Sunca i njeno iskustvo s te astronomskog gledišta, tako da evo, sve nas to isto čeka kroz ovaj mjesec.
0: Naravno, nećemo zaboraviti ni domaće snage, jel tako? Mi u Rijeci imamo jaku spisateljsku reprezentaciju. Zoran Žmirić, Igor Beleš, to su samo neki od...
1: Tako dakle, naših... to je ta fora, evo, baš da komentiram, ono što ste rekli, ono jaki, ne? Evo, recimo Igor Beleš, ne? Njegova knjiga Listanje kupusa je već 2 godine, pa zapravo ono, vrh najposuđivanijih hrvatskih naslova u knjižnici. Ona je fenomenalno popularna, posebno na ovom riječkom području, ne? Tako da... Ono, autor dolazi na druženje sa našim čitateljskim klubom Nedopričljivi, isto tako i Zoran Žmirić dolazi na druženje sa čitateljskim klubom, pridružuje se svima njima ove godine i Barbara Bojčić, ovako novije autorsko ime, sa onako čini mi se interesantnom i prepoznatom knjigom Rijeka u najboljim godinama, tako da evo i druženje sa još jednim lokalnim imenom je ovdje.
0: Nećemo zaboraviti ni kad smo kod ovih zvijezda, jel, nagrađenog nagradom Đalski za najbolji roman prošle godine, jel tako? Tako neka bude, Robert Međurečan.
1: Pa znači,

0: cijeli susret će biti sasvim cool.
1: Evo, da spomenem opet onu Pandorinu kutiju, nije Pandorina, ali je kutija bez dna izgleda, jer pričamo već više od 10 minuta, ja ne znam jesmo li uopće polovicu stvari nabrojili koje će biti, ja ću izdvojiti, evo, kako se ono kaže, diskrecijsko pravo, da istaknem i knjižnicu Čavle, koja će imati također u mjesecu knjige, ali u 11. mjesecu, je li tako, predstavljanje knjige, putopis je to zapravo Ante Krstulovića.
0: Tako je, da, u zemlji nasmijanih ljudi. Mislim, ljudi ono vole te putopise i ti naši putopisci ono stvarno znaju lijepo pisati. On se uputio na put prema vrhu ono Indokine, tako da uvijek lijepo ono iskustvo tih putovanja, ne? E, a kada smo kod putovanja, tu bi s time bi se ti ono nadovezati isto. Važan je i ovaj naš rezidencijalni program, ne? Znači, vodimo program književne rezidencije kroz javni poziv, znači ono autori i cijele Hrvatske pa i šire mogu se javiti, ne bili nekoliko tjedana stvarali u Rijeci, i baš tijekom mjeseca Hrvatske knjige imamo dva vrijedna rezidenta, jedan je Luka Ostojić, a drugi je ono baš ono jedno od najjačih imena hrvatske književnosti, Olja Savičević Ivančević. Ono što je bitno, osim što nekoliko tjedana će stvarati u Rijeci, i ona naravno dolazi na druženje sa čitateljima kroz autorski susret.
1: Eto, isprike svima koje nismo u ovoj intervenciji uspjeli nabrojiti, u ostalom sve je na stranicama mrežnim, jel tako?
0: Tako je, najvažnije, stvarno je najvažnije ono pratiti naš web i naš kalendar, to je najpouzdaniji ovako izvor informacija o tome što se događa, ponekad je za te neke radionice i susrete potrebna i prijava, tako da i to sve na webu, tako da svakako to preporučujemo. Ono, moramo reći, ono, u zadnje vrijeme ima svakakvih situacija, ljudi konzultiraju ove AI pomagače za tako nešto, i ono, dolaze nas pitati za susrete koji su se dogodili prije 2 godine, ili se neće dogoditi, ali ne znam, njihova AI agent im sugerira da se hoće, i to stvarno ono, radi sve veću zbunjozu. E, držite se našeg weba, jednostavno je GKR.hr, i tu ćete sve saznati, ako ne, uvijek nas možete i nazvati ili poslati mail.
1: Odlično, Kristijan Benić, što ćemo reći, sretno i napred, hrabro u mjesec knjige, starting from tomorrow, je li tako?
0: Eto, tako je, hvala, počinje od sutra, traje do 15.11. i evo, a onda ono, mislim, nećemo baš zatvoriti tu Pandorinu kuću, ne, idemo dalje.
1: Nećemo, a ljudima ćemo reći, jer čitate vi što god, jer čitate vi, čitajte.
0: Tako je.
1: Kristijan, hvala.
0: Hvala vama puno, čujemo se.
2: Otvori!
3: Naprijed.
4: Vrata nisu
3: zaključana.
2: Pa dobro ljudi, šta je ovo? Mio!

0: valovima.
1: Ove godine u vinogradima diljem Primorsko-goranske županije obavljene su nikad ranije berbe grožđa. Svemu su krive klimatske promjene, a kako je bilo u najvećoj kopnenoj vinariji u PGŽ-u, vinariji Pavlomir pokraj Novog Vinodolskog, čujte u razgovoru našeg Vladimira Jurića s vlasnikom vinarije Miroslavom Palinkašem.
2: Ove godine nikada ranija berba, praktički sad ste na miru što se tiče vinograda, ali sad je borba sa sirovinom u podrumu. Ali evo, možda da se vratim na berbu 2026. Kako je prošla, kako zadovoljni?
3: Evo, svjedoci smo klimatske promjena koje su iz godine u godinu prisutne tu i sve teže i teže. I ove godine je pokazalo to jedno ružno lice velikih vrućina, gdje su se jako borili sa očuvanjem naših nasada na način da smo navodnjavali površine. Uspjeli smo preko 20 hektara navodnjavati, ostalo ne. I tu je jako vidljiva razlika u prinosima kod navodnjavanja i kod nenavodnjavanja. Tako da što se tiče navodnjavanja, to je bilo sve u redu. Znači, prinosi su bili približno prošle godine, a ostalo dio je, gubici su tu negdje čak i do 30%. Tako da, evo, nažalost, ne možemo sve, ali nastojat ćemo to rješavati. Znači, ne samo mi, nego bi to trebalo na nivou države neki projekti raditi.
2: Vidim da ste zadnjih godinu, dvije dosta toga obnovili, posadili ste nove loze, dakle rekao bih da se polako i ovdje u Pavlovim vinogradu obnavljaju.
3: Da, mi smo već je prošlo dosta godina kako smo sadili vinograde i to je sve zapravo sad, ne sve, nego jedan dio je zastario, sadili smo na široke nasade, sad dosta trsa je već i odumrlo, puno godina je u vinogradima i mi smo već uspjeli negdje oko pola vinograda postaviti na nove nasade, na modernu tehnologiju, tako da se može poslije brati kombajnima i uvesti nove tehnologije dronova i svih ostalih tehničkih pomagala koja će se pojavljivati uskoro na tržištu ili se već pojavljuju. Tako da evo, imamo u planu sljedećih 10 godina sve nasade promijeniti.
2: Da, rekli ste da ste prešli malo više na sada i na autorne sorte, pa trenutno što sve imate od sorata ovdje u Pavlomiru?
3: Pa ovako, žlahtina se pokazala kao najtraženije vino, nemamo ga ni dovoljne količine za tržište koje imamo, tako da sad sve nove nasade dajemo u korist žlahtine, ali imamo tu i muškat žuti i imamo i Cabernet Sauvignon, imamo, sada smo posadili Merloti i Shiraz, tako da imamo jednu dobru lepezu, imamo graševinu u Šarengradu kod Iloka i evo tamo vozimo grožđe, tako da imamo jedan dobar izbor od toga, ali u namjera nam je tu posaditi nešto i Sansigota kao autohtone sorte, čak nešto malo i terana i tako da imamo nešto autohtonih sorti.
2: Koliko otprilike je trenutno u proizvodnji hektara?
3: Pa mi smo uvijek tu negdje na 30 plus 4 u Šarengradu, ali kažem, nešto vadimo, nešto sadimo, tako da je negdje pod rodom oko 25-26 hektara.
2: Ne biste se više širili ili nemate kamo se širiti?
3: Mi smo ovdje ograničeni na 40 hektara. U Pavlomiru od toga nije sve moguće saditi vinograde, jer ima puno nekakvih pozicija gdje se ne može saditi. U Šarengradu isto tako smo ograničeni sa zemljištem, ali zapravo ne bismo se više ni širili, jer je dosta postalo zahtjevna ta proizvodnja u vinogradima zbog upravo ovo što sam rekao, i zbog suše i zbog ljudskih resursa, tako da ćemo se zadržati na ovim količinama koje imamo.
2: Ono što me zanima za kraj, to je kako je sa radnom snagom. Znam da se svi kolege vinogradari žale. Jeste se uspjeli pokriti? Znam da je najteže u berbi zapravo.
3: Pa gledajte, to je opći problem u poljoprivredi. Nema zapravo radne snage, pogotovo mlade radne snage. Uglavnom radimo sa penzionerima koje zapošljavamo na 4 sata i tako, to su, ja sam samo jedan od tih, tako da je dosta teško raditi na taj način, tu nemamo dobru produktivnost i tako, ali jednostavno nemamo drugih prilika. Pokušat ćemo i mi ići nešto na uvoz radne snage, jer sam vidio sad kod ove firme koje nam sadi vinograde da imaju radnu snagu iz Nepala i da su to vrlo vrijedni ljudi i mladi ljudi koji mogu raditi.
2: I ono što je zanimljivo, budućnost je, rekao bih, vrlo zanimljiva, upravo ovih klimatske promjene. To je ono što da se sada bere nikad prije.
3: Da, to je veliki problem. Mi smo u punoj sezoni, a odmah iza Velike Gospe, znači moramo krenuti u berbu, i jednostavno je to još više otežava i kod skupljanja radne snage i kod svega drugog, tako da se vinogradi moraju postaviti i tehnički pripremiti za strojno branje i modernizirati tu cijelu priču. Navodnjavanje se mora obavezno postaviti, ne samo mi nego i drugi vinogradari, i pitanje je kako će podnositi biljka i još veće te vrućine i pored svega toga.

Da dojde drugi na moje mjesto, ne bi vam valja, ali da dojde druga, a doći će, ona će biti odlična, cijelo popodne, dakle prepuštam u sigurne ruke popodnevne ekipe uz dobru vijest da je međunarodni tim predvođen hrvatskim znanstvenicima Ivom Tolić i Nenadom Pavinom otkrio univerzalno pravilo koje objašnjava kako se sustav stanične diobe prilagođava različitim količinama DNA, a rezultati su objavljeni u časopisu Nature Cell Biology, priopćio danas Institut Ruđer Bošković, Ala Vera. Mogli bi reći, a imamo i mi univerzalno pravilo, nakon glazbe idu vijesti u 14.

0: Bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je osuđen zbog primanja mita nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Izrečena mu je kazna od 11 mjeseci zatvora koja je zamijenjena radom za opće dobro te dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti i 6.000 eura koliko je prema optužbama iznosila vrijednost primljenog mita. Presuda je donesena nakon što su prošloga tjedna također na temelju nagodbi s USKOK-om osuđeni i ostali optuženici u istom korupcijskom predmetu. Povećava se godišnji dodatak na mirovine koji se množi s godinama radnog staža, ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
1: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos dogodišnjeg dodatka od 208 eura. On bi kod umirovljenika sa 30 godina staža bio 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
0: Jedan hektar površine iznad Pehlina koji se nalazi u vlasništvu grada Rijeke, a kojim gospodari šumarija Rijeka, danas je pošumljen izbacivanjem sjemenskih bombica iz bespilotnih letjelica, a ručno se dodatno posadilo i stotinu sadnica crnog bora. Goran Ladišić iz tvrtke Magic Forest.
2: Prilikom bilo koje naše sadnje mi prvo na terenu utvrdimo dominantne vrste. Pošto je u ovom terenu odgovorna su i Hrvatske šume, one su nametnule da se sadi samo isključivo crni bor, tako da ćemo danas baciti 3000 seed bombsa koje u sebi imaju oko 9000 sjemenki crnog bora, te ćemo zasaditi 100 sadnica isto tako crnog bora jer je tako su željele Hrvatske šume.
0: Zbog velikog interesa publike, Lošinjski muzej produljio je trajanje međunarodne arheološke izložbe Zagonetka osorskih strigila. Izložba predstavlja osorske antičke strugače iz fundusa arheološke zbirke Osor, koja čuva najveću zbirku takvih predmeta na istočnoj obali Jadrana. Predmeti povezani s antičkim običajima njege tijela i sportskim životom izravno su povezani s brončanim kipom Apoksiomena. Izložba ostaje otvorena do 1. studenog uz slobodan ulaz posjetiteljima.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 20 stupnja Celzijusa, danas pretežno sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći većinom slaba bura. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 18 i 22, a u Gorskom kotaru i Lici između 12 i 17 stupnja Celzijusa.

Pa mi smo u Rijeci vidjeli kiše koliko god hoćemo, ali ono što je za danas sigurno reći, nije je ni na vidiku. Ljudi moji, kakav dan. Jednostavno, nije fair. Sati 10 minuta, dobar dan, želi vam popodnevna ekipa Radio Rijeke. Nadamo se da ćete i vi, ako već mi nećemo, malo van, na zrak, na sunce, popiti kavu. 20 nam je u Rijeci u 14 sati. Osobno bih rekla, jesen za poželjet. Za vas koji ste u koloni na riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, kolona vam je oko 2 km trenutno. Znam da je najgore nervoznom čovjeku reći nemoj se nervirati, pa onda samo šaljemo onako koju riječ podrške, držite se. Ovo ostalo, kaže Hak, za sad sve ok, ima bure na pojedinim lokacijama na Jadranskoj magistrali, tako da su zabrane za neke skupine vozila. Sad se lagano već gužva, pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, ali što se tiče pomorskog prometa, uvijek to volimo reći, za naše otočane, pogotovo ovo naše područje, svi katamarani plove prema plovidbenom redu, dakle nema poteškoća. Samo ova gužvica na A7, nadamo se da će brzo i bezbolno proći. Uz Radio Rijeku želimo vam sretan put. Mi ćemo srijedom sve po starom, za vas koji već znate šta to znači, super, družite se s nama, bit će nam lijepo, za vas koji ne znate, puno je tu dobre glazbe, dobrih, nadam se dobrih vijesti, malo govorancije, malo nagradnih igara, jedna super nagradna igra s kojom čini mi se danas otvaramo službeno sezonu zimskih jela, moramo se malo sad udebljati da nam ne bude hladno, tako da mislim da su to sve solidni razlozi da popodne provedete s nama. Opet sam s dva dečka, blago meni, do 18 sati Goran Banić, Voljen Korić, ja sam Mateja Krmpotić, želim vam dobar dan.

0: Pizza Party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
0: Kupujete podne obloge? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.

0: i Malibu Band i Nedeju Opeta Šušur, Armonike Klapa Baladur, Tamara Brusić i Dule i Bonaca, Čarej, Sina Dobre.
1: Bok rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!
2: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
3: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene 25% popusta na odabrana dva ili više artikala. Prelistajte na mana.hr.

0: za vrijeme.
1: Kad ti se nešto lijepo događa u životu, pa onda samo kažeš joj, da bar potraje, jer nekako ti bude sumnjivo da je sve tako dobro i onda misliš, evo sutra će se dogoditi neko, da ne kažem šta, ili nešto loše, e pa tako je meni s vremenom. Jako mi je sumnjivo da imamo ovako lijepe jesenske dane i stalno mislim, pogledat ću na prognozu i sutra će biti ono kaos i kiša, stvarno lijepi dani, čini mi se iza nas, ali čini mi se i ispred nas. No, evo, razoružaj me, Igor Horvate, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama Mateja i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci, a sad razoružat teško, ali evo mogu vas uvjeriti da će ovo ipak potrajati, dakle, da neće sutra biti nikakav kaos.
1: Dobro. Sjajno, dobro, znači ne mora mi ništa biti sumnjivo, jednostavno su lijepi dani, meteorološki.
2: Krasni dani, a zašto? Pa pod utjecajem smo one anticiklone koja nam je izmicala cijelo ljeto, odnosno imali smo jedan kratak period po ljeti kad nam je na vrijeme utjecala ta azorska anticiklona, većinom smo one suše i sve one visoke temperature i one toplinske valove, sve su to bili odgovorni sustavi koji su nam dolazili iz smjera sjevera Afrike. Međutim, ovo je anticiklona čije se središte, odnosno čije je izvor u stvari nad Atlantskim oceanom i onda se taj sustav prenese na evropsko kopno i zaista sad možemo govoriti o velikom dijelu Europe koje pod utjecajem tog sustava podržava potpuno stabilne vremenske prilike nad našim područjem, jedno ovako ugodno vrijeme, dakle ipak nešto niže temperature zraka kroz noć i jutro, a ovako tijekom dana vrlo, vrlo ugodne temperature na suncu i čini se da nas manje više takva situacija očekuje do kraja tjedna, s time da valja naglasiti i sutra i u subotu su dva dana uz povećanu vjerojatno za onu visoku, ali za sunce još uvijek propusnu na oblaku, međutim i dalje se radi tu o sasvim, sasvim stabilnim vremenskim prilikama, dakle nikakvih oborina. A u ovim trenucima pretežno je sunčano uz malu na oblaku, puše sjeverozapadni vjetar, slab i umjeren, more je malo valovito na najvećem dijelu područja i temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila je 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1028 hektopaskala, a relativna vlažnost 45%. Na Zavižanu u 14 sati 10 celzijevih stupnjeva, Delnice i Plitvička jezera 14, Parg 15, Gospić 17, Ogulin 18, Malinska i Opatija 19, Bakar, Poreč, Svjetionik, Porer, Rijeka, Krk, aerodrom i Vransko jezero na Cresu 20, Mali Lošinj, Pazin, Pula, gradska i aerodromska postaja, Rab, Rovinj i Svjetionik, Sveti Ivana Pučini 21, Crikvenica i Senj 22 celzijeva stupnja, temperatura mora u 14 sati, Malinska i Opatija 20, Mali Lošinj 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1026 i 1028 hektopaskala. A vrijeme do kraja dana i dalje ovako pretežno sunčano uz malu na oblaku, i dalje sjeverozapadni vjetar tijekom poslijepodneva, onaj prvi dio večeri slab do umjeren, a onda u noći većinom slaba bura, more će biti malo još tijekom poslijepodneva ponegdje do umjereno valovito. Sutra pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu visoku za sunce djelomično propusnu na oblaku, puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, još u jutarnjim satima slaba bura. More će biti mirno ili malo valovito i temperatura zraka ona jutarnja slična ovoj današnjoj ili samo malo viša, a također i ova najviša dnevna neće se nešto značajno mijenjati, da pače može biti čak još za stupanj možda viša nego ova današnja. I u petak pretežno sunčano uz malu i umjerenu na oblaku, u jutarnjim satima slaba bura, tijekom dana sjeverozapadni vjetar, temperatura bez promjene. Tako da rekli smo i sutra i onda u subotu je nešto povećana vjerojatnost za onaj sloj visokih oblaka, ali za sunce još uvijek propusnih, i to je sve što je možda bitno evo naglasiti za vrijeme do kraja tjedna. Nema se što posebno reći, stabilni vremenski uvjeti, evo zaista možemo uživati ovim ugodnim jesenskim danima.
1: Apsolutno ću se složiti, neka nam sunce, dobre vijesti ste nam uglavnom donijeli. Igore, hvala vam na tome, ugodan dan vam želimo i čujemo se, lijep pozdrav.
2: Dogovoreno, do slušanja.

0: Rusi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
6: HR Mreža. Oglasi.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: 15 je sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Dobar vam dan, slušate središnju informativnu emisiju Radio Rijeke. Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u trećem je kvartalu ove godine iznosila 1586 eura. Prema podacima portala Moj posao, medijalna plaća iznosila je 1500 eura, što znači da polovica zaposlenih u Hrvatskoj zarađuje manje, a polovica više od tog iznosa. Najviše prosječne mjesečne plaće su u gradu Zagrebu 1700 eura, a najniža prosječna primanja bilježi Ličko-senjska županija, gdje plaća iznosi 1221 euro i zaostaje za nacionalnim prosjekom 23%. A povećava se godišnji dodatak na mirovine koji se množi s godinama radnog staža. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
3: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos dogodišnjeg dodatka od 208 eura. On bi kod umirovljenika sa 30 godina staža bio 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
1: Bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je osuđen zbog primanja mita nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Izrečena mu je kazna od 11 mjeseci zatvora koja je zamijenjena radom za opće dobro, te dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti i 6.000 eura koliko je prema optužbama iznosila vrijednost primljenog mita. Zbog nezakonitog odlaganja otpada dosad je kaznenim postupcima obuhvaćeno 19 osoba i 7 tvrtki, rekao je za Hrvatski radio ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da oporba dosad nije ponudila niti jedno konkretno rješenje za Gospić, te da taj slučaj iskorištava samo kako bi rušila vladu.
4: Činjenica je, mislim da je to ministrica Vučković rekla, da je informacija o dovoženju otpada u Gospić bila negdje u srpnju ili lipnju 23. i da je Ministarstvo gospodarstva obavijestilo Državni inspektorat. Državni inspektorat je, koliko znam, poduzimao određene radnje. Pitanje je da li je DIRH dao povratnu informaciju Ministarstvu gospodarstva. Dakle, pitanje je zapravo komunikacije između tijela, ali mislim da ono što je činjenica, to da su tijela kaznenog progona provodile određene izvide i određene istrage. To je nešto što mislim da treba utvrditi u postupku. Dakle, tko je što znao, tko je imao kakvu ulogu, spomenuli ste glavnog državnog inspektora, činjenica je da je on obuhvaćen određenim, ne ovim, ali drugim, dakle, kaznenim postupkom i mislim da su neovisna i samostalna tijela, pravosudna tijela, ta čija uloga je da utvrdi odgovornost svih koji su znali, kada su znali i ako su znali, zašto nisu ništa poduzeli.
1: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove analize vode u zonama opskrbe Gospić, Senj, Tonkovića, Vrilo, Mrđenovac, Novalja i Rab. Uzorkovanje je provedeno od 23. rujna do 1. listopada. Uzet je 21 uzorak vode i PFAS spojevi u svima su ispod dozvoljene granice. Iz svijeta, predsjednik Republike Zoran Milanović dao je suglasnost za sudjelovanje vojnika u misijama Europske unije, NATO-a i UN-a na zahtjev ministra obrane Ivana Anušića. Kada je riječ o NATO-u, Milanović je dao suglasnost za sudjelovanje u mirovnoj misiji u Kosovu, sigurnosnoj operaciji Sea Guardian u Sredozemnom moru te aktivnostima u Litvi, Poljskoj i Mađarskoj. Vatikan je objavio da Papa Lav XIV. Ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu. Operacija je trajala oko 90 minuta te je prošla uspješno i bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa bi na oporavku u bolnici trebao ostati tjedan dana. Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počelo je suđenje u Njemačkoj, sumnjiči ga se da je organizirao tajnu operaciju u kojoj je u rujnu 2022. dignut u zrak plinovod Sjeverni tok dužine 1200 km u Baltičkom moru, čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji i negira krivicu. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost. a ruske snage sinoć su izvele masovni napad na objekte komunikacijske i energetske infrastrukture u Ukrajini unatoč najavljenom energetskom primirju. Ukrajinski dronovi danas su pogodili najveći ruski podatkovni centar u vlasništvu Sberbanka, najveće ruske banke i tehnološke kompanije. Na Grenlandu uskoro počinje opsežno istraživanje nafte, plina i mineralnih resursa, najavio je američki predsjednik Donald Trump. Pozivajući se na izjave pojedinih stručnjaka, tvrdi da su zalihe lako dostupne nafte tamo mnogo veće nego na bilo kojem drugom kopnenom području na svijetu. Podsjetimo, SAD, Danska i Grenland prošli su mjesec potpisali sporazum prema kojem se proširuje uloga američke vojske na tom arktičkom otoku. Istodobno njime se ponovno potvrđuju danski suverenitet i pravo stanovnika Grenlanda na samoodređenje. Nastavljamo s informacijama iz našeg kraja. Primorsko-goranska županija odgovorila je na medijske napise o Sandri Uzelac, bivšoj predsjednici uprave brodogradilišta Viktor Lenac, koja je jučer izabrana na mjesto savjetnice za ekonomske i financijske poslove u Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze. Iz županije ističu da su svi postupci provedeni u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, te da će pravne službe razmotriti novonastale okolnosti. Podsjetimo, Sandra Uzelac bila je na čelu brodogradilišta Viktor Lenac kada je ta tvrtka prijevarom oštećena za 8,9 milijuna eura. Grad Rijeka priprema novčano nagrađivanje građana koji prijave ilegalno odlaganje otpada ako se utvrdi počinitelj i naplati mu se kazna. Predviđena nagrada za prijavu iznosila bi polovicu plaćene kazne, a dodatno bi se uređivao i javni prostor u mjesnom odboru koji ima najviše takvih prijava. Prijedlog će biti upućen u javno savjetovanje, a građani će moći sudjelovati sa svojim komentarima i prijedlozima. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.
5: Nagrada prijavitelja je 50% od naplaćene, dakle, kazne. Za pravnu osobu je maksimalna 1320 eura, za odgovornu osobu u pravnoj osobi je 260, za fizičku osobu također 260, a za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 660 eura. Prijavu bi morali podnijeti komunalnom redarstvu putem posebnog obrasca, elektroničkom poštom, poštom ili osobno. Važno je naglasiti da se obrazac odnosi samo na prijave za koje se želi, odnosno evo jest u planu ostvarivanje nagrade. Sve ostale oblike komunalnog nereda građani će i dalje moći prijavljivati redovnim kanalima.
1: Tri desetljeća stara zamisao o izgradnji akumulacijskog jezera Križ Potok kod Lokava kao dijela projekta regionalnog vodovoda Gorskog Kotara ove godine iznova aktualizirana. Hrvatske vode su nam potvrdile kako je u tijeku ažuriranje i usklađivanje dokumentacije za jezero s namjerom da se taj projekt kandidira za europske potpore. Buduća akumulacija s 9 milijuna kubika vode udovoljavala bi potrebama velikog dijela Primorsko-goranske županije, ali u goranskoj općini Lokve podsjećaju da na svom području već imaju dva jezera, Mrzlovodičko i Lokvarsko, koje ne donose proračunsku korist. Općinski načelnik Nevio Mihelčić.
6: Mi uopće ne stojimo, niti nam pada na pamet biti na putu napretka i boljitka svih žitelja županije koji bi koristili vodu iz tog ogromnog rezervoara, no međutim postavlja se pitanje što Lokve od toga imaju osim ograničenja. Opečeni iskustvom sa velikim jezerom u Lokvama i malim u Mrzlovodici, bojim se da ne dođemo na isti nivo skoro nikakav sa naknadama od toga. Prostorno-planski ograničenja su već napravljena, jer su pojasevi zaštite vode i poplavni pojas već ucrtani i njih već moramo uzimati u obzir prilikom prostornog planiranja. Vrlo jednostavno, ako već imamo ograničenja, da li imamo i neke koristi od toga.
1: Jedan hektar površine iznad Pehlina koji se nalazi u vlasništvu grada Rijeke, a kojim gospodari šumarija Rijeka, danas je pošumljen izbacivanjem sjemenskih bombica iz bespilotnih letjelica, a ručno se dodatno posadilo i stotinu sadnica crnog bora. Nive Stošić, savjetnica za zelene površine u gradu Rijeci.
7: Ovo je druga akcija pošumljavanja koju je grad Rijeka podržao, a da se temelji na inovativnoj metodi pošumljavanja. Obzirom na specifičnosti ovog krškog terena, mi ovu akciju promatramo kao pilot projekt. Znači, mi ćemo tek nakon provedenog monitoringa moći reći koliki je rezultat i uspješnost ovakve metode pošumljavanja i vidjeti da li u budućnosti ovakve metode mogu biti potencijalne za znači buduća pošumljavanja i obnovu šumskih ekosustava na području grada Rijeke.
1: I jedna zanimljivost za kraj. U Istarskom podmorju kod Bala pronađene su kosti velikih dinosaura stare oko 130 milijuna godina, koje bi mogle pripadati do sad nepoznatoj vrsti, doznaje HINA. Jedan od voditelja istraživanja te izvanredni profesor na geološkom odsjeku zagrebačkog PMF-a Aleksandar Mezga tvrdi kako je riječ o jedinstvenom nalazištu jer prema dosadašnjim saznanjima kosti dinosaura do sad nisu pronađene ispod morske površine. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Goran Banić, a u studiju Marijeta Nekić. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku Sport i vrijeme.
8: Sport.
1: Nenad Lučić.
9: Svako novo kolo Europske lige prvaka ispisuje novu i sadržajnu stranicu nogometne povijesti nudeći zanimljive brojke. Naime, sinoćnjim trijumfom od 4:1 na gostovanju kod turskog Galatasaraja, Barcelona je na početku sezone došla do 10. uzastopnog trijumfa, a takav start katalonskog velikana posljednji se put dogodio prije 102 godine. Jednako tako, punih 47 godina, talijanski Inter u europskim natjecanjima nije bio poražen od belgijske momčadi, a prekid tradicije senzacionalnom pobjedom 4:3 na San Siru sinoć je s klub Brižom potpisao hrvatski trener Ivan Leko. Poput Leke s hrvatskih Travnjaka i klupe Hajduka pamtimo i Litavca Valdasa Dambrauskasa, koji je azerbejdžanskom Sabahu u srazu s Praškom Slavijom jučer donio prvu povijesnu pobjedu u Ligi prvaka. Istim rezultatom 2:0 u vjerojatno najiščekivanijoj sinoćnoj utakmici elitnog klubskog natjecanja madridski Atletico svladao Manchester United uz napomenu da su Englezi u završnici utakmice ostali s igračem manje. Večerašnjem nastavku drugog kola Lige prvaka s nesumnjivo najvećim zanimanjem iščekuje se ogled Paris Saint-Germaina i Manchester City-a. U sklopu četvrtog kola Hrvatske premijer Lige košarkaša momčad Depolink Škrljeva će večeras u 19:30 u sportskoj dvorani Kostrena ugostiti aktualnog državnog prvaka Cibonu, trener Petar Maleš.
10: Dolazi nam prvak države, ekipa koja je slagana za Fibinu Euroligu, za ABA ligu. U rosteru imaju kvalitetnih igrača, ali kažem, igramo pred našim navijačima, pred našom publikom i pozivam sve navijače da nas dođu podržati. I moja ekipa pokazala je u početku ovog prvenstva da ima karakter, da ima znanje i da se ne predaje. Tako da mislim da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu, mušku utakmicu. Ako damo sve od sebe i ostavimo srce na parketu, mislim da možemo dovesti utakmicu u neki rezultatski egal, a onda na kraju je sve moguće.
9: U sklopu trećeg kola prvenstva Hrvatske za vaterpoliste momčad Primorje Erste Bank večeras od 20:00 gostuje kod Zadra, a legenda hrvatskog vaterpola Veselin Đuho jedan je od troje dobitnika državne sportske nagrade Franjo Bučar za životno djelo u 2026. godini. Najuglednijim priznanjem za sport u Hrvatskoj ove su godine postumno vrednovana i postignuća nedavno preminulog nogometaša Ivana Gudelja te proslavljene stolnotenisačice Branke Batinić.
11: Prognoza vremena. Igor Horvat.
12: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Puhat će većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura. Morat će biti mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 11 i 16, u unutrašnjosti Istre između 5 i 10, u Gorskom Kotaru i Lici između 1 i 6 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 18 i 23, u Gorskom Kotaru i Lici između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.
8: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: nova Mazda bez čekanja? U Auto Hrvatska Mazda centru čeka vas veliki izbor vozila spremnih za isporuku odmah. Iskoristite Mazdin bonus staro za novo do 2000 eura na odabrane modele i odvezite svoju novu Mazdu već danas. Posjetite nas na adresi Bujanovo 6 Čavle. Više informacija na 0800 1952 ili na autohrvatska.hr.
1: Tvoje mjesto za miris svježine. Deterđent Pervol 4 litre 10 eura 99. Papirnati ručnik 2 eura 49. Tommy, znaš što voliš?
2: Kupujete podne obloge? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Bistrisku?
4: Da, ko je špecom dobrega pršuta, a bistritirisku?
3: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
5: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg, 2 euro 49. Svježi svinjski but, odličnih 2 euro 79. I njemački maslac za euro i 10 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: I dalje gusto na riječkoj obilaznici A7, kolona između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Detaljni izvještaj s naših cesta iz HAK-a nam donosi danas Alan Pajnić. Dobar vam dan.
3: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Zagreba iz Hrvatskog autokluba.
2: Slušamo vas, Alane, dajte nam mali uvid šta se događa, je li gužvovito?
3: Je gužvovito, evo kad vam kažem da je veća gužva danas tijekom dana kod vas nego ovdje kod nas u Zagrebu. No, što je onako rijetko, onda znate koliko je sati, da, nažalost, kažem, evo, svi oni koji moraju voziti danas, pogotovo riječkom obilaznicom i ovim zonom radova na Istarskom ipsilonu, nije dobro za njih jer su velike gužve i kolone tijekom cijeloga dana. Trenutno situacija je sljedeća, imamo jednu prometnu nesreću baš u ovoj zoni radova i suženja između Rijeke, to jest čvora Rijeka Zapad i čvora Učka. Tu je kolona praktički od samog čvora Rijeka Zapad pa sve do onog silaska dole prema zoni radova, prema Istri, Opatiji. Slična je situacija i kada se dolazi iz Istre, praktički tamo od tunela Učka pa negdje od Veprinca su velike kolone sve do čvora Matulji, to jest do rotora Matulji. Bolja situacija nije ni kada se silazi na samome čvoru, kako prema samim Matuljima, tako i prema Opatiji te Rijeci. Što se tiče ostatka Rijeke, one standardne gužve već u samome gradu, što je već uobičajeno za ovo doba dana. Autocesta 6, ostatak autocesta 7 prema Krku, za sada je manje više sve u redu. Što se tiče vjetra, više ne stvara probleme, Krčki most, Jadranska magistrala, sve autoceste otvorene su za sve skupine vozila. Na graničnim prijelazima danas dosta prometa, pogotovo u prometu teretnih vozila, već one standardne gužve, granični prijelazi Bajakovo, Tovarnik i Batina. U prometu osobnih vozila, to je putničkih vozila, pojačan je promet već standardno na ovim važnim graničnim prijelazima, pogotovo s Bosnom i Hercegovinom na ulasku u Republiku Hrvatsku. U pomorskom prometu sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. I za kraj, evo, još jedan savjet svim vozačima, budite strpljivi naravno koliko možete u prometu. Danas je ovdje na širem riječkom području praktički su najveće gužve u Republici Hrvatskoj. Za sve oni koji putuju, evo, sretan put svima, budite oprezni u vožnji, koncentrirani, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
2: Pridružujemo se, Alene, svemu što ste rekli. Sretan put svima, vama lijep pozdrav i također cijeloj ekipi u Zagrebu. Čujemo se.
3: Hvala i vama, pozdrav.

0: Sapfir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
1: Druga srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
2: U Rijeci na Škurinjama otvoren je novi Honda Salon. Dođite i otkrite nove hibridne modele. Iskoristite do 5000 eura popusta pri kupnji nove Honde. Posjetite nas i sjednite za volan već danas.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4 i po do 6, tu smo.
4: Tu smo, još uru i pol, dakle 90 minuta do kraja, kako kaže naš ovaj simpatični džinglić, simply the best, najbolje za najbolje, to najbolje ste naravno vi, a mi se samo možemo nadat da smo vam mi i dalje najbolji. Dobar vam dan, želi popodnevna ekipa Radio Rijeke, kratki pregled događanja u Rijeci i okolici, da vidimo što se događa, hoćete li možda malo otići van nakon posla i nakon obeda nešto obići, kasnije ćemo malo proći, ako vam se baš ne da ništa, onda ćemo vam dati jednu preporuku za Netflix ili neki drugi streaming servis da pogledate koju sericu, kao i svake srijede tamo negdje za 15 minuta. Prije toga, evo pregleda u 18 sati u galeriji suvremene umjetnosti Grobnik u Kaštelu u gradu Grobniku bit će svečano otvorena izložba radova ovogodišnje umjetničke kolonije Grobnik. Tim će se događanjem ujedno obilježiti svečano otvorenje Grobničke jeseni 2026. manifestacije koja je svojim programima još krajem ljeta zakoračila u novu sezonu. Udruga za kreativno stvaralaštvo Vali ove godine obilježava 20 godina djelovanja, a veliki jubilej proslavit će izložbom Naših 20 let, čije će se svečano otvorenje održati danas u 18 sati u Narodnoj knjižnici Kostrena. U 19 sati u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji otvara se skupna izložba autora pobjednika međunarodnog slikarskog natječaja Mandrač 2026. održanog 29. i 30. kolovoza u Voloskom. U 19 sati u Centru za met održat će se humanitarni koncert Dalibor Brun, svi su znali. Prihod od ulaznica namijenjeni udruzi Portić, koja ove godine obilježava 20 godina rada. Na inicijativu njegove matične diskografske kuće na koncertu će se izvoditi veliki hitovi Dalibora Bruna u izvedbi njegovih glazbenih prijatelja. Stoga nastupaju redom Miroslav Škoro, Vlado Kalember, Boris Novković, grupa Kolonija, Zdravko Škender, grupa Koktelsi, Luka Basi, Robert Justinić Justa, Branko Medak i Klapa Baladur. U 19.30 u HNK Ivana Plemenitog Zajca prikazuje se predstava Hrvatske drame Ovo bi mogao biti moj razred. Predstavu je prema tekstu Jana Sameka režirala Anica Tomić uz dramaturginju Jelenu Kovačić, a nastala je u suradnji sa Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Ulaznice su u slobodnoj prodaji. U 20 sati u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku prikazuje se komedija Ako sam žena, nisam konj, nego kobila. Predstava donosi komičnu i iskrenu priču o ženi koja

0: za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
1: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
2: Druga srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš?
3: Tri karaktera,

cijene ovog tjedna čekaju u Plodinama. Gušti panceta 100 grama, euro i 9 centi. Graševina 5 litara, 7,99 €. I Anamarija mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9,99 €.

0: 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: U Rijeci na Škurinjama otvoren je novi Honda salon. Dođite i otkrite nove hibridne modele. Iskoristite do 5000 eura popusta pri kupnji nove Honde. Posjetite nas i sjednite za volan već danas.

0: 90 minuta do kraja.
1: Dva miša grickaju filmsku vrpcu. Nije loš ovaj film, kaže jedan, a drugi kaže, da, ali knjiga je bila bolja.
2: Taj film gledati nećete.
3: Je, i ova je serija na Netflixu. Moram priznati da sam ju gledala prije neku godinu možda dana i da ima 5 sezona. Pogledala sam prve dvije, bile su mi fantastične, fantastično jezive, u tom smjeru idem. Onda mi se to nekako sve više manje ponavljalo, pa mi je postalo dosadno, ali mislim da ću se vratiti da ispoštujem seriju do kraja, da vidim, jer eto, kritike su zaista dobre, ocjene su dobre. U razgovoru ovako sa ljudima apsolutno su je svi gledali, tako da ne znam jeste li i vi. Ako niste, a evo ovo vas možda malo zainteresira, bacite oko. Serija se zove You. Ja bih rekla onako kad romantika postane teški horor. Znate onaj osjećaj kad upoznate nekoga tko je šarmantan, pažljiv, zgodan, načitan ili zgodna. Pamti svaki detalj koji ste recimo ikad spomenuli i čini vam se da vas napokon netko kompletno razumije. E sad, isti taj zna gdje živite, s kim se družite, što pretražujete na internetu i spreman je ukloniti baš svakoga tko mu se nađe na putu do vašeg srca. E, to tako bi nekako zvučao uvod u seriju You. Glavni lik je Joe Goldberg, kojeg fantastično glumi Penn Badgley. On je voditelj knjižare, inteligentan, načitan, sladak, na prvi pogled prilično šarmantan tip. Upozna Beck, mladu spisateljicu u usponu, uvjeren da je pronašao ženu svog života, ali postoji mali problem. Naime, Joe ne zna baš najbolje razlikovati ljubav od obsesije. Počinje proučavati prvo njezine profile na društvenim mrežama. E sad će mladi reći, pa dobro, to je normalno, danas to CSI, Facebook, Instagram, to se danas normalno proučavaju profili, ali onda, ajde, tu ću se složiti da bi možda moglo biti normalno da bacite oko na nečiji Facebook ili Instagram, ali ako već pratite njezino kretanje, analizirate svaki njezin potez, polako se pretvara u čovjeka koji je spreman prijeći apsolutno svaku granicu. Recimo ovako, neću vam otkriti sve, ali recimo da Joe ima prilično radikalne metode rješavanja problema. Ono što ovu seriju čini posebno, ja bih rekla, jezivom, činjenica da velik dio priče slušamo upravo iz njegove perspektive, dakle kroz njegove misli. On sam sebi stalno objašnjava kako je normalan, sve što radi ima smisla, štiti osobu koju voli, da je zapravo on good guy, on je dobar tip u cijeloj priči. I onda u jednom trenutku, barem kroz razgovor s ljudima koji su gledali seriju, svi su mi to potvrdili, uhvatite se zapravo u jednom trenutku kako razumijete njegovu logiku, a onda se u drugoj sceni zapitate, čekaj, srame, jesam li ja to upravo opravdala? Dakle, kroz 5 sezona Joeva obsesija vodi ga iz New Yorka u Kaliforniju, nazad u London, ujedno zadnja sezona objavljena 2025. Još nekoliko informacija, ako sad odete googlati You, vidit ćete zapravo vrlo poznatog glumca dečka. Pamtite ga, barem evo milenijalci i ekipa moje generacije, pamtite ga kao Dan Humphrey iz one popularne serije Tračerica. E, pripremite se za potpuno drugčije iskustvo. Isti glumac, ali ovdje definitivno ne želite da vam pošalje poruku, ej, mislim na tebe. You je psihološki thriller, tjera vas da preispitate vlastitu predodžbu o naizgled savršenog muškarcu, ljubavi i onoj tankoj granici između romantične geste i ozbiljnog razloga za prijavu policiji. Da zaključim, ako vam neko kaže pronašao sam te na Instagramu, ajde, prihvatit ću činjenicu da je to danas normalno, ali ako zna gdje ste bili u, koliko je, 16:47 i s kim ste razgovarali, bježite. Joe Goldberg nije ljubav vašeg života, on je upravo onaj razlog zašto postoji opcija blok.

0: glasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je optužbe zastupnice Možemo Ivane Kekin o navodnom zataškavanju u slučaju ubojstva žene u Slatini. Napomenuo je kako je riječ o golemoj ljudskoj tragediji, te je podsjetio da je sama policija utvrdila nepravilnosti u postupanju svojih službenika.
1: Mi smo vezano za slučaj u Slatini rekli javno da su policijski službenici pogriješili. Kao što znate, glavni ravnatelj policije održao je konferenciju za medije 12. rujna. Nakon toga smo došli do nekih dodatnih saznanja i postupili smo protiv još jednog policijskog službenika. Sve se to događa znatno prije i novinarskih upita, članka koji danas Sabor zastupnica neodgovorno predstavlja kao nekako otkriće zataškavanja. Zastupnica govori o procesuiranju policijskih službenika, da je to nekako udaljavanje iz službe, umirovljenje, ne znam ni ja što. Udaljenje nije konačna disciplinska kazna. Postupci su pokrenuti, disciplinski sudovi utvrđuju odgovornost.
0: Hrana i voda na području Gospića su sigurni, pokazali su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na tom području. Rezultate je na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu predstavila državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš. Iznijela je i planove za daljnje analize zbog rizika povezanih sa odlaganim otpadom.
2: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari i hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
0: I iz Rijeke, nepropisno parkirano vozilo na pojedinim riječkim lokacijama onemogućuju pristup spremnicima i redovito odvoženje otpada. Komunalno društvo Čistoća zato priprema informativnu kampanju kojom želi potaknuti građane na odgovornije parkiranje. U početku će naglasak biti na informiranju, a na lokacijama s najvećim problemima moguće su i sankcije. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.
3: Važno je dakle da vozila Čistoće imaju nesmetan pristup spremnicima, što često, nažalost, u pojedinim dijelovima grada na pojedinim lokacijama nije slučaj, prije svega zbog automobila koji su nepropisno parkirani ispred samih spremnika i onemogućavaju uopće prolaz vozila, naravno pražnjenje i slično. Dakle, djelatnici često nisu u mogućnosti isprazniti otpad i to se onda ponavlja iz dana u dan i naravno da se stvaraju situacije na terenu koji smo dakako svjesni.
0: Vremenska prognoza. I o vremenu sutra Igor Horvat.
4: Pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Puhat će većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura. Morat će biti mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 11 i 16, u unutrašnjosti Istre između 5 i 10, u Gorskom kotaru i Lici između 1 i 6 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.

Uvijek idemo svojim putem, to vam je najpametnije. Ekipa priprema zadnji sat druženja s popodnevnom ekipom, a nadam se da znate šta to znači. Za jedno 5-6-7 minutica idu naše, kako ćemo reći, ili masne ili mesne karaoke, kako god želite. U svakom slučaju, kao i svake srijede, trebamo vas na našoj telefonskoj liniji da se dobro zabavimo, a danas smo već natuknuli šta je nagrada. Nagrada je, složili smo se svi, da je to onaj prijelaz iz ljetnog u zimsko razdoblje. Jedna delicija koju apsolutno svi jako volimo, ali označava početak zime, barem kad je riječ ono na tanjuru. Znate, ono, postoji tim ljetno izdanje i tim, da sad ne se otkrijemo, ja vam garantiram dobru zabavu, bit će super, dođi i ti.

0: Pizza Party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za picu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
0: Kupujete podne obloge? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
4: Po užance već ovisti vikend gremo na Dobreć. Pešta je koju imamo rada, naša marunada. Za dečicu i u Diki Veli imamo program celi. Subotu od 10 jutro ćemo se igrat, tancat, pit i isti kantat. Za polne DJ Vedran i trio Asi. A na večer Cukari kafe, Atomic Harmonic i Malibu Band. I nedeju opet Ašušur, Armonike Klapa Baladur, Tamara Brusić i Dule i Bonaca. Čarej, si na Dobreć.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe.
3: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4:30 do 6 tu smo.

0: Pa dobar dan, moji zabavni karaoke pjevači u još jednom izdanju masnog slash mesnog, kako smo to nazvali, masni mikrofon, ali može i mesni mikrofon, pa uglavnom složili smo se da ovo svakako nisu veganske karaoke, šta sad? Dobro, za dobru zabavu u ovom zadnjem satu druženja s ekipom Radio Rijeke i sa službenom komisijom naših karaoka trebamo vas na 210777. Prošli put nagrada je otišla sa prvom pjevači. Nadam se da ćemo to danas možda isto tako doživjeti. Komisija broji petero članova, 1, 2, 3, 4, 5, zajedno sa mnom 6 i svi smo spremni zavrtiti još jednu rundu. Mesnica Slavonac, oni su naši sponzori svake srijede, poznati po svježem mesu domaćeg porijekla, ali i slavonskim delicijama. Svašta smo mi zavrtili u našem masnom mikrofonu, punjene paprike, rolice, tatarski, kulen, kumbasi, slanine, svašta. Mesnicu Slavonac obično kupci prepoznaju po kvaliteti, velikoj ponudi i ljubaznim dečkima. Podvežica, ulica Draga Žerve 43, ali dečke možete naći i na njihovoj web stranici i svim društvenim mrežama. Kako smo danas rekli, sa nagradom današnjom službeno prelazimo u zimski period. Sad mene zanima i od moje komisije, od ovih pet članova u režiji Radio Rijeke, tko je tim punjena paprika, a tko je tim sarma?
1: E sarma, nešto kao sarma, jelo pravo sarma, nešto kao sarma.
0: Ja ću vam biti iskrena, ja sam bezuvjetno tim punjena paprika, ali danas ni više ni manje nego kila sarme. Ajmo mi čuti kako smo se to zabavili dobro prije tjedan dana kada je, sad se ne mogu sjetiti što je možda bilo, neko meso za maneštru odnijela naša pobjednica.

0: mame brane po svoje male u sredim dale kad bi samo samo smjele to
1: Sjajno. Danas isto pjevamo hitove Severina, Toni Cetinski, Novi Fosili, ništa teško, dobro je samo da, važno je samo da se dobro zabavimo, ma ne morate ni znati pjevati, samo trebate znati riječi. Pa za kilu sarme pjevala bi što god treba. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: I vama.
1: Kako ste?
2: Dobro, lijep dan, odlično.
1: Recite vi meni, jeste vi tim sarma ili tim punjena paprika? Onda ste na dobroj liniji, draga moja. Rećete mi sad ovako, 1, 2, 3 ili 4?
2: 3.
1: Čekaj da vidim. Dobro, ovo bi trebalo biti lako. Puštamo insert, kad insert fini, vi nastavljate. More?
2: More.
1: Ajde, sad

0: make it small, Bueller.
1: 90 minuta do kraja.
2: 95.1 102.7 104.7
3: Radio Rijeka.hrt.hr

0: ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg 2,49 €. Svježi svinjski but odličnih 2,79 € i njemački maslac za 1,10 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Bok Rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!
2: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 €. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 €. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
3: Za ukusne zaloge dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene 25% popusta na odabrana dva ili više artikala. Prelistajte na mana.hr.
6: Drastično povećanje kazni kada riječ o sigurnosti prometa na cestama, oštrije prema prekršajima vezanim za romobile i ilegalne utrke. Papa Lav 14. noć u rimskoj bolnici Gemelli proveo mirno nakon što mu je jučer uklonjen dio plućnog krila, otkrivena kancerogena izraskrina. Udio u Uljaniku prodan turskoj tvrtki Kozej Star Shipyard za više od 12 milijuna eura. Hoće li strateški partner očuvati brodograđevnu industriju? Velik uspjeh hrvatskih znanstvenika. Prvi na svijetu istražili kako se stanice prilagođavaju velikim promjenama u genskom materijalu.
7: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

tiče popodnevne ekipe Radio Rijeke, što mislite, jesmo zaslužili? Ma, nadam se nekako da jesmo. Malo nam je dosta, a i voljeli bismo uhvatiti ovo još malo sunca na korzu, odnosno ja ni ne vidim, iskreno, zatvorena sam u ova četiri zida, pa nisam ni sigurna je li još dan vani. Domić, molim te, je, kaže Domić, koji je sjeo za tonski pult, da još uvijek ću uhvatiti možda malo dana kada izađem iz zgrade, ali prije toga imamo još neke obaveze prema vama, da vam kažem da smo imali nažalost jednu prometnu nesreću na autocesti A7 u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka, i to kod odmorišta Vrata Jadra na sjever u smjeru Rupe. Vozi se suženim kolnikom uz ograničenje brzine, javlja HAK. Dakle, danas, ne znam jeste li slušali naš program oko 3.15.45 kad smo imali izvještaj iz Hrvatskog autokluba, rečeno nam je da smo najgužvovitiji u cijeloj zemlji danas. Nešto se čudno, nije čudno, ali zaista danas kroz cijeli dan velike gužve na riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Bila je kolona 2 km, evo javlja HAK da je trenutno kolona oko 4 km. Tako da ne bi vam baš bila u koži. Nadam se da će proći brzo i bezbolno. I još jedna gužvica na istarskom Ipsilonu A8, dakle između čvora i tunela Učka u oba smjera. To je to što smo vam bili dužni za kraj informirati vas, da znate, izbjegnite ako možete pomalo i sigurno. Sretan put želi vam ekipa Radio Rijeke koja se s vama družila ove srijede popodne, i baš je to bilo jedno lijepo druženje. Hvala vam i na tome i na danu lijepom provedenom s vama, a svaki je takav. Goran Banić bio je za tonskim pultom, Voljen Korić, ja sam Mateja Krmpotić s vama, još u vijestima u 18 sati, čujemo se u petak. Pusa bo!

0: Šest osoba, među njima i jedno dijete, poginulo je u padu manjeg zrakoplova u američkoj saveznoj državi Wisconsin. Avion se srušio blizu stambenog naselja. Nitko od putnika nije preživio, a na tlu nema ozlijeđenih. Uzrok nesreće za sad nije poznat, a istragu preuzimaju američke zrakoplovne službe. Uljanik brodogradnja 1856 prelazi u vlasništvo turskog brodogradilišta Kuzey Star Shipyard. Ugovor vrijedan nešto više od 12 milijuna eura. Potpisan je u Ministarstvu gospodarstva, a obuhvaća 97,13% temeljnog kapitala poljske kompanije. Turski investitor obvezao se nastaviti brodogradnju, remont plovila i povezane djelatnosti, te očuvati radna mjesta. Najavio je i ulaganja u prijenos tehnologije, razvoj hibridnih i ekološki prihvatljivih brodova, te povratak Uljanika među konkurentna europska brodogradilišta. I vijesti iz Rijeke, koja izdvaja 450 tisuća eura za uređenje lokacije za obradu glomaznog otpada na Pehlinu i sufinanciranje njegova zbrinjavanja. Za uređenje prostora namijenjeno je 300 tisuća eura, među ostalim za asfaltiranje, protupožarnu zaštitu i videonadzor. Preostalih 150 tisuća eura pomoći će u pokrivanju troškova zbrinjavanja otpada koji se prikuplja od građana i u reciklažnim dvorištima. U prvih 6 mjeseci ove godine prikupljeno je više od 9000 tona glomaznog otpada, gotovo 1000 tona više nego u istom razdoblju lani, dok je cijena njegova zbrinjavanja porasla za više od 17%.
1: Vremenska prognoza.
0: I o vremenu sutra govori Igor Horvat.
2: Pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Puhat će većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura. Mora će biti mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 11 i 16, u unutrašnjosti Istri između 5 i 10, u Gorskom Kotaru i Lici između 1 i 6 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u Gorskom Kotaru i Lici između 13 i 18 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Pizza Party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Kupujete podne obloge? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
1: Drastično povećanje kazni kada riječ o sigurnosti prometa na cestama oštrije prema prekršajima vezanim za romobile i ilegalne utrke. Papa Lav 14. noć u rimskoj bolnici Gemelli proveo mirnom nakon što mu je jučer uklonjen dio plućnog krila, otkrivena kancerogena izraskina. Udio u Uljaniku prodan turskoj tvrtki Kozej Star Shipyard za više od 12 milijuna eura. Hoće li strateški partner očuvati brodograđevnu industriju? Velik uspjeh hrvatskih znanstvenika. Prvi na svijetu istražili kako se stanice prilagođavaju velikim promjenama u genskom materijalu.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
3: Radio Rijeka.

0: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene 25% popusta na odabrana dva ili više artikala. Prelistajte na mana.hr.
1: Brdo kulture šesti put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture i sporta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka okuplja ustanove u kulturi i sportu i donosi brojne programe za ljubitelje baštine iz svoga kraja. Potpuno besplatno. Brdo kulture za sve generacije.
2: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir grana padano 100 grama 1,99 € Više na Eurospin.hr.

0: drastično povećanje kazni kada je riječ o sigurnosti prometa na cestama, oštrije prema prekršajima vezanim za romobile i ilegalne utrke. Papa Lav 14. noć u rimskoj bolnici Gemelli proveo mirno nakon što mu je jučer uklonjen dio plućnog krila, otkrivena kancerogena izraslina. Udio u Uljaniku prodan turskoj tvrtki Kozej Star Shipyard za više od 12 milijuna eura. Hoće li strateški partner očuvati brodograđevnu industriju? Velik uspjeh hrvatskih znanstvenika. Prvi na svijetu istražili kako se stanice prilagođavaju velikim promjenama u genskom materijalu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Rijeka.hrt.hr.

I još ovaj jedan mali ostatak koji vam je dužna popodnevna ekipa Radio Rijeke, a to su ove kratke servisne informacije, čisto da znate kako početi dan sutra. Sigurna sam da bez ovih informacija ne možete početi vaš dan i startati, barem ono što se kaže, bez stresa. No, naravno, prvi servis odmah ujutro kod naše kolegice u 6.30, tako da ako slučajno nešto ne uhvatite sada, čućete odmah po početku programa našeg u 6 sati. Sutra jednako lijep dan kao i danas, neka, pretežno ili djelomično sunčano, uz malu i umjerenu na oblaku, puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura. More mirno ili malo valovito, ujutro temperatura u Istri i na Kvarneru između 11 i 16, u Gorskom kotaru i Lici između 1 i 6, a popodne u Istri i na Kvarneru između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 13 i 18 celzijevih stupnjeva. I još isključenja vode za sutra, dakle sutra nam je 15. listopad, nemamo isključenja struje, barem do sad, do ovog trenutka nismo dobili informaciju, ali zato vam se isključuje voda vama u Rijeci, ulica Turkovo od kućnog broja 56, zatim 59, 61 i od 65 do 83. I Viškovo, ulica Štefani, kućni broj od 11 do 13. Vi ste, dakle, Rijeka Turkovo i Viškovo Štefani bez vode od 8 do 15 sati. I još je voda isključena u Dražicama, ulica Dražičkih boraca od 60 do 64, ulica Obrovac, svi kućni brojevi, ulica Vele Dražice, svi kućni brojevi i ulica Pothum, brojevi 3, 4, 4a i 30b. Vi ste pak bez vode sutra od 8 do 15 sati. Eto, to od servisnih informacija imamo za sada. Možda nešto malo toga bude više sutra ujutro, ali do tad pozdravlja vas popodnevna ekipa Radio Rijeke.

Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.

0: Prekidamo program zbog važnih vijesti.
1: Čove, su se vratile!
2: Zašto se dereš tako jako?
3: Pusiram u glavi.
0: I
4: vrijeme je za noćne ptice.

0: dragi slušatelji, kad čujete ovaj džingl, već znate šta se radi. Dobrodošli na Radio Sovu, studentski program Radio Rijeke. Ja i Ema smo evo tu u studiju. I Ema, šta nam nosi ova srijeda?
1: Evo, dobra večer. Danas u Eteru imamo kongres Logri, iza kulisa Slogrija, znači logopedija.
0: Cure nas gledaju i spremne su i uzbuđene su.
1: Onda imamo nakon toga intervju sa našom Stefan i našom bivšom Sovicom. Nije svaki prvi izbor pravi.
0: Tako je. I Ema je bila negdje jučer. Gdje
1: da,
0: si bila?
1: Kako sam ja to bila? Bila sam na Brucešijadi.
0: Opa, ja na kraju nisam išla.
1: A zato sam ja bila, zato je meni bilo veselo.
0: Bilo ti je veselo, ali i odradila si neki posao.
1: Tako je, tako je. Jučer su naši riječki brucoši imali ludu noć. Riječka Brucešijada na kampusu donesla je nova poznanstva među brucošima. Studenti nisu mogli propustiti ovakvu zabavu uz grupu Connect i Lamour Band. Unaprijed se ispričavamo, ali studenti su bili u ugođaju Brucešijade i imali su zabavne komentare. Poslušajmo što nam kažu naši brucoši.
2: Pa meni je odlično, stvarno sam se dobro snašla, a što se tiče Brucešijade, top organizacija.
3: Odlično, zanimljivo, neki novi, čekala sam nekoga. Za sad je okej, dok nema predavanja, mislim onako dok su uvodna, vidjet ćemo kako će krenut, kako bude išlo. Ja stilo što ovome.
1: Ali, naravno, znao je i za luta koji student viših godina, pa poslušajmo što nam kažu studenti viših godina.
4: S obzirom da smo mi druga godina pomorskog fakulteta, savjet brucošima, utorak, petak, subota, ako preživi priča.
5: Tako je.
4: Ajmo sad piti.
6: Ja sam Jovana Đukić iz Rađevog sela.
7: Iz
6: Rađevog sela!
1: I evo za sami kraj nekoliko riječi od Jure Blaže iz grupe Connect.
8: Danas na Brucošijadi je bilo bomba, možda najbolji nastup ove godine, ekipa je bila puna energije, mi smo samo se poistovjetili sa tim i bilo je bomba. Brucošima poručujem da budu pametni, da idu na sva predavanja, položu sve kolokvije, jer tako će najlakše položiti ispite.
9: Mnogo ih je,
8: ali ne bih htjeli sad to dijeliti. Samo se držite knjige i slušajte što kažu pametniji od vas i nema greške.
1: I evo, zahvaljujem svim studentima na razgovoru i naravno grupi Connect na odličnoj atmosferi i lijepim riječima za sami kraj jučerašnje Brucošijade. Uredila i pripremila Ema Knežević.
0: Ali Ema, kako je bilo tebi?
1: A pa meni je bilo genijalno, stvarno je bilo brutalno.
0: Evo, meni je drago i žao mi je što nisam mogla biti tamo. Ali
1: propustila
0: ćemo...
1: si puno.
0: A znam da sam propustila, ali ja sam taj student viših godina koji je morao ići spavat. Tako da, puštamo Connect, ljubi me budalo.

0: Dobar dan. Kako se zove? Ja se više
1: smejem se. Evo ti ga.
2: Radio Sova.
1: Sova.
3: Kuda, kuda, kuda, kulturnih minuta, Dora!
4: Istražuje.
5: Oh my god!
4: Istražuje.
6: Ja ne znam neće, ja sam tu prišla s bicikletu.
7: Ajmo biti ozbiljni. Kutak kulturnih minuta sa Dorom.
8: Radio Sova.
1: Dragi slušatelji Radio Sove, studentskog programa Radio Rijeke, danas razgovaramo o jednom posebnom studentskom događaju koji će okupiti uskoro buduće logopede iz Hrvatske, a iz regije. Riječ je o prvom regionalnom kongresu studenata logopedije ili SLOGRI, koji će se održavati 16. i 17. listopada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. A sa mnom, Dorom, je još jedna Dora, onda je jedna Matea i onda je jedna Monika. Cure, ja bih htjela prvo da se ovako u krug lijepo predstavite i koja ste godina studija i gdje studirate, iako već znamo.
9: Pa evo, ja sam Dora, iz Bjelovara sam inače, studiram na Fakultetu za logopediju ovdje u Rijeci i zadnja sam godina fakulteta, odnosno druga godina diplomskog.
1: Lijepo, Monika.
10: Ja sam Monika, također studiram na Fakultetu za logopediju u Rijeci, završna godina kao i Dora, a dolazim iz Žminja, iz Istre.
1: Lijepo.
11: E, ja sam Matea, ja studiram sa curama, dakle isto peta godina i ja dolazim iz Zagreba.
1: Eto, cure su nam se lijepo predstavile, sad znate ugođaj koji je u studiju i da imamo jedno lijepo žensko društvo. Evo, Dora, ja bih tebe pitala, kako biste nekome koji prvi put čuje na primjer SLOGRI u jednoj ili dvije rečenice objasnili što je on i zašto je on tako važan?
9: Pa evo, kao što si rekla, to je prvi regionalni kongres koji okuplja studente logopedije i prvi je takav zapravo namijenjen isključivo samo studentima logopedije. Prvi je regionalni, znači okupljamo studente diljem Hrvatske i svih gradova u kojima se logopedija, studij logopedije zapravo održava, znači to su Rijeka, Zagreb, Osijek, Split, Zadar. I to je to.
1: Dobro.
9: I ovoga, i također nam dolaze i studenti iz Mostara, tako da, da širimo van granica.
1: Odlično, mislim da je to i jako dobro i u vašoj profesiji kad budete kolege, kolegice, da se i međusobno upoznajete i gradite nekakva, ne samo nekakvu kolegijalnost, nego i nekakva prijateljstva kroz jednu jako zanimljivu i potrebnu struku. Evo, Monika, kako je nastala ideja o kongresu i šta vas je zapravo motiviralo da organizirate ovako nešto?
10: Pa evo, mi smo zapravo imali čast prisustvovati mnogim kongresima i isto tako našu udrugu stvarno volimo jako. Uvijek se sastajemo, imamo konstantno sastanke, a i prošlo predsjedništvo je također imalo tu ideju i nekako smo se odlučili odvažiti mi na taj korak.
1: Odlično, evo, baš si lijepo to rekla i kako je nas spomenula i Dora, okupljate se studente iz apsolutno svakog grada, skoro, gdje god ima logopedije. Koliko sam pročitala, očekuje se oko 150 studenata iz Hrvatske, iz regije. Evo, Matea, što vama znači ta činjenica da na jednom mjestu će se okupiti toliko budućih studenata?
11: Pa mislim da je to stvarno predivna stvar da evo možemo upoznati svoje buduće kolege, da razmijenimo neka znanja i iskustva, jer svi iako studiramo logopediju, nisu baš svi studiji logopedije isti, postoje opet neke razlike među gradovima i slično i među državama, da vidimo malo kako studiraju i dakle naše kolege, tako da da razmijenimo znanja i iskustva, jednostavno da možda isklopimo nekakav dogovor za neku buduću suradnju, tako da evo, veselimo se tome.
1: Evo, stvarno, ja sam isto studentica, nisam logopedije, ali sam pedagogije i stvarno mislim da je jako dobro međusobno i komunicirati, pričati, jer svako znanje koje neko nosi je tvoje isto buduće znanje i od svakoga možeš nešto naučiti, tako se može i na ovom kongresu naučiti jedan od drugoga, pogotovo ovako kad ste vas tri, mislim da je i dinamika super i da ćete stvarno nešto organizirati veliko što mislim da još nije viđeno ovako nešto. Evo, Dora, logopedija je jedna struka koja obuhvaća više od samog razvoja govora. Kako biste sve aspekte logopedijskog rada istaknule i šta bite voljele da javnost bolje razumije o vašoj profesiji?
9: Pa evo, nekako je često mišljenje da je logoped stručnjak koji radi samo sa djecom i koji ispravlja glas R, ali zapravo smo stručnjaci koji rade sa osobama svih životnih dobi, znači od novorođenčadi do najstarije životne dobi, kod ljudi koji su imali moždani udar, neko traumatsko oštećenje mozga, radimo zapravo sa svima i radimo sa velikim aspektom poremećaja. Osim izgovora, tu su i jezik i komunikacija i gutanje i glas, tako da stvarno se svačim bavimo, svuda smo potrebni ovoga, tako da bi voljeli zapravo da se to osvijesti u javnosti gdje je sve i na koji način, gdje je sve logoped potreban i na koji način možemo doprinijeti tim svim pacijentima.
1: Evo, naježila sam se, stvarno si ovo lijepo rekla, jer ja isto smatram osobno, uvijek kad razmišljam o logopedu, logoped je osoba gdje dolazi jedno dijete koje ima nekakav poremećaj u govoru i naravno logopedica radi s tim djetetom, ali eto, nije istina, logoped radi sa svim životnim dobima. Jeste radile praksu, evo Monika, jesi radila nekakvu praksu?
10: Jesmo, mi zapravo imamo 3 godine praksu, počevši sa završnom godinom prijediplomskog studija i onda 2 godine na diplomskom studiju. Tu isto imamo mogućnost u odgojno-obrazovni sustav, dakle i vrtiće i škole, ali isto tako i u klinički sustav. Osim toga, stvarno naš fakultet nam pruža širok spektar što se tiče i teorijskog znanja i prakse, pa smo tako imali mnogo vježbi i stvarno evo, trude se da nam prikažu taj spoj koji zapravo ne razdvoji.
1: Evo, sad sam ja nešto novo naučila i jako mi je interesantna vaša profesija, stvarno govorim to istinito, jer ja znam da je vaša profesija jako tražena i kako si sad ti Dora spomenula da je to samo, nije samo dijete, nego je cijeli jedan raspon životnih dobi. Evo Mateja, bi tebe onda pitala, jel imaš nekako osobito iskustvo koje ti je jako bilo drago ili pamtljivo na tim praksama koje si dobila, možda je to neka osoba ili je to samo neko novo iskustvo koje si eto dobila?
11: Pa evo, ja sam prošlu praksu provela u vrtiću i to je bilo jako zanimljivo, zapravo vidjeti djecu od najmanje dobi, dakle od jaslica pa onda predškolarci, zapravo probat radi s njima i stvarno je predivno jer djeca su tako iskrena i tako smiješna i uvijek su pozitivna i kad i nije dan, oni naprave zapravo da i tebi bude lijep dan. Tako da, evo, stvarno je bilo jako lijepo, a isto tako prije sam išla i na praksu u školu, tako i to je isto bilo super iskustvo, vidjeti malo stariju djecu i zapravo njihove teškoće i nekako način na koji mogu pomoći jednog dana. Tako da.
1: Odlično, ja se veselim jako praksi u mojoj struci, mislim da su, evo, to što si ti napomenula, djeca su tako nepredvidiva i onda stvarno možeš od njih svašta nešto naučiti, to kako si spomenula, neki imaju neke dane, nemaju, ili ti imaš nekakav dan i oni te samo obraduju možda nekom izrekom ili zagrlete pa ti je dan puno ljepši. Jel imate vi možda, cure, nekakvo iskustvo koje bi te izdvojile u praksi, evo Dora?
9: Pa evo, meni je prošle godine, to jest da, prošle akademske godine sam odrađivala praksu na jedinici za intenzivno liječenje na neurologiji KBC-a Zagreb i tamo stvarno vidite svakakve specifične slučajeve, zapravo specifično radno mjesto logopeda i nakon nekoliko mjeseci sam vidjela osobu s kojom sam radila, pacijenta, na kako je zapravo napredovao i taj njegov napredak me jako razveselio, baš mi je bilo drago ga vidjeti. Vidjelo se, jer se jako i trudio, tako da baš mi je bilo lijepo vidjeti ga zapravo koliko je postigao od tog prvog trenutka.
1: Odlično, evo, stvarno onako lijepe riječi. Monika, ti?
10: Evo, ja bih, cure su zapravo sve rekle, ja bih možda samo nadodala da se na praksi vidi i da smo mi dio tima, da nismo samostalni, stvarno radi se o suradnji i doktora i pedijatra i psihologa, edukacijskog rehabilitatora, dakle stvarno neovisno radili se odgojno-obrazovnom sustavu ili kliničkom sustavu, uvijek moramo biti dio tima i sagledati širu sliku i mi bez njih ne bi mogli.
1: Evo, ja ne znam, dragi slušatelji, jel vi osjetite energiju, one su toliko blage, toliko dobre, toliko tople da bi ja otišla malo logopedu jer su cure stvarno zrače jednom posebnom energijom, tako da stvarno morate doći na kongres, malo ih posjetiti, vidjeti. Ajmo se prebaciti malo opet na kongres. Evo, Mateja, program uključuje predavanja i stručnjaka, i studentska izlaganja, i nekakve praktične radionice. Što biste posebno izdvojili iz programa i čemu se osobito veselite?
11: Pa evo, osobito se veselim tome što je to studentski kongres. Zapravo i organizaciju, ali i veći dio kongresa vode studenti, njihovi radovi, njihova izlaganja, njihovi možda nekadašnji seminarski, evo sad imaju priliku zapravo biti viđeni, biti poslušani. Tako da je to stvarno predivno. Isto tako, dakle, naši plenarni izlagači koji će nas doći podržati, koji će doći, dakle, prinijeti svoje znanje nama kao mladim stručnjacima koji zapravo tek idemo, dakle, u taj svijet rada. Mislim da je to stvarno predivno, da evo možemo stvarno prenijeti znanje jedni drugima i mislim da će to stvarno biti jedan jako lijep događaj.
1: Evo, stvarno se slažem. Meni je evo bila prva riječ o ovom kongresu kad sam vas upoznala i kad sam vam se javila. I stvarno mislim da je nešto što sam i malo prije spomenula, da je jedna važna struka, jako tražena struka. I eto, kako sam vas i pohvalila prije, kako ste drage, da stvarno i logoped treba zračiti jednom posebnom energijom da može biti uopće rad, da ima takav rad s ljudima i da može biti potpora i da se osoba osjeća tamo bez osuđivanja dobro. I mislim da stvarno jeste za to, cure, tako da ja se držim da ćete vi završiti to i biti odlične. Evo, Dora, koliko je važno da studenti uz teorijsko znanje stječu, to smo evo i rekli, tu praksu. Spominjali ste i vrtiće i školarce. Kako biste to nekako prenijeli sad na ovom kongresu? Je to obuhvaća za svih taj kongres, da se uči od svih životnih doba ili je samo specificirano za jedan dio logopedije?
9: Pa evo, trudili smo se sa izlaganjima i svim i sa praktičnim radionicama pokriti zapravo širi spektar poremećaja kojima se bavimo, tako da stvarno se ima izlaganja evo i o disfagiji, odnosno poremećajima gutanja kod starijih ljudi. Ima jedna sekcija studentskih izlaganja koja se tiču razvojnog jezičnog poremećaja kod djece i nekako smo pokušale obuhvatiti zapravo i sve važne dane u logopediji koji se ovaj mjesec održavaju. To su mjesec svjesnosti o potpomognutoj komunikaciji, Međunarodni dan svjesnosti o mucanju, tjedan disleksije i mislim da je to otprilike to, ali da, svašta obuhvaćamo.
1: Super, ja ću vam nabaciti jedan random fun fact. Ja sam bila dijagnosticirana sa disleksijom. Nikad nisam išla logopedu, nikad nisam imala nekakav poseban rad. Radila sam osobno na sebi, da sam se tjerala da, mislim, koliko to u praksi baš nije, ne bi rekla kao značajno, ali govori se ono, pa samo zagri stolicu, pa ćeš naučit čitat, kao to ti je samo tako. I onda sam ja isto tijekom svog nekakvog znanja i učenja na fakultetu, imali smo predmet osobe sa invaliditetom i teškoćama u razvoju i tako, i zapravo smo se dotakli teme i disleksije i ja sam rekla da sam ja sama na sebi radila zapravo da se ohrabrim, da to nije stvar koja me može sputiti, da je to nešto što ni ne bojim se govoriti, to nije ni sramotno, to nije nešto što bi se trebalo sramiti, ne treba se sramiti ni otići kod logopeda, treba raditi na sebi i to je upravo ono što vi radite i s ovim kongresom i sve, da zapravo shvaćate da je to nešto najnormalnije što je potrebno, ko što ćeš ići kod liječnika ako imaš nešto, tako ćeš ići kod logopeda, da ako ne, samo porazgovarat. I to je već velika pomoć. I evo, cure, mi klimaju iz glavom. Je, bravo, istina je, tako da sam ja sad nešto naučila. Ali evo, to je moje neko saznanje i znam da se i logopedija bavi jednom rukom s disleksijom. Evo, možete mi reći malo, Monika, kako biš ti pristupila učeniku sa, ajmo reći, jednom blagom dijagnozom disleksije?
10: Zapravo, disleksija kao i ostali poremećaj nekako se uzima zdravo za gotovo, odnosno pakira se u paket da je to sve isto, a zapravo trebamo biti svjesni da je svaka osoba individualna i svaki poremećaj zapravo je također individualan. Treba pristupiti najbolje moguće, najprilagođenije moguće i izvući neki maksimum iz osobe ili djeteta.
1: Odlično, evo, ja se cijelo vrijeme ježim tu s vama, ja se tako, evo, mile ste mi. Kako ste spomenula, vi ste sve studentica ovdje i organizirat kongres nije mala stvar, to nećemo ni uzeti zdravo za gotovo. Kako vam, evo, može mi Mateja reći, izgleda jedna svakodnevnica studenta koji je organizirao kongres iz Hrvatske i okolnih regija, evo sad smo čuli da je iz Bosne nešto, jel tako? Kako je to s vašim rasporedom sad diplomskog studija i koliko je zapravo zahtjevno uskladiti fakultet i takvu organizaciju?
11: Pa evo, Slogri je jedan dugotrajan zapravo plan. Mi smo već počeli organizaciju prošle godine u 9. mjesecu, onda smo u 3. mjesecu prijavile ga na natječaj i sve to, tako da zapravo evo već godinu dana ga organiziramo aktivno. Sad zadnjih mjesec dana, pogotovo sad ovaj tjedan je poprilično pun obaveza, tako da naši dani uglavnom izgledaju da idemo od predavanja do printera, u uredu, do, ne znam, do dućana, do svega, da zapravo sve nabavimo, da sve bude spremno za taj petak i tu subotu, tako da dani su nam uglavnom puni, ali evo, s radošću nekako to i veseljem, iščekivanjem radimo i nije nam nikad problem. Tako
1: eto,
11: da,
1: izdvojili ste malo vremena da dođete i ovdje. Lijepo, stvarno mislim da je jedan to zahtjevan posao, ali na kraju kad taj 16. i 17. dođe, da ćete moći predahnuti, biti zahvalne što ste si to uopće napravila, jel tako? Evo, sad smo pričali o tim stresorima u organizaciji. Evo, Dora, koji je tebi bio sad najveći stres ili, ajmo reći, organizacijski izazov i kako ste ga riješile?
9: Pa, s obzirom da je ovo prvi takav kongres i prvi put ga organiziramo, mislim, prvi put organiziramo zapravo takav neki događaj u većem opsegu. Imali smo manje projekte, manje aktivnosti, ali prvi veći događaj zapravo organizaciji udruge, tako da sve te neke sitnice koje se nađu na putu, a koje se možda ne vide kad gledaš sa strane, da se nađu neke i prepreke možda općenito. Tijekom cijelog procesa organizacije uvijek se nešto nađe da iskoči nešto novo, neki novi izazov, ali nekako nas tri zajedno uvijek sjednemo, popričamo, nađemo neko najbolje rješenje, tako da eto, uvijek uspijemo sve riješiti zajedničkim snagama.
1: Eto, uglavnom je sve u pitanju timski rad.
9: Tako je, da.
1: I stvarno vidim da zračite tom timskom energijom. Evo, Monika, jel postoji nekakav poseban trenutak koji ti je sad u ovoj organizaciji ostao u sjećanju, jel bilo nekakvih iznenađenja možda?
10: Uvijek. U principu mislimo da smo riješile pa veliku većinu ili bar važne stvari i onda iskrsneš tri posla, ali upravo to zajedništvo nas gura naprijed i to iščekivanje i volja.
1: Super, evo, stvarno onako predivne riječi. I evo, Mateja, što ste se kroz organizaciju Slogrija, što ste naučile? I a što se može na njemu očekivati što zapravo u nekoj redovnoj nastavi se ne može?
11: Pa nekako naučile smo kako toliko nekako obaveza koje zapravo jedan kongres zahtijeva, nekako podijeliti među sobom, kako zapravo riješiti neke probleme koji dolaze, koji se javljaju, kako zajedno sve posložiti, kako jedan tako velik događaj zapravo koji izgleda možda, ajme, kako ćemo organizirati kongres, da je zapravo moguće, da zajedno možemo to riješiti i da evo, da se zapravo i održava sad, tako da smo postigle naš cilj i još ćemo ga postići.
1: Evo, bližimo se malo kraju. Evo, pitat ću još Doru pitanje, što biste poručili studentima koji eto razmišljaju možda pridružiti se organizaciji i šta oni mogu očekivati u toj organizaciji?
9: Pa poručila bi im svakako da se uključe, da malo izađu iz komfort zone, da malo izađu iz svojih granica možda, zato što i nama je prvi put bio isto da sve to organiziramo, da se javljamo sponzorima, donatorima, da ga prijavljujemo na natječaj, da uopće pišemo projekt ovoga, tako da i uvijek smo dobile podršku i od strane profesora, asistentica, drugih kolegica iz udruge, tako da samo neka se uključe, jer mislim da je to jedno predivno iskustvo, pogotovo i opet je iskustvo i za daljnji karijerni put isto tako.
1: Definitivno.
9: I život općenito.
1: Definitivno. I taj timski rad koji spominjate cijelo vrijeme, mislim da je to u tom kongresu će biti jedna najveća stavka. Evo, Monika, još ću tebe pitat, kad pogledate do sad šta ste napravili, na šta ste najponosnije?
10: Pa najponosnije, nekako možda jer naše prethodno predsjedništvo utabilo nam je put, a mi smo ga nastavile i stvarno smo izašle, probile led u puno stvari i mislim da je ispalo uspješno.
1: Evo, Dorijan će nam pustiti nešto još.
7: Flash pitanja.
1: Imamo flash pitanja. Uh-huh. U intervjuima inače malo onako smo profesija ovo ono što vas zovem, što moramo odraditi, ali ova tema je bila jako interesantna i stvarno ste predivne riječi rekla i sve, ali ajmo mi malo na laganije teme. Flash pitanja, morate birati jedno drugo, najjednostavnije. Može. Dora, kava ili čaj tijekom pripreme?
9: Kava uvijek.
1: Monika?
9: Monikina moka.
1: Monikina moka. Znači onda je Monika na moki.
9: Okay.
1: Mateja, jesi ti isto na Monikinoj moki?
9: Da,
1: morat ću i ja doći na Monikinu moku.
9: Definitivno.
1: Predavanja ili praktična radionica?
9: Pa ja bih rekla nekako oboje. Iz oboje se može nešto novo naučiti.
1: O, dobro. Da. Morat ću ja probati. Monika?
10: Tako, jedno bez drugog ne ide.
1: Ja onda se slažem. Znala sam da će se Mateja složiti. Najdraži dio studentskog života?
9: Pa ljudi.
1: Odlično.
10: Prijateljstvo, apsolutno.
1: I joj, super. O, odlično. I ja se isto slažem s vama. Jedna stvar koju ste naučile o sebi u organizaciji kongresa?
9: Koliko se zapravo puno stvari može staviti u jednom danu i obaviti.
1: Da li ima više od 24 sata?
9: Da.
1: Monika?
10: Tako je, sve moguće.
11: I da bi nekad nešto ostvarili, moramo izaći iz svoje komfort zone.
1: Odlično, ja se slažem s tim. Šta ćete napraviti prvo nakon završetka kongresa?
9: Nazvat svoje doma.
10: Pa posvetiti se fakultetskim obavezama, definitivno.
11: Vjerojatno ići spavati, malo odmoriti.
1: Čekala sam kad će neko reći spavati. Super ste bile, cure. Evo, ja ću najaviti još vaš kongres još jednom. Prvi regionalni kongres studenta logopedije Slogri se održava 16. i 17. listopada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a okupit će studente i stručnjake ciljem razmjene znanja, iskustva, ideja te povezivanjem budućih logopeda. Evo, hvala našim gošćima na razgovoru i na trudu koju ulažu u ovoj predivnoj organizaciji i događaju. Želimo cijelom timu uspješan kongres, a i svim sudionicima puno novih znanja, inspiracije i lijepih poznanstva. Cure, hvala vam.
9: Hvala.
1: Vi ste slušali Radio Sovu, studentski program Radio Rijeke. Uredila, pripremila je Dora Zec, a tonski realizator je Dorijan Leš.
2: Radio Sova.

0: Radio Sova.
1: Dragi slušatelji studentskog programa Radio Rijeke i Radio Sove. Evo, nakon naših predivnih logopedica, budućih logopedica, mi imamo još jednu buduću logopedicu u studiju. Hvala. Jel je buduća logopedica s nama?
2: Čujemo se.
1: Evo da ja najavim koje je to lice iza kulisa, to je glas iza kulisa. To je naša jedna jedina bivša sovica, Stefani Negri. Ali zašto je ona s nama u studiju, to je jako zanimljivo. Ona je jedan student koja je imala žarku želju upisati logopediju. Isprva njoj to jednostavno nije išlo, ali je našla svoj pravi put i na kraju upisala logopediju. Stefani, halo!
2: Hvala ti na ovako
1: dramatičnom uvodu. Samo da znaš, da osjetiš atmosferu u studiju, pošto si bivša sovica, znaš da sjedimo u eteru, ali ne znaš da sjedimo i ja, i Teo, i Ema, da smo svi jako uzbuđeni pričat s tobom.
2: Meni je drago da ja sam uzbuđena pričat s vama. Cijeli dan čekam ovo.
1: Eto, mi smo se čule i malo prije intervjua i već smo malo razglabale, ne o ovoj temi, naravno, pričale smo o svačemu drugome, ali ovo je bilo ujedino jedno iznenađenje za tebe da smo svi u studiju.
2: Hvala te puno. Da.
3: Evo, pozdravljam te. Danas ćemo za početak, kako si ti nama?
2: Ja sam odlično, evo, znači prvo, ja samo želim reći, mene je sram kad sam ja čula kako ove druge cure koje su sad zadnja godina logopedije, kako one predivno pričaju. Znači ja sam ostala tako iznenađena, evo. Skoro
1: sam izgubila
2: jedan intervju.
1: samo da znaš, ja sam imala isto tremu pošto su logopedice, kako ću ja izreći svaku riječ, da će biti razgovjetna, da će biti dobra, ali cure su žarile tako pozitivnom energijom da me uopće nije bilo sram više.
2: Fenomenalno su. Nadam se da ću ja tako do kraja svoje studiranja.
3: Ma hoćeš, mi vjerujemo u tebe. Kakav je osjećaj ponovo biti s nama na Radio Sovi, samo što sada nam dolaziš sa jednom potpuno drugačijom studentskom pričom.
2: Je, istina. Ne znam da li mi je bilo bolje kad sam bila dio sovica ili sad kad sam intervjuirana od strana sovica.
3: Eto.
2: To ću vam znati reći na kraju, ali jedva čekam.
1: Jesi osjećaš poznato sad, pošto si pozvana na intervju?
2: Pa naravno.
1: Jesi se smjestila? Ti si sad u prvu godinu upisala logopedije na u Zadru. Kako ti se zove fakultet?
2: A sveučilište u Zadru, odjel za logopediju.
1: Odjel za logopediju, jesi se smjestila, jesi našla kolegice, jeste pričale, kako ti je?
2: Jesam, smjestila sam se, najbolja vijest ikad je bila ta kad sam načula da smo mi sve cure na tim kolegijima, nema niti jednog dečka, što meni bilo toliko iznenađujuće.
1: Znači, ali dečki su u manjku na logopediji.
2: Dečki su u manjku i naš voditelj je rekao da ovo girl power fakulteti, da tako mora biti.
3: Predobro.
2: Kad smo, točno tim riječima.
1: Kad smo kod girl powera i kod ženske energije u studiju i mi imamo žensku energiju i Teo je tu.
2: Znam, zato sam i rekao.
1: Teo, reci, kako si?
4: Ja sam izvrsno.
1: Evo, ja ću biti ko neki moderator u ovom razgovoru. Ti si spominjao prošli put maturu i ja sam spomenula Stefani, kako ti je ona pisala maturu. I ja bih htjela evo za prvo da ti Stefani ispriča koje je sad njezino iskustvo pisati maturu zapravo po drugi put. Mm-hmm. I Stefani, šta imaš za reći?
2: Prvo, Teo, nemoj se uopće bojat. Znači, matura općenito, prvi put nije bilo toliko strašno, drugi put još manje. Ja sam imala sreće, drugi put sam pisala samo izborni predmet, ali ne moraš se ničega bojat. Sve će ti proći dobro, ja znam da ti puno učiš i tako da ti ćeš proći sve to odlučno, vjeruj mi.
3: Ja ću ti samo reći da je on sada učio dok je bio prvi intervju, on je tu ispred, evo učio svoju kemiju za sutra, tako da to si dobro rekla da znaš da uči.
4: To je istina.
1: Imaš ti kako možda pitanje za Stefani u vezi mature?
4: Pa, koliko si se dugo pripremala? Koji ti je zapravo bio taj izborni predmet i koliko si se dugo pripremala za njega?
2: Pripremala sam se za izborni predmet od psihologije. Mm-hmm. Ja sam ti planirala to kroz cijelu godinu dok sam na pravu kao malo učila.

0: tek pomalo laganini, ali zapravo se učenje krenulo tek 2 mjeseca prije, a intenzivno mjesec dana prije mature.
1: Dobro.
0: I mogu ti reći stvarno, ja sam imala samo taj predmet, ja sam imala samo to za se kao to naučiti kako treba.
1: Da.
0: Ali s obzirom da je sad 11. mjesec, ja stvarno mislim ti imaš jako puno vremena i da se ne moraš sekirati.
1: A tijekom svog 4. razreda koliko si se pripremala za maturu?
0: E, to ti isto bilo onako mjesec dana prije. Aha. Iako sam tad imala sve ostale predmete, ali stvarno sam učila. To je stvarno bilo sjesto, jutro čim si se probudio i do na večer sa kratkim pauzama, ali dala sam sve od sebe. A znam i da ćeš i ti.
1: Pa lijepo. Evo, onda se ne moram ništa brinuti previše, da.
2: I na kraju,
3: pa to smo mu i mi rekli, ali nas ne sluša baš.
2: I na kraju dana Stefani upisala jedan fakultet koji je jako tražen i jako je teško ga upisati uopće. Mm-hmm. Tako da... Eto, imaš super primjer. Ali Stefani nam nije iz prve upisala logopediju.
3: Da, to sam baš htjela reći.
2: I Ema, reci nam dalje, šta...
3: Znači, kada si krenula na pravo, jesi li odmah osjećala da to nije ono što tražiš ili si dala vremena da vidiš hoće li taj studij ipak odgovarati tebi?
0: Pa, ja sam zapravo znala od osnovne škole što ja želim, otprilike. U srednjoj školi je to već krenulo u malo konkretnije studije, šta sam ja zainteresirana, šta ne. Ja sam znala da pravo nije za mene. Ali kad sam došla već tamo i znala sam da ću odraditi tu godinu, rekla sam odradit ću kako treba i dat ću priliku, možda mi se stvarno svidi na kraju, ali nisam se pronašla nikako u tome, ta, kako je rekla Dora, velika strast i želja i dalje ostala u meni i morala sam probati još jedan put i drago mi da jesam jer sam ovaj put uspjela.
2: Htjela sam te pitati, u kom trenutku si svog studija na pravnom fakultetu nekako došla do saznanja da ovo nije nešto s čim bi se ti bavila i koja je to zapravo bila nekakva preskočnica koja je odlučila, aha, ja ću sad probat se baviti s ovim što zapravo želim?
0: Svečano otvaranje 1.10. Ne, ali ok, šao sa strane, ja sam stvarno i na otvaranju dok su oni pričali o tome kad smo imali to uvodna predavanja, ja sam znala to nije nešto čime ću se ja baviti, čime se ja želim baviti. Ali nekako kroz cijelu tu godinu kako su prolazili ti predmeti, kako smo mi sve više učili o tome, stvarno na kraju ti dođe i shvatiš ok, to nikako nije to i zapravo ti samo bude lakše otići s toga. Kao.
3: Ali eto, opet nije lako priznat sebi da nešto što smo odabrali ipak nije za nas. Kako je izgledala odluka da odustaneš od prava i ponovno se pripremaš za maturu i prijavu na fakultet?
0: Znači, kad sam ja dala sve ove ispite u prvom semestru, ja sam odlučila krenuti učiti za maturu, ali sam mislila da ću ja redovito još ići na predavanja na pravnom, ali ja sam to malo smanjila, išla sam samo na ispite, fokusirala sam se skroz na maturu jer sam došla da je to i ako ću već ići daš sve od sebe i tako je završila.
2: Pa dobro, nije ni to ništa strašno i bitno je da si sama sebi imala dovoljno prostora priznati tako nešto, jer studentu nikad nije lako priznat da je neki put za njih nije taj pravi put. Jesi imala osjećaj ikada si izgubila neku godinu ili da zaostaješ sa svojim vršnjacima, pogotovo s ovim studentima s kojima si krenula na prvu godinu fakulteta?
0: Pa ja bih rekla i da i ne. U jednu ruku ne, zato jer ja sam stvarno tu godinu kad sam upisala izvukla maksimum od nje i što se tiče učenja i što se tiče to što sam ja pokušavala saznat što mi više informacija i o logopediju među vremenu i ponovnim upisima jer sam upise zveznula prvi put, ali dobro. A s druge strane opet da, zato jer odeš sa frendicama na kavu koje su upisale fakultet koje su htjele i sad one ti pričaju mi smo ovo radili, mi smo ono radili, ti samo čekaš onaj trenutak da ti isto možeš krenuti raditi nešto što te zapravo zanima. Tako da da.
3: Evo, kako su na tvoju odluku reagirali obitelj, prijatelji i ljudi oko tebe? Jesi li se bojala da će te drugi osuđivati zato što si odustala od fakulteta?
0: Nisam, stvarno nisam. Većina njih je bila jako, jako, mislim baš su, podržavali su me svi ljudi oko mene. U niti jednom trenutku se nisam osjećala da me iko osuđuje ili da me gleda od gore, zato jer idem čas studija, ali u jednu ruku ja opet gledam logopediju isto jako kvalitetan studij i nije da sam ja sad odustala s prava i da ne radim apsolutno ništa.
2: Ne, definitivno što si to rekla, mislim da ćeš i procvat u svojoj logopediji, ako imaš te neki žar u sebi, ti ćeš se potruditi za to maksimalno. I htjela sam, sad sam u sebi rekla neku ružnu riječ u glavi kad si rekla da apsolutno nisi. I sad ćete malo tu ogovarat među mojim kolegama.
0: Dora, to je bilo na kavi u privatnim razgovorima.
2: Ne, ali stvarno, ovo mi je jedna stvar koju želim izdvojiti za stvarno nekog studenta ako nas sad sluša i stvarno je u nedumici. Bila si mi rekla u jednom prilikom kad si tek krenula razmišljati o odustanku, upisivanju i planiranju zapravo svog nekakvog života, da te je strah reći kolegama sa radija. I tu sam i tu sam ti ja nekako savjetovala, mislim, ja ne mislim da sam ja nekakav veliki pedagog ili nekakva velika osoba na nekoj poziciji, ali stvarno sam ti ko prijatelj najbolji savjet mogla dati. I to je da ako ti slušaš sebe i ako ti imaš plan i ako si ti za tim putom stvarno žaran, da kogod ako će ti nešto reći, tebe to neće uopće smetat jer ti znaš da je to pravi put. Ne kaže se ono uzalud da kad se zaljubiš za pravu osobu da ćeš otići na Mars, i to je praktički ko i ovo, zato što najmanje te zapravo nekako osuđuju ti vršnjaci koji i mogu upisati fakultet koji vole i jednostavno saslušat neku tvoju stajalište. Ja isto sebi ne bi mogla zamisliti na nekakvom drugom fakultetu na kojem ja ne spadam, jer volim ovo što volim i stvarno mislim da bi patila onda za ovim što sam sad upisala, tako da, da mislim da imaš najveću potporu od nas ovdje.
3: Tako je.
2: I da smo u jednu ruku i sretni i tužni.
3: Da.
2: Jer smo sretni da si ti sretna, ali tužni smo što eto moramo te zvati na intervju, a ne možeš sjediti preko puta s nama. Jel tako te, a?
1: Apsolutno.
2: Tebi, Stefani, najviše fali.
0: Jako ružno si to rekla sad, evo.
1: Plakaš.
2: Ne, nećemo plakat, ali mi smo sretni da zapravo ti možeš biti sretna i da je to jedna odluka, ali dragi slušatelji, nemojte se vi brinuti ništa, nama Stefani dolazi u petak, mi imamo druge planove.
0: Točno.
2: Unatoč svim tim situacijama koje ti su se dogodile, jesi probala upisat, koliko ja znam si probala upisat logopediju u Rijeci pa nisi upala, kako si se onda osjećala i je ti onda olakšalo to sve zajedno kad si napokon dobila u Zadru na rang listi poziciju za upise?
0: Meni su osjećaj toliko bili pomiješani u tom periodu. Jer ja nekako, kad smo već kod toga da ja i ti imamo naše razgovore na kavici, ja sam tebi bila rekla da sam ja sigurna da, ok, ja ću dati sve od sebe, ću probati to, ali imala sam backup plan i to mi je bila logopedija, pedagogija.
2: Mm-hmm.
0: Tako da ja u periodu kad su meni dolazile rang liste, ja sam već imala stan u Rijeci, ja sam vam bila sigurna, ma to, ništa od toga, ja idem u Rijeku na pedagogiju. I nekako kako je došao taj Zadar, koji stvarno najmanje sam očekivala, znači dala sam i u Zagreb i Split i Rijeka i sve sam očekivala, samo Zadar nisam još. Ja sam sjećam, išla sam na taj prijemni i mislim se, a dobro, kao, ajde, samo da kažem da sam probala sve, sigurno neću ni upastu. I ja dođem oduševljena gradom, ali na kraju kad sam stvarno saznala da idem dole, baš mi je bilo nerealno, trebalo mi je dosta vremena da se prilagodim na to.
3: Mm-hmm. Onda možemo reći da te ipak bilo malo i strah, ili u tom trenutku već si osjećala da ti je najvažnije napokon krenu prema onome što želiš?
0: Ma, meni je prioritet bio da ja mogu krenuti s logopedijom. Da je to bilo, ne znam, u Njemačkoj, ja bi išla u Njemačko. Ali, kao, to te na početku taj strah, ajme šta ću ja sad, kao kako ću ja dole sama, da li ću se ja snaći, da li će mi biti okej. Okay. Krenete mučiti to nekih toliko nebitnih stvari, jer kad zapravo dođeš tu i upoznaš ljude i smjestiš se, skužiš da uopće nije toliko strašno i na sve se možeš prilagoditi ako želiš.
2: Apsolutno, i cijela je ova poanta nekako da pričamo o tvojoj ljubavi, o logopediji i što te zapravo njom privuklo. Spominjala si tamo da te nekako od osnovne škole to privlačilo, je li postoje neki specifični događaj, iskustvo ili nekako jednostavno žar u tebi koja je rekla ja bi to?
0: Prvo moram ti reći, ja sam u pitanje čula jedno 7 puta ovaj tjedan na faksu, jer su svaki kolegi nas pitaju iz početka, a zašto ste vi ovo pisali, svi žele znati, svih zanima od nas 30 i sad svako od nas odgovara ono sat vremena. Ja mislim ja bi mogla cijeli podcast napraviti o tome zašto ja htjela ići na logopediju, ali sad nemam vremena za to. Tako da ukratko, od uvijek, nekako sve te grane koje su u logopediji, ja sam se vidjela svako od njih posebno. I ta logopedija je nekako sve to zajedno obuhvatila i bila sam sigurna da je to za mene već u drugom, trećem trenu. Čim sam ja čula šta je pojam logopedija i kad je meni to neko objasnio, sam bila kao to je sigurno nešto čime bi se ja bavila.
2: Odlično, evo, baš ti to lijepo rekla kako te to neki san privuče i jednostavno je ono nešto što žarko iščekuješ. A mene zanima, evo, zaljubila si se u grad Zadar, zašto si se zaljubila sad u Zadar i kako izgleda sad tvoja nekakva svakodnevnica, neki studentski život u Zadru? Nikad nisam upoznala studenta iz Zadra, pa evo imam tebe kao prvu ruku.
0: Dobro, nemojmo pretjerivati, nisam se zaljubila. Zadar meni dalje, ja jako patim za Rijekom, okej? Okay? ali stvarno ovdje mislim, totalno je drugačije od Rijeke, totalno drugačije od Zagreba. Nikad nisam niti percipirala ovaj grad kao neki studentski, koji je to bilo onako turističko mjesto. Ali nekako kad dođeš tu i kad kreneš svaki dan žive tu, meni je još uvijek fascinantno, ja kad izađem iz fakulteta, meni je na 2 metra more. To mi je stvarno bilo...
2: Mislim i u Rijeci.
3: Da, i u Rijeci je, mislim.
0: Ali slušaj me.
2: Rijeci... Evo, Teo je napravio s glavom onako, a baš i nije.
0: U Rijeci si na Trsatu, jako daleko.
2: A ti bi se htjela odmah bučnu to more.
0: Ja sam istina, na 2 koraka. Da li vi znate kamo je moj fakultet?
2: Ne znamo, moramo ga istražiti, ja ne znam osobno.
0: Morat ćete doći kod mene onda i da vam sprovedem kroz fakultet.
3: Obavezno.
2: To je team building.
1: Je li to baš ono u starom gradu?
0: Da. Da, na obali
1: starom grada. Vidio sam, da.
3: Reci ti nama kada bi mogla razgovarati sa Stefani koja je tek završila srednju školu i pokušala odlučiti što će studirati, što bi je poručila?
0: Ništa. Ne bi stvarno. A to je samo iz razloga koliko god ja žalim što sam ja išla tu prvu godinu. Opet u jednu ruku mi je toliko drago, jer da sam ja pričala sa Stefanijom u srednjoj školi i rekla, ajde sad pazi malo na upise, potrudi se lijepo to riješi kako treba. Ona bi, ne znam, upisala pedagogiju i ostala bi na tome prvu godinu i bilo bi mi okej, ostala bi zauvijek na tome. A ne bi ovako nikada bilo priliku raditi nešto što sam toliko htjela.
2: Odlično, a mi za tebe imamo još jedno iznenađenje.
4: Opa. Flash pitanja.
2: Opa! Jesi očekivala ovo?
0: Nisam.
2: Da ćeš dobiti rundu flash pitanja. Evo, ja imam već pisana pitanja i ja i Ema ćemo ići svaka drugu. Može. Evo, prvo odlično pitanje što smo sad spominjali, Rijeka ili Zadar?
0: Rijeka, ubit ćete me ako kažem i što drugo.
3: Kava prije predavanja ili nakon predavanja?
0: Nakon, uvijek, jer se riješim svog stresa.
3: I onda ide kod ispred mora, pije kavu ispred mora.
0: Da.
2: Učenje u knjižnici ili kod kuće?
0: Kod kuće.
3: Planirati sve unaprijed ili pustiti da se stvari razvijaju?
0: Planirati sve unaprijed, definitivno, to je moj jedini savjet i za teta i za svoje maturante. Sve si isplaniraj i tako će ti biti 50% posla si odradio.
2: Najveća lekcija koju si naučila iz prve godine studiranja?
0: Puno učit, ne znam.
2: Bar si iskrena, super je.
3: Jedna riječ koja opisuje tvoje ponovno započinjanje?
0: Sreća.
2: Slatkice. I što bi voljela da si znala prije nego što si prvi put upisala fakultet?
0: Kako funkcioniraju upisi?
2: Super. I još jedno pitanje. Radio Sova ili Radio Rijeka?
0: Ajme meni Radio Sova. Kako je to pitanje?
2: Čekaj, imam još jedno, ovo na brzaka.
0: Ajde, molim.
2: Sjediti u eter ili slušat radio?
0: Ajme meni. Ne znam, ja slušala sam vas prošli tjedan i meni je toliko lijepo bilo vas slušat, a opet mi je toliko, ma ne, ma sad je lovat bolje sud.
3: Pa mi vjerujemo da ti fali i ti nama fališ.
1: Apsolutno.
2: Ja mislim da ovo definitivno neće biti zadnji put da ćemo surađivati u nekakvu ruku, oćemo se naći i surađivat ćemo zajedno, oće to biti pikado, oće to biti plesanje, oće to biti karaoke, nešto ćemo zajedno surađivati, ali sigurno. Stefani, ja mislim da si ti svima nama tu ispunila malo srijedu i srce, Da si mogla, evo, ne fizički, ali barem preko telefona malo sjediti u studiju.
0: Barem to.
2: Evo, Stefani, hvala ti što si podijelila svoje iskustvo i pokazala kako kroz jedan put studiranja ne mora biti pravan, nego može biti grbav i svakakav. Ponekad nam treba samo malo vremena da shvatimo što želimo, ali ponekad moramo skupiti i hrabrost i krenuti ponovo. I čak kad ne znamo kako će sve završiti. Tvoja priča nas podsjeća da promjene smjera ne znači da smo podbacili i da ne moramo imati cijeli život isplaniran odmah nakon srednje. Ja bih ti se htjela još jedan put zahvaliti. I
0: ja vama.
2: I hvala. Da, i hvala ti što si došla na Radio Sovu i podijelila svoj dio iskustva. Želimo ti puno uspjeha na logopediji i na svemu. I slušali ste Stefani Negri, Emu Knežević, Tea Dujmovića, Doru Zec i tonski je realizirao Dorijan Leš. I s nama je bila ne zadnji put, nego prvi put Stefani. A mi se vidimo u petak, Stefani. A dragi slušatelji, vi ste slušali Radio Sovu, studentski program Radio Rijeke. A mi se slušamo sljedeće srijede. Pusa!
3: Pusa!
1: Pusa!
5: Radio Sova.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Lav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačni. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
0: Ne prestaju izgredi uoči sutrašnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta, a jučer su u Splitu uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja.
1: Za svih 19 uhićenih nizozemskih državljana sutkinja Splitskog prekršajnog suda donijela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
0: Omiški požar odnio je nažalost i 5. žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno na liječenju. U zagrebačkim bolnicama još su 2 osobe. I danas je gorjelo u Hrvatskoj. Požar koji je zahvatio šumu i nisko raslinje na otoku Jakljanu pod kraj Dubrovnika proširio se zbog jake bure koja otežava gašenje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Na terenu je 25 vatrogasaca koji će ondje ostati cijelu noć, a ujutro stižu i kanaderi koji danas nisu mogli gasiti zbog jakih udara vjetra. Jakljan je inače otok koji nije naseljen.
2: Znači, kad se požar krenuo, jaka bura, baš jaka bura, cijeli dan i evo još uvijek puše. Tako da ga je raširila, teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom, imamo 2 vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, treba se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo, ali teško sad radimo, probijamo sa jednu trasu, ako uspijemo, kanaderi su nam bili došli, ali ne mogu raditi zbog jakog vjetra, tako da su kad su došli, povukli su se na zračnu luku, pa se ponovno vratili, ali opet nisu mogli raditi. Spjeva trogacice sad na Jakljanu i ostaći večera cijelu noć, ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće i dodatne snage šaljemo, to sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko. A ujutro očekujemo, evo, smirenje i ja se nadam da će i avioni da ruke, kako da oni vrhe zbiju, a da mi idemo sa cijevima, jer evo probivamo se sa cijevima da ga koliko toliko zustavimo, da ne pređe s ove jedne strane na drugu, ako uspijemo večeras da ne prebaci na drugu stranu brda.
1: Požar koji je oko podneva planuo u tvrtki Kali Tuna na otoku Uljanu lokaliziran je oko 17 sati, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Vatra se nije proširila izvan otvorenog skladišta, gorjelo je nekoliko slojeva ribarskih mreža, paleta i materijala za plastificiranje brodova. Dok je bager raskopavao naslage zapaljenog materijala, vatru su gasili DVD-ovi s otoka Ugljana i Pašmana, te vatrogasci iz Zadra. Pripadnici DVD-a Kali ostaće dežurati cijelu noć.
3: Kronika dana.
0: U Ministarstvu gospodarstva potpisan je ugovor kojim turska grupacija Kuzey Stars Shipyard preuzima 97% pulskog brodogradilišta Uljanik brodogradnja. Iva Rogić Ivaničak.
4: Tursko brodogradilište u prvom je krugu kupoprodaje ponudilo najbolju cijenu, 12 milijuna eura, te na taj način postalo većinski vlasnik u Uljaniku, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
4: Dodaje i kako Kuzey Star Shipyard nije nepoznanica za Hrvatsku. Prošle su godine nadograđivali LNG brod te povećali kapacitete na tom brodu.
5: Do danas je u hrvatsku brodogradnju iz državnih sredstava uloženo oko 710 milijuna eura. Došli smo do točke preokreta kada više nećemo spašavati brodogradilišta, kada će ta brodogradilišta doprinositi i ekonomiji i punjenju državnog proračuna.
4: Daćemo sve od sebe da Uljanik, koji će 9. prosinca napuniti 170 godina, radi još 170, rekao je predsjednik uprave turske kompanije.
6: Danas smo jako sretni jer smo Uljanik, koji ima tradiciju od 170 godina, preuzeli u svoju Kuzaj Star grupu i sretni smo što ćemo održati tu tradiciju.
4: Potpisivanjem ugovora otvoren je put novom vlasničkom razdoblju Uljanika, koji nastavlja svoju dugu brodograđevnu tradiciju.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti i prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i novčano do 5000 eura. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina daju romobile također će biti novčano kažnjeni. Marinerak.
7: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
8: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
7: Pomoćnik načelnika uprave za javni red i sigurnost Tomislav Gulan posebno izdvojio nekorištenje pojasa.
9: Analiza je pokazala da od ukupnog broja poginulih pola godini 2025. nisu koristili sigurnosni pojas. Dakle, jedna jednostavna radnja spasila bi život.
7: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih moto okupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
8: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Kazna od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
7: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
8: Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađe od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
7: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Ivica Krišto.
10: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
11: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
10: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
12: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
10: Ružić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
13: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
10: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
0: Na sjednici saborskog odbora za poljoprivredu predstavljeni su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na području Gospića i prema njima su hrana i voda na tom području sigurni. Zaključeno je i da istraživanje treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Uzorci su inače uzeti u neposrednoj blizini odlagališta otpada od ljudi koji za svoje potrebe uzgajaju voće i povrće, objasnila je državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je što se analiziralo.
14: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmi i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
15: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja.
1: Ličko-senjski župan Ernest Petri procijenio je da bi ukupni troškovi sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću mogli biti veći od 50 milijuna eura, izvijestila je Ličko-senjska županija. Naveo je kako su mjerenja na lokalitetu Silosa tijekom vikenda pokazala da nema prekoračenja propisane dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica, te je najavio da će se kakvoća zraka pratiti još godinu dana. Na vijećničko pitanje o stanju odlagališta otpada u podumu kod Otočca, županijski pročelnik za zaštitu okoliša Mario Barković odgovorio je da se od 21. rujna ondje više ne odlaže otpad, nego se usmjerava u Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora.
0: U Hrvatskoj se trebaju ubrzano graditi energane, smatra ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je u središnjem dnevniku HTV-a govorio o tome kako otpad iskoristiti kao sirovinu. U Europi ima na stotine energana, u Hrvatskoj nijedna. Pa gdje bi se one mogle graditi? Ministar Šušnjar.
16: Gradovi Zagreb, Rijeka, Osijek i Sisak imaju razvijenu toplovodnu mrežu. Ukoliko ćemo proizvoditi toplinu, to su najpogodnije lokacije za izgradnju takvih energana, pa možda i u svim tim mjestima, jer znamo koje količine otpada proizvodimo. Jedino u Republici Hrvatskoj ne postoji takva energana, u Europskoj uniji postoji 500. Gledao sam na, ne znam sad kojoj televiziji, prije koji dan, reportažu iz Beča, gdje se na vrhu u takve energane su pčele u košnicama koje proizvode med. Znači, ako to nije škodljivo za život pčela, koje su najosjetljivije, i vidjeli smo kakvi pomora smo svjedočili kod nas zbog primjene različitih tvari, pesticida i to, a žive na takvim energanama, onda je to dokaz da to nije škodljivo. Oni ih imaju par, proizvode toplinu. Svaka nova energana znači manji račun za naše režije, manji račun za naše građane i povećanje životnog standarda. Otpad nije otpad, otpad je gorivo i tako ga tretira cijeli svijet, cijela Europa, i mi moramo hitno poduzeti korake za izgradnju takvih energana i mi to već pripremamo.
0: I dok su energane projekt za budućnost, još se čeka kako će završiti slučaj Gospić s obzirom na tisuće tona dovezenog i uvezenog opasnog otpada. U svakom slučaju, saborski će zastupnici sutra raspravljati o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, nazvano ekocid, za koje je predviđena zatvorska kazna od 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora bez mogućnosti za starijevanja.
3: Kronika dana.
1: Izmjenama zakona o sportu, Crna Gora utrla je put promjeni imena bazena u Kotoru, što je jedan od hrvatskih zahtjeva u rješavanju pitanja dviju država, pišu mediji u Podgorici. Naime, bazen nosi ime vaterpolista koji je prema tvrdnjama bivših logoraša bio čuvar u logoru Morinj, gdje su bili zatočeni mnogi Hrvati. Izmjena zakona o sportu predviđaju da se sportski objekti mogu nazivati prema osobama o čije je smrti prošlo najmanje 40 godina, a u ovom slučaju prošlo je tek 26, što znači da će bazen u Kotoru prestati nositi ime Zoran Džimi Gopčević.
0: Višegodišnji europski proračun za razdoblje od 2028. do 2034. glavna je tema ovog tjedna u Briselu. Sutra se okupljaju čelnici zemalja članica Unije na sastanku Europskog vijeća, a o tome koliko će novca i kako biti raspoređeno razgovara se i na Europskom tjednu regija i gradova. Oni su naime zabrinuti da bi kohezija i regionalne politike mogle dobiti manje pozornosti. Iz Brisela se javila Anabela Lajkauf.
17: Pregovori o tome koliko će Europa imati novca na raspolaganju u idućim godinama, te na što će on biti potrošen, nisu lagani. S jedne su strane takozvane štedljive zemlje predvođene Njemačkom, koje traže dodatne rezove. S druge, prijatelji kohezije, politike koja mnogim zemljama, uključujući i Hrvatsku, podignula razvijenost. Sad je u opasnosti da se natječe s drugim prioritetima, a predsjednica Europskog odbora regija Kata Tuto ističe.
18: Ideja Europe regija je razmontirana ovim prijedlogom proračuna. Sve prelazi na nacionalnu razinu. Kohezijska politika premještena je u ruke država članica, da bude još jedna stvar na njihovim listama zadataka. Nema jamstva da će od nje profitirati sve regije, a upravo je kohezija dio mehanizma jedinstvenog tržišta. Nastavit ćemo s borbom.
19: So we will keep up pushing back.
17: Europski odbor regija ima potporu Europskog parlamenta, čija predsjednica Roberta Metsola kaže.
19: The European Parliament's position is clear.
18: Stajalište Europskog parlamenta je jasno. Moramo ojačati obranu, konkurentnost i ulaganja, no to ne možemo učiniti na štetu regionalnog razvoja. Zbog toga tražimo da kohezija ostane odvojena politika sa vlastitim jakim proračunom.
17: Predsjednik Europskog vijeća Alberto Costa, nekada i sam regionalni čelnik, bio je naime gradonačelnik Lisabona, ističe pak da Unija treba proračun koji će odgovoriti na izazove povijesnog trenutka u kojemu živimo, uključujući i potporu koheziji i poljoprivredi, jer upravo su to, kaže, stupovi razvoja i napretka.
20: Nastavit ću ohrabrivati sve uključene u pregovore da to čine sa osjećajem zajedničke odgovornosti s ciljem njihova dovršetka do kraja ove godine. To je ključno kako bi idući proračun postao operativan početkom 2028. jer svako će odgađanje imati utjecaja na živote sviju nas, pa i gradova i regija.
17: Irsko predsjedništvo je prošle subote u takozvanoj pregovaračkoj kutiji predložilo rezove u proračunu, no koheziju i poljoprivrednu politiku za sad nisu dirali. Ipak nema jamstva da će tako i ostati, a hrvatska povjerenica u Europskoj komisiji Dubravka Šuica za Hrvatski radio kaže.
21: Moram izraziti svoje nezadovoljstvo oko globalne Europe, gdje je naš proračun smanjen za 16%, a istovremeno govorimo i zalažemo se da želimo biti geopolitički faktor. Ja se nadam da će se to promijeniti do kraja pregovaračkog procesa, ali u svakom slučaju sad je to u rukama kolegislatora, to su parlament i vijeće. Vjerujem da će se čuti hrvatski glas.
17: Do kraja godine Europsko vijeće sastaće se nakon novotjedne rasprave još dva puta, s velikim zadatkom donošenja političke odluke koja će odrediti kako će izgledati Europa i njezina budućnost.
0: Papa Lav XIV. Probao je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što su mu jučer zbog karcinoma uklonili dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve je za papin uspješan i potpun oporavak upućene su iz misnog slavlja na trgu Svetoga Petra, na kojoj su sudjelovali mnogi hodočasnici.
22: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
23: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti, da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
0: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva upozorenja saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlink, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao je ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikovčić.
18: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
23: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i stotinama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
18: Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora, objašnjava britanski stručnjak iz Chatham House-a Mark DeVore.
2: If this report is...
23: Ako je to izvješće istinito, da je ograničena brzina rada Starlinka, to znatno narušava sposobnost Ukrajine da se brani. To doduše ne utječe mnogo na sposobnost Ukrajine za napade na ruski teritorij, ali ometa sustave za udare srednjeg dometa do 350 km, koji su bili ključni za ometanje ruskih ofenzivnih operacija.
18: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov tvrdi da o ograničenjima Starlinka nema informacija.
23: Ne znamo što su Amerikanci učinili, nismo dobili nikakve informacije od predstavnika Maskove tvrtke, ani od predstavnika režima u Kijevu. Čuli smo samo izjavu predsjednika Trumpa da se američka pomoć Ukrajini nastavlja.
18: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
23: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini i to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
18: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
23: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
18: No, Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
1: Studentski prosvjedi u Tirani, potaknuti nezadovoljstvom u visokom obrazovanju, pretvorili su se u nasilje. Nekoliko stotina prosvjednika počelo je bacati cigle i kamene ploče. U neredima su oštećene trgovine i banke, a prema medijskim izvješćima prosvjednici su ušli i u sjedište gradske uprave. Policija je protiv njih upotrijebila vodene topove, suzavac i palice. Prosvjedi se događaju u kontekstu šireg pokreta u Albaniji poznatog kao Flamingo revolucija, koji je potaknut zbog planiranog turističkog projekta u području lagune Narta, povezanog s investicijama Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Trumpa. Više od 300 tisuća radnika, uključujući medicinske sestre, doktore, učitelje i državne službenike, štrajkalo je diljem Republike Irske. Štrajk se provodi zbog spora o plaćama između radnika u javnom sektoru i irske vlade, a sljedeći je prosvjed planiran za tjedan dana. Irski ministar javne potrošnje rekao je da je odluka o štrajku duboko razočaravajuća, te da će izazvati velike poremećaje u gospodarstvu zbog tisuća otkazanih bolničkih pregleda i zatvore škola. Organizatori ističu da je dijalog s državnim poslodavcima u zastoju zbog nespremnosti vlade da na početku pregovora rješava mjere vezane za troškove života.
0: Na gradskom groblju u rodnim Vinkovcima pokopan je rock glazbenik Goran Bare. Uz njegovu obitelj, mnogobrojne poštovatelje i glazbenike, na posljednjem ispraćaju bio i profesor Slavko Sakoman, koji je Gorana Baru dobro poznavao.
4: Jako sam cijenio njega i kao osobu, pogotovo onu unutrašnju osobu koju nije baš pokazio prema van, jer je dosta bio kratak na riječima, izričaju. Ali potpuno bio predan glazbi, glazba bila njegov život, njegov smisao. I bio je u tom poslu izvrstan, teško mi je u svakom slučaju. Bili smo se jako dobri, bliski.
5: Legenda bio i ostao, naš Vinkovčan, nikad zaboravljen.
6: Svoj život, njegov život, njegove pjesme, njegov izričaj, teme koje je pjevao. To sve ostaje.
24: Goran Bare ostavio je poruku svima ostalima, koja bi bila gdje je nestao čovjek. Moj susjed je i ponosa sam na njega što sam njegova susjeda. Sada je tu došao kod svoje Mirjane.
7: Sanja Žigefrljuk.
8: U drugom kolu nogometne lige prvaka Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Feyenoord kod kuće Como 3-2. U tijeku je 7 utakmica, malo više od 25 minuta do kraja. Roma, Real Madrid 3-1, Aston Villa Fenerbahce 3-0, Betis Porto 1-2, Bodoglimt Borussia Dortmund 1-0. Manchester City PSG 1-4, Šahtar AEK 1-1, Slovan Bratislava Stuttgart 0-2. U nogometnoj ligi prvaka večeras 9 utakmica drugog kola. Izdvajamo dvoboje Roma Real Madrid, Betis Porto te Manchester City PSG. Utakmicu iz Manchestera moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Početak je u 21 sat. Bivši reprezentativac vatrenih Branić Mate Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 te Ivor Ban koji je svladao Slovaka Pisteja 4-0 u setu. Ispravka zbog tehničke pogreške, slijedi drugi dio sporta. Sutra europske utakmice igraju Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht. Luka Ivanušec ističe.
9: Moramo dati sve od sebe, moramo se odužiti ljudima koji će doći ovdje i pokazati se u najboljem svjetlu. Mislim da smo to dužni sebi i dužni smo svim navijačima koji će doći na stadion.
8: Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Mikele Šego.
11: Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu odlična.
8: Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Bivši reprezentativac vatrenih Branić Matej Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka. Vladimir Horvat.
12: Nakon teškog poraza protiv Olborga prije tjedan dana, Zagreb je u Hernigu pokazao sasvim drugo lice. Prvih 18 minuta nijedna momčad nije imala više od pogotka prednosti, ali tada Olborg radi seriju 3-0 i odlazi na plus 3, uskoro i na plus 5, a Zagreb na odmor odlazi sa zaostatkom 19-15. Početkom drugog dijela Zagrebaši su stigli na samo minus 2, ali Olborg ponovno pojačava i vrlo brzo odlazi na plus 6. Nešto više od 7 minuta prije kraja Danci su imali plus 5, ali Zagreb se nije predavao i 2 minute prije kraja stigao na samo pogodak za ostatka. Uslijedila je uzbudljiva završnica, a utakmicu je presudio pogodak Munka 15 sekundi prije kraja za 34-32. Do kraja susreta Bjelavski je svojim 7. pogodkom samo ublažio poraz za konačnih 34-33.
8: Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban koji je svladao Slovaka Pisteja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac pobjedama nad Ukrajinkama. Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Ćosić. Hrvatska više nema predstavnika u parovima. U osmini finala poražene su Rakovac i Arapović, zatim Gačina i Ban, te Leon Benko s Čehom Brhelom. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69, a u domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škarljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
3: Vremenska prognoza.
1: Krunoslav Mikic.
25: Tijekom srijede je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano. Više je oblaka bilo u zapadnim krajevima unutrašnjosti gdje je ujutro mjestimice palo i vrlo malo kiše. Ponegdje je u kopnenim predjelima pritom tijekom jutra bilo i magle. Kasno poslijepodne na oblaka se pomaknula od središnjih krajeva Hrvatske nad dio Slavonije. Vjetar je u unutrašnjosti bio većinom slab, od sredine dana mjestimice na istoku umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je puhala bura, na jugu je ona bila jaka, a na dubrovačkom području i olujna. Oslabjela je do sredine dana, a ponegdje je na moru popodne zapuhao sjeverozapadni vjetar. Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima bila od 14 do 18 u većini kopnenih krajeva, te između 19 i 23 Celzijeva stupnja na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. I sutra će na Jadranu biti većinom sunčano. U unutrašnjosti se očekuje promjenljiva naoblaka, osobito u prvom dijelu dana, pri čemu u jutarnjim satima ponegdje valja računati i na maglu. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će i dalje puhati bura, slaba do umjerena, ponegdje s jakim udarima, osobito na jugu, a poslije podne će, kao i danas, mjestimice zapuhati sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će u unutrašnjosti većinom između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
3: Kronika dana.
18: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na Poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Alav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: 104.7.
1: Radio Rijeka.hrt.hr.

0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju radi utrka. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina dopuste voziti romobil bit će novčano kažnjeni. Novosti je sažeo ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazna od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
2: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine za sljedeću godinu. Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34 tisuće korisnika.
3: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
4: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječi u splitskom KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilna. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
5: Vijesti.
0: Ponovno smrtonosni ruski napadi na Kijev. Uz stradanja stotine tisuća ljudi ostale su bez električne energije. Mali broj presretnutih projektila upućuje na to da je ukrajinska protuzračna obrana oslabljena, te da zbog nedostatka oružja teško odolijeva brzim balističkim raketama i bespilotnim letjelicama na mlazni pogon. Rusija je istodobno pojačala napade na ukrajinske gradove uoči zime. Britanski premijer Andy Burnham primio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Dočekala ga je vojna ceremonijalna garda. Burnham je Ukrajini obećao ubrzati isporuku ključnih sustava za protuzračnu obranu u idućim tjednima. Riječ je o lakim višenamjenskim projektilima koji mogu pomoći u rušenju brzih ruskih bespilotnih letjelica na mlazni pogon. Ujedinjeno Kraljevstvo jedan je od najvažnijih podupiratelja Ukrajine od početka ruske invazije 2022. Nakon Burnhama čućemo i Volodimira Zelenskog.
5: Predsjednik Trump pozvao je tijekom vikenda na prekid vatre u energetskom sektoru. Nažalost, vidjeli smo da Rusija i dalje napada ključnu nacionalnu infrastrukturu u Ukrajini. Svijetu je opet jasno tko je agresor u ovom sukobu. Stoga će Britanija nastaviti pružati svu moguću podršku i ubrzati isporuku svojih protuzračnih sustava koji će biti postavljeni što je prije moguće. Nije problem u tome kako izgleda energetski prekid vatre, nego u nastavku eskalacije s ruske strane. Spremni smo za svaku vrstu primirja. Ponovili smo i podsjetili predsjednika Trumpa i sve nacije da smo od samog početka ruske okupacije spremni zaustaviti ovaj rat, sjesti i razgovarati. Samo želimo biti vrlo iskreni, vrlo jasni i biti jaki partneri.
0: Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što mu je zbog karcinoma uklonjen dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve za papin uspješan i potpuno oporavak upućene su i smisnog slavlja na Trgu Svetog Petra, na koje su sudjelovali mnogi hodočasnici.
6: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
5: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
0: Vijesti. Turska tvrtka Kuzey Star Shipyard preuzima Uljanik brodogradnju 1856. Ugovor je potpisan u Ministarstvu gospodarstva. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, odnosno gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata, i to na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom. Resorni ministar Ante Šušnjar.
7: Mogu reći da je danas novi početak za hrvatsku brodogradnju, nadamo se nova renesansa hrvatske brodogradnje. Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
0: Hrana i voda na gospićkome području su sigurne, no potreban je trajan i pojačan nadzor, pokazuju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je kako istraživanja treba proširiti i na druge proizvode. Opširnije o analizi govore državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
8: Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture, i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari i hranu iz vlastitog uzgoja, uz usporednu kontrolnu skupinu.
9: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmi i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku osim ove jedne aronije nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama. Sport.
0: Prilog Sanje Žiger Frljuk.
10: Čak 46 golova u 9 utakmica drugog kola nogometne lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3 preokretom, jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis je sladao Porto 3-2. Šahtar bolji od Ajeka 3-1. Strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio Lask 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Feyenoord je kod kuće sladao Como 3-2. Večeras će europske utakmice igrati Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht, a Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar i Ivor Ban, te Hana Arapović i Lea Rakovac. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škrljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
11: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bijesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas ko da je kolovoz, a ne listopad, ali evo. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurno, ali evo, danas jak vjetar, jak negolujan vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, znači od ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro sa i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku. I da su pošli u Split jer je na Dubrovniku bila jaka bura, eto je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti. I stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. A evo mi sa zemaljskih snaga, 25 vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, evo moramo sve napraviti sami, evo. I sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati, ali onaj, mislim ne sa sigurnošću, nego sam siguran da toko večeri možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno potpuno si teško ugasiti. Evo, to je neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo, to je tu je. I tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u radi za kanadera, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, tako je. Ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara. Nam odgovara je požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut. I ako uspijemo iskrcat ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje i iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka. I onda smo uspjeli iskrcati i krenuli raditi. A on ima jednu malu lučicu iz unutarnje strane, on im je daleko po trenutnom požara i ja znam da neka tako i ostane. U kojem ima par objekata, to su objekti napušteni. Ja, koji nema nikoga, inače na otoku ne živi nikoga.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi, jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca, nema ničega.
2: Ničega nema, ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo, i tu gledamo ga taj dio da onaj
1: obranite.
2: Da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu, temu istom dijelu i da onaj, a evo, i da ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila, tako da evo, sinoć je bila zatvorena zračna luka, Dubrovnik je bila zatvorena, znači evo, znate koliko je to puhalo jako, ka kanaderi koji su baš zato nisu mogli raditi.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: Pa gledajte, to je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo gasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori, otok je površine 350 hektara, znači trebamo gledati ovaj dio što je izgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati, da ipak izgori što manje, ipak na taj otok sutra se može doći i obitelj, djeca, pa neka barem uživaju malo bolje u šumi nego u samom izgorenom iglu. Ali apsolutno treba paziti na vatrogasce. Prvo, evo, na avioni kad su rekli da ne mogu, oni će reći kako treba, ne mogu sigurno, ja tu ne mogu nima. Oni su se trudili da tu dobacali, provivali, ne ide god. Ali isto tako trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo i krenuli. Ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio. Ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi. Ali evo, neobično jest, ali ne možemo tako nekako ostaviti nešto da gori i gleda sa strane.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoće je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da, pogotovo za jutro, on se smanjiva, ali evo, dok je ovakvi vjetar jak, ne možemo ništa onako previše garantirati naprijed.
1: Koliko je vatrena površina, imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: Pa teško je reći, ali nekakvih, ajde, već je, znači on je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi, ali ne možemo stvarno, to je tako grubo, taka brzina širenja. Iako sam ponovo se vraćam na početak, neobično za ovaj datum, ovako gori.
1: E, sad, možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Mi smo, Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Stvarno nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrebna, od opreme i svega sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stalno jakljan.
1: To su brodovi za dopremanje opreme ljudi ili se iz njih može gasiti?
2: Može, iz njih se može i gasiti, doprema oprema, sve to su brodovi baš namijenjeni, više namjenski, ali pošto je problem, sad vi ne možete s broda gasiti, to je prvo zahvatilo veliku površinu, a drugo i jako teško je mogao brod pristati uz ove velike stijene. Evo onako smo se, rekao sam na početku, malo varakali, ja bih rekao, da malo pade val pa se dotrčimo pa onda iskočimo, tako da ovaj put nam je služio više za prevoz nego za gaš.
1: U svakom slučaju najbitnije je da se vatrogasci ne nađu u vatrenom okružju, je li tako?
2: Tako je, jer ovo su grube intervencije, a evo što ste i vi pitali, je li potreba, nije li potreba, ali evo, ne možete ni ostati da gori, mi smo vatrogasci, mi to moramo odraditi, ja se nadam, onako vam reći, sutra boljim vijestima. već popodne.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Tako je, tako je. Mi smo, znači, sutra idemo sa većim brojem, znači, bit će nas sutra 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih, i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena. Evo, dodatna smjena, dio će ostati, tako da ćemo tokom dana sutra imati oko 40 vatrogasaca tamo i mislim da će to biti za sad dovoljno, a onda ćemo vidjeti ako bude po potrebi, dižemo još, odnosno već sam ja pripremio ljude koji idu kasnije.
1: Je li to pozicija rada uglavnom za iskusne vatrogasce ili ste napravili miks mladosti i iskustva?
2: Ova da je dobro napraviti, bez iskustva nema, a i bez mladosti nema, pa ja volim da je miks, tako da imamo i starijih iskusnih ljudi jer je ovo zahtjevno. Da im daje opreza, a isto i mladost morate uvoditi, da pomalo slučaje na ovakve složenije intervencije, možemo slobodno reći malo i neobičnije, tako da imamo jedan miks, stari i mlađi, evo, svi su skupa i to je jedna najbolja kombinacija na to vatrogasce.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine otok, ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora da će, i zraka, da će se to riješiti.
2: Hoće. Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nedavnog nadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je upravomoćno izdržala, odnosno cijela stežila svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, treba se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugrožen. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sad uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznena djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, na obzirom da je upravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje.